0: that juicy peach. But you had to jump in them britches.
1: Du hører nå på Radio Mehamn. Her hører du musikk hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21:00.

0: sted. Og slår som ordnatta, ta oss med.
1: Du lytter nå til Radio Mehamn.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: helt fram til klokka blir 9. Nå skal du få nyheter.
1: Her NRK Nyheter klokka 8. Norge altså videre i fotball-VM. Det var Markus Holmgren Pedersen som skåret det første målet mot Senegal i nattas VM-kamp. Pedersen sendte Norge i ledelsen like før pause etter å ha blitt byttet inn for høyreback Julian Ryerson bare minutter inn i kampen. Ubeskrivelig, sier Hammerfestingen om nattas prestasjon.
2: Helt fantastisk. Det stort for hele landet. Vi har slitt i mange år, og nå når vi endelig har klart det, og vi enda klarer å gjøre det såpass bra, og vi er gått videre, så er det jo ubeskrivelig.
1: Norge vant 3-2 og altså klare for 16-delsfinale. Den spilles 30. juli. Hvem som blir motstander ikke klart ennå, men kampen spilles ikke så sent som i natt, men enten klokka 19 eller 23. Men selv om kampen gikk midt på natta, så slo måljubel ut på seismometeret ved Universitetet i Bergen. De største rystelsene kom da Erling Braut Haaland og Markus Holmgren Pedersen skåret. Og også i USA sørget de norske supporterne for folkefest. Nordmennene hyller landslaget og mener det var Norge som vant supporterkampen i nattas VM-oppgjør.
3: Altså, landslaget var godt, men stemningen på tribun, det var vi altså, som nordmenn er gæren! Det var vi som vant i dag!
4: Det er fantastisk! Det er noe mye av gestøren i dag, da!
1: Det er en sjelden optimisme fra både Iran og USA etter samtaler i Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance mener samtalene har lagt et godt grunnlag for en varig avtale.
5: A very productive 36 hours. We're going to have to keep working it.
6: Mye arbeid gjenstår, men USAs versjon av møtet med den iranske delegasjonen at de enige om mekanismer for å holde skipstrafikken gjennom Hormuz-stredet åpen, og atominspektører skal sendes tilbake til Iran. USA setter også noen straffetiltak på pause, fordi samtalene oppleves som produktive, heter det fra Finansdepartementet her. Iran skal få produsere og selge olje uten amerikanske straffetiltak et par måneder, altså inntil fristen går ut for å få på plass en mer langvarig avtale.
1: Sa korrespondent Anders Tvegård. Siden en lovendring fra 2016 har over 3500 personer endret det juridiske kjønnet sitt i folkeregisteret i Norge. 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, det viser tall fra Bufdir, skriver avisa Dagen. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn selv uten krav om medisinsk behandling eller diagnose. Siden noen kan endre kjønn flere ganger, viser tallene antall registreringer og ikke nødvendigvis unike personer. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
7: NRK Finnmarksnytt. Dette var en helt fantastisk opplevelse og en helt utrolig kamp, det sier eier av sportsbarn over til Alta, Rainer Hoås Nilsen. Stedet var fullt av fotballentusiaster som i natt så Norge slå Senegal 3-2 i VM i fotball.
8: Nei, det her jo høydepunkt. Det jo noe vi har sett frem til egentlig i to år siden EM, eller kanskje enda lengre. Og det har jo blitt akkurat så bra som vi håpet. Så det, nei, det helt nydelig. Nå gleder vi oss bare til fredag.
7: Helga Pedersen fra Tana har ambisjoner om å være en samlandes fylkesordfører i en tid med krig og uro i verden. I går ble det kjent at nominasjonskomiteen i Finnmark Arbeiderparti foreslår Helga Pedersen som fylkesordførerkandidat til kommune- og fylkestingsvalget neste år. Den tidligere Tana-ordføreren og fiskeriministeren sier det viktig å samle Finnmark i en tid med krig og uro.
9: De fire neste årene så blir det viktig å samle Finnmark mest mulig, ruste opp sivilsamfunnet parallelt med forsvaret, og så utvikle det fylket vi vil ha for fremtiden med nye arbeidsplasser. Og det å ha blikket rettet fremover og ikke bakover.
7: Flere av forsvarets rullebaner smuldrer opp på Andøya flystasjon. Er rullebaneområdet rundt ofte stengt for militær flyaktivitet. På Bardufoss kan flystasjonen stenge om ikke rullebanen fornyes innen 2028. Mens regjeringen i samarbeid med NATO skal utbedre Andøya flystasjon, har Forsvarsbygg fått i oppdrag å utbedre behovet og kostnadene for utrede behovet og kostnadene for rullebanen på.
10: Klokka 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Nordkapp nytt. Norgesmester Markus Løkke Granås Nordkapp løpeklubb tror det mulig å springe seg inn i landslagsdiskusjonen til EM på sikt, spesielt foran mesterskap der de beste i Norge ikke skal delta. Lørdag ble Løkke Granås Norgesmester på maratonen i Tromsø, som friidrettsutøver er førsteplassen det største han har opplevd. Markus var før løpekarrieren mest kjent som fotballspiller, men startet å springe under pandemien. Han har fått mange tilbakemeldinger på den raske fremgangen han har hatt. Han mener at kontinuitet på trening og uten skader forklarer fremgangen. Han tror bakgrunnen med aktivitet i barndom og allsidig spiller en viktig rolle for resultatene han oppnår som voksen. Løkke Granås har planlagt 2 maraton i år, den i Tromsø i helga og Valencia maraton i desember. Markus Løkke Granås har etter løpet på lørdag fått veldig mange hilsninger på sosiale medier, noe som han setter seg stor pris på. Nordkapp løpeklubb er blitt lagt merke til i Norges friidrettsforbund, noe Markus Løkke Granås fikk vite av representanter fra forbundet under medaljeseremonien i Tromsø. Søndagsmorgen var de 2 bruddene på hovedvannledningen ved Honningsvåg vannverk reparert, og alle fikk vannet tilbake. Det er nå vannverket i Skipsfjorden som forsyner Seppoladalen, Storbukt og Honningsvåg med vann. Kokevarslet gjelder helt til Nordkapp kommune har fått bekreftet godkjente labprøver av vannkvaliteten i Honningsvåg. Det var lørdags ettermiddag og kveld det oppstod 2 brudd på hovedvannledningen ved høydebassenget i Seppoladalen, og det førte til at høyreliggende deler av Honningsvåg og Storbukt samt hele Seppoladalen var fri for vann lørdag kveld og natt til søndag. Radio Nordkapp hadde radio vannløs lørdagskvelden, natt til søndag og søndagsmorgen og formiddag.

valgene får fiskeværene en tydelig stemme inn mot politikken. Det har man ikke på samme måte gjennom bygdelagene i dag, sier ordfører. Han peker også på planene om å innføre besøksbidrag turistskatt fra 2027, og det gjør det viktig med bedre lokal medvirkning. Jeg ønsker at de her midlene skal komme hele øya til gode. Da trenger vi en god dialog og formell dialog med fiskeværene, sier Hansen. Denne uka besøker han alle fiskeværene sammen med andre representanter fra kommunen. Nordvågen 24. juni klokka 16, klokka 18 i Kammervær. Skarsvåg 25. juni klokka 17, Gjesvær klokka 19. Vi skal ut og lytte, måle og få på plass et utvalg som kan bidra til utvikling i lokalsamfunnene, sier ordfører. Det er kun fire plasser igjen til friluftsskolen Aktiv Sommer i Nordkapp. De ledige plassene er i gruppe 2 i perioden 6. til 10. juli. Det er mulig å ta kontakt med Øyvind Svane Kjosbakken eller melde seg på via nettsida. Kjosbakken er fornøyd med gruppen. Han forteller at det kommer til å bli veldig fine sommeraktiviteter for deltakerne. Nå håper han kun på godt vær i perioden 29. juni til 4. juli og 6. juli til 10. juli. Som en del av FeFos 20-årsjubileum så fikk Nordavindsfolket i Nordkapp 20 000 kroner fra jubilanten. Nordavindsfolket tildeles 20 000 kroner for skikkelig innsats i kommunen med å skape aktivitet, fellesskap og bolyst, står det i gavekortet fra FeFo. Kommunestyret i Nordkapp vedtok enstemmig å regulere årets budsjett etter første tertial med økte bevilgninger til administrasjon, tekniske tjenester og fellesutgifter. Endringen finansieres med høyere inntekter fra staten og økte skatteinntekter, samtidig som flere investeringsprosjekt justeres og fremskyves. Vi er positive til å få på plass bedre verktøy som kan styrke budsjettprosessen fremover og gi bedre oversikt, sa Stine Marie Strifeldt, Arbeiderpartiet kommunestyre. Kommunedirektørens forslag innebærer blant annet å øke rammene til sentraladministrasjon, tekniske tjenester og fellestjenester. I tillegg settes det av midler til investeringer, blant annet forknyttet til brannvesenet og uteområdene ved Honningsvåg skole. Flere prosjekter samkjøres for å oppnå bedre kostnadseffektivitet, og arbeidene i skolegården er allerede godt i gang. Strifeldt trakk frem skoleprosjektet som særlig positivt både økonomisk og for barn og unge, og viste til at områdene skal stå klar til skolestart. Samtidig uttrykte Høyre noen bekymring rundt videre håndtering av tilbudsaggregatet, som vil bli lagt frem som egen sak politisk senere. Trude Gjengen SV tok også til orde for bedre vedlikehold av uteområdene og foreslo samarbeid mellom skole og teknisk etat for å forskjønne kommunen i tida før sommeren setter inn. Fredag ettermiddag var det verdensmesterskap i linestamkasting på Rådhusplassen. Det var fotballgruppa i Honningsvåg Turnidrettsforening som arrangerte VM. Vinnere Johanne Salomonsen og Mikael Andersen. For lag Sirin Figenschou Høyen, Veronica Lindqvist og Johanne Salomonsen. Herrer Thomas Hansen, Ruben Alseth og Mikael Andersen. Det var topp stemning når Turnrevyen inviterte til festivalshow lørdag. På turn var det fullsatt, og publikum satt tydelig pris på det som ble servert fra scenen. I tillegg til lokale aktører var Finn Arve Sørbø fra Tromsø invitert som gjesteartist. Sørbø så virkelig frem til å være med på festivalshowet. Som mange andre så startet også Finn Arve sin scenekarriere på revy. I tillegg til gamle slagere fikk de frammøte gjensyn med nummer fra romjula 2025 og materiale som er skrevet for masse år siden. Med tipset 7-3 var Ida Bakke nærmest det korrekte resultatet i vennskapskampen showkampen Honningsvåg mot Nordkinn lørdag. Sluttresultatet ble 7-4. Med noe fotballferie, det er forventet at neste tippekamp blir lagt ut i konkurransen i løpet av juli måned. Fotballkretsen må utarbeide terminlista. Det er Geir Olsen som leder tippekupongen Heia Turn. Finnmark idrettskrets advarer mot at Norges idrettsforbund halverer driftsstøtta til Barents Sports Committee Norway fra 600 000 til 300 000 kroner i 2026. Finnmark mener det her kun

0: dette kan svekke en av de viktigste møteplassene for ungdom i nord som har samarbeidet i over 70 år. Barentsidretten samler årlig rundt 1000 unge utøvere fra Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland. For mange av dette er dette den eneste internasjonale idrettsmøtet de får i ungdomstida. Samarbeidet omfatter også lederutvikling, idrettsdemokrati og satsing på inkludering og paraidrett. Barentsidretten er ikke hyggelig ekstraaktivitet, men en bærebjelke for ungdom i nord, sier styreleder i Finnmark idrettskrets Greg Knudsen til Nordkapp Nytt. Kretsen mener et kutt i grunnfinansieringen vil få konsekvenser. De trekker frem redusert forutsigbarhet, svakere planlegging og økt belastning på frivillige lokale aktører. Også kapasiteten til inkludering og tilrettelegging kan bli mindre, samtidig som tilliten fra samarbeidspartnerne i Sverige og Finland kan svekkes. Finnmarksidretten ber derfor om en mer forutsigbar finansiering gjennom flere årige rammer som sikrer drift og utvikling. De understreker at beløpet er lite i store sammenhengen, men har stor betydning for ungdom, folkehelse og samarbeid i nord. Målet er at Barentsidretten fortsatt skal være en sterk møtesplass for ungdom i landsdelen og bidra til utvikling av idrett og samarbeid på tvers av grenser. Tre produksjonsområder fargelegges grønne, og her får aktørene tilbud om å øke produksjonskapasiteten med inntil 6%, svenske grenser til Jæren, Vest-Finnmark og Øst-Finnmark. Det kommer frem i regjeringens nye forslag til fargelegging av områder for havbruk. Regjeringen har bestemt hvilken farge de 13 produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får. Beslutningen kan gi en vekst på om lag 8300 tonn maksimalt tillatt biomasse, MTB, i grønne produksjonsområder. Samtidig må produksjonen reduseres i ett produksjonsområde. Kapasitetsforskriften for 2026 sendes nå ut på høring, frist 31. juli. Vi fortsetter å legge til rette for vekst i områder hvor lakselus-påvirkningen på villaks er akseptabel. Det innebærer også at produksjonskapasiteten holdes uendret i områder hvor påvirkningen er moderat, og at vi reduserer produksjonskapasitet der påvirkningen er uakseptabel, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss, Arbeiderpartiet, i en pressemelding.
1: Det var Nordkapp Nytt.
0: Observasjoner gjort i morges mandag 23. juni klokka 7. Honningsvåg 9 grader og flau vind. Meham 8 grader østlig, lett bris 3 meter per sekund. Fruholmen 9 grader vestlig, laber bris 6. Lakselv 11 grader og flau vind, det samme i Karasjok. Hammerfest 8 grader svak vind, maksimumstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 14,5 grad målt i Karasjok. Mandag før klokka 11. Mest nedbør i løpet av en time falt det mandag før klokka 15, 4 millimeter i Karasjok.
1: Værvarsel for Finnmark.
0: Tirsdag østlig eller skiftende bris, skyet eller delvis skyet. Perioder med regnbyger, vesentlig i vestlige deler. Onsdag, skiftende bris. Natt til onsdag, periodevis østlig frisk bris utsatte plasser på kysten. Skiftende skydekke, spredte regnbyger.
2: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
0: I denne sendingen skal vi snakke med en nybakt norgesmester fra Honningsvåg. Vi skal også snakke med ordføreren om ønske om økt kontakt mellom fiskeværene på Magerøya og Nordkapp kommune.
3: Norgesmester Markus Løkke Granås. Det høres bra ut, Markus.
4: Ja, det høres smått utrolig ut, faktisk.
3: Fortell litt om det du opplevde på maraton i Tromsø lørdagskveld.
4: Ja, nei, det var jo Norgesmesterskap i maraton. Her er Midnight Sun i Tromsø, og her jeg bor, perfekt. Så Vi var visst jo fra start at det der var en mulighet å ta NM-gullet. Det var jo et kanskje litt håret mål, men gikk jo offensivt ut og litt sånn den typen og rett og slett påstod da at jeg skulle prøve å gå for gullet, uansett hva det skulle koste. Og visste jo at vi ble kanskje en sånn 5-6 stykk i en pulje i front som ble jo krig om det. Men at allerede etter 3-4 kilometer så var det jeg og en som heter Erik Lomås som lå i tet og skjønte jo kjapt at det her ble stående mellom meg og han da. Og så gjorde jo han en litt sånn artig variant. Han sprang 1 kilometer litt raskere og 1 kilometer litt tregere. Så vi ble jo springende litt sånn, jeg sprang jevnt, og så sprang han forbi meg, og så sprang jeg forbi han, og så ble vi liggende sånn nesten hele veien. Og så ja, kom vi på en 8 kilometer igjen, og da var det faktisk en litt sånn spesiell hendelse. Da fikk jeg fikk en stein under skoen, som hadde festet seg godt liksom, inn i skoen der. Og jeg kjente jo når jeg sprang på asfalten at den dunket kraftig, både i asfalten da, og så innover i foten. Og han, Erik Lomas der, som jeg sprang med, han hørte også det her. Så han spurte meg om vi skulle stoppe opp og fjerne den stein. Og da var det jo på 35 kilometer, ja, noe sånn 7 kilometer igjen. Og så stoppet vi opp, og så fjernet han den stein. Så sa han bare at nei, han følte seg litt ferdig og fornøyd. Og han sa at jeg skulle bare kjøre på videre. Og da fortsatte jeg jo mitt tempo, og så var jo etter hvert at jeg fikk en luka, og broren av Morten var jo også på sykkel enkelte plasser langs løypa, så han ropte jo underveis at luka ble større, og at det var først da han at nå hadde 15 sekunder, og til slutt så hørte jeg bare at nå så han ikke lenger. Så da skjønte jeg jo at det her gikk veien. Så den siste 3 kilometer inn til mål var det bare, og da klarte jeg ikke å holde smilet tilbake, da sprang jeg bare smilet hele veien. Og det var jo masse publikum langs løypa, masse kjent folk, så det var jo, ja, gi det skikkelig boost, det. Masse honningsvåringer som stod langs løypa, og generelt. Ja, nei, det var en helt utrolig opplevelse. Veldig gøy.
3: Er det her det største du har opplevd?
4: I hvert fall i løpekarrieren så er det absolutt det største, ja. Det er jo det fine med NM-gull, det er jo at det går inn i historiebøkene, kommer inn på en lista, og det går aldri bort. Det blir stående svart på hvitt, NM-gull, Markus Løkke Ramos.
3: Fortell litt om han du kjempet mot, han som faktisk hjalp deg med å fjerne stein.
4: Ja, det Erik Lomas, han er jo fra Salangen her i Troms, og er jo en kjernekar. Og han er jo, hvis vi skal være ærlig, så har han kanskje enda et hakk over meg. Og han har kanskje ikke prioritert det her løpet like steinhardt som det har gjort. Men, ja, og så er det jo, han er der han kanskje blir tatt ut til EM for Norge på maraton. Så, ja. Nei, han er en kjempefin fyr, og vi snakket jo litt underveis mens vi sprang der, og snakket med han i går på medaljeseremonien og alt mulig. Og ja, nei, det var virkelig, jeg ble lettrørt der underveis i løpet når det der skjedde, og han sa han kunne stoppe og hjelpe meg.
3: Er du med i landslagsdiskusjon nå?
4: Jeg har ikke vært det til nå. Det må vi nok innrømme, men skal ikke se bort ifra på sikt 1-2 år, og hvis jeg prioriterer maraton, så kan det jo være muligheter for eventuelt en EM i fremtiden, hvis spesielt hvis de aller sterkeste, noen sånn norsk rekordholder, som Nordstrøm Oen velger å ikke løpe, for eksempel, da blir det jo plass til oss som er litt bak.
3: Markus, hvor sterkt var feltet i Tromsø på lørdag?
4: Ja, det var sterkt felt. det jo litt sånn de her NM maraton, da det jo ofte sånn at de her aller beste i Norge, det vel kanskje den tre løpere som skiller seg ut. De bruker nu ikke å stille. Og så det dem som kommer under der. Og av dem så var vi nu egentlig ja, så stilte nu stort sett den beste. Lomås jo som sagt, han skal jo til EM, så det jo en god løper.
3: Hvor vondt gjorde det?
4: Nei, akkurat der og da så det er så fint med maraton at du, som på pusten så ikke det sånn at du holder på å dø, men du kjenner jo sakte men sikkert at det kommer i beina. Men det, ja, jo da, man kjenner det jo i beina på slutten, det gjør man. Men det er egentlig verst i dag. To dager etterpå, nå det litt småhalt, og man må holde seg godt i rekkeverket når man skal gå ned trappa.
3: Hvor mange sånne løp tåler kroppen i løpet av en sesong?
4: Nei, tidligere så har jeg egentlig kun sprunget ett maraton i sesongen. Men det mest fordi at en ting jo selve løpet, men det jo treninga til et maraton også. Da må man prioritere å springe veldig langt, og en sånn periode koster mye. Også når i etterkant av løp, så må du jo ha en god stund med hvile. Men nå blir det jo nummer to maraton på meg i år. Og man kunne jo få til en tredje også, men da får man ikke tid til så mye annet enn å bare trene og hvile til maraton.
3: Markus, fortell litt om din løpekarriere, fordi at den startet jo egentlig ganske sent. Det er jo fotballspiller du egentlig er.
4: Ja, det er faktisk en begynnelse med Tromsø løpeklubb. De spurte om jeg kunne ha et foredrag for dem. Så begynnelse med det, så måtte jeg sette meg litt inn i treningen min og se på hva jeg har gjort de siste årene. Og det som sagt, du sier, kommer jo fra fotball, spilt det, og så var det jo egentlig under covid når det var litt mindre fotball at jeg startet å løpe. Så man kan jo si 2021, da var det jo startet som smått, og så ble det kanskje mer seriøst i 2023, eller kanskje enda mer da i 2024. Og siden 2024 til i dag da, så har jeg jo trent to ganger hver dag, stort sett da. Og jeg holdt meg skadefri og hadde kontinuitet. Trener cirka en sånn 10-13 timer i uka. Ja. Men det har jo gått fort, absolutt. Det har jo utviklingen har gått rask, og kanskje raskere enn jeg trodde.
3: Har du fått tilbakemelding på den enorme utviklingen?
4: Ja, det er jo kanskje det. Det er jo mange som har drevet med løping, og mange som har drevet med løping lenge. Og de sier jo først og fremst det at det har gått så fort med meg, at sant, i 2023 så sprang jeg på 33 minutter på mina, og nå springer jeg under 30 minutter, og liksom at jeg har tatt de tre minutterne så raskt er mange overrasket over.
3: Finnes det noen forklaringer på det?
4: Jeg tror en veldig viktig faktor er at jeg holder meg skadefri da, og har kontinuitet i det, veldig lite syk, og kan stort sett trene som man vil. Og så kan man jo spørre, ja, hvorfor har man holdt seg skadefri og sykdomsfri da? Og det må jo være at treningen er på en sånn passe, både mengde og intensitet, at kroppen tåler det over lengre tid. Så tror jeg jo at den bakgrunnen jeg har fra fotball og handball, og jeg hadde en veldig aktiv barndom generelt. Når man ikke var på fotballtrening, så var man jo på fotballbanen og spilte uansett, eller man var i slalombakken i Nordvågen. Og bare det at kroppen har vært så mye aktiv i barndommen, men blitt robust, det tror jeg spiller en viktig rolle, faktisk.
3: Hvor lenge kan du være løpeutøver?
4: Nei, det jo sånn, på maraton så det jo, da setter man jo gode tider til og med når man nærmer seg 40 år. Så der det jo, der kan jeg holde på veldig lenge. Så får vi jo se hvor lenge jeg blir å holde på. Det jo sånn at jeg jo glad i å trene. Så det jo først og fremst bare et resultat av det. Det like å trene, like å holde meg aktiv, og så har nu det bare ballet på seg med resultatene og alt. Men klart, det gir jo motivasjon sånne her ting til å fortsette å se hvor langt kan man komme, hvor langt kan man tøye stikken.
3: Og så det jo artig at Nordkapp Løpeklubb er blitt en relativt stor klubb med deltagelse nesten overalt for tiden.
4: Ja, jeg snakket faktisk med en fra forbundet, altså fra Frihetsforbundet her på medaljeseremonien i går. Og da snakket han jo om Nordkapp Løpeklubb, og han hadde lagt merke til klubben, blant annet i seriestevnet som hadde vært i Alta, der en delegasjon med unge deltakere hadde stilt opp da. Og da snakket han om ja, det at det var i utvikling, og at han håper at det bygde videre på seg og kunne bli enda større fremover. Så han sa jo, jeg håper jo også at sånne her ting kan bidra til å inspirere og ja, at bare flere hiver seg med.
3: Avslutningsvis, hvor stor stjerne du nå blant løperne i Nordkapp?
4: Nei, si det. Jeg tror jeg har fått veldig mange gratulasjoner. Det helt utrolig. Både på Facebook og Instagram og på Strava, som løper han sine sosiale medier. Så det må jeg jo bare takke veldig mye for. Ja, jeg tror mange synes det veldig artig og stas. Det jeg har sagt mange ganger tidligere, det jo derfor jeg vil springe for Nordkapp Løpeklubb. Det jo, man ser jo bare den ja, hvor kry folk og ja, og at man kan liksom gjøre det fra ja, når man kommer fra handlingsfag da.
5: Formannskapet har vedtatt at vi skal gjenoppta tradisjonen med stedsutvalg i fiskeværene. Ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, nå skal vi i gang med en møterunde rundt i fiskeværene. Hva som skjer da?
6: Nå skal vi ha folkemøter i alle fiskeværene, og bakgrunnen for det jo at jeg opplevde at formannskapet var positiv til å opprette stedsutvalg, men vi foreslo også da at vi gjennomfører folkemøter først, for å kommunisere ut hva det her skal være, og for å få innspill til representanter. For det sånn når du setter ned et utvalg, så det kommunestyret som skal sette ned de her utvalgene formelt.
5: Men så har vi jo en tradisjon med det her i gamle dager, og til slutt så ble det rett og slett lagt ned fordi at det var vanskelig å finne medlemmer, det var det ene. Det var også mange utvalg som kanskje følte at de hadde ikke så mye å jobbe med, og det ble litt sånn kjedelig. Og siden den gang så har jo mange fiskevær blitt mye færre innbyggere, så jeg frykter at utvalget kan bli større enn dem som bor i bygda.
6: Nei, jeg tror ikke det. Altså, nå har kommunedirektøren foreslått et utvalg bestående av 5. Jeg tror kanskje jeg vil anbefale at vi tar det ned til 3. Og så har jeg jo hørt at det ble lagt ned for at ikke det fungerte før, og det tror jeg også blir en viktig del av prosessen å diskutere hva skal det her være. Grunnen for at jeg mener at vi må komme i gang med det her nå, det er egentlig flere, men har du et stedsutvalg så har du en formell kanal inn til kommunestyret. Vi setter fiskeværene i stand til å mene noe om de politiske sakene, og den muligheten har man ikke gjennom et bygdelag i dag. De har på en måte ikke den retten, og jeg opplever at det blir litt sånn ettersom hvem som er i bygdelaget og hvor engasjert de er. Det andre grunnen til at jeg mener det er riktig at vi gjør det nå, det jo for at vi fra 2027 skal ta inn besøksbidrag, altså den såkalte turistskatten fra overnatting og krus. Og jeg ønsker jo også at de her midlene skal kunne brukes på hele øya, og da er det viktig med en formell kanal inn og ut av fiskeværene til den politiske ledelsen i kommunen.
5: Men jeg vil jo tippe hva dere får tilbakespill på når det gjelder stedsutvalgene, når det gjelder turistnæringen. Vi vil ha bobilparkering, vi vil ha toalett, vi vil ha forskjønning, og vi vil ha søppeltømming. Trenger vi noe utvalg? Det bare å spørre meg.
6: Jo da, men det litt sånn å få det her formalisert. Altså, vi kan godt si at vi vet hva som behovet, men jeg tror ikke det sånn at vi til enhver tid vet hva som behovet, for eksempel i Gjesvær. Og at vi skal på en måte sette dem i stand til å forstå rollen deres, hvilke behov har dem, hvor ønsker dem den bobilparkeringen eventuelt, det toalettet, den søppelhåndteringen. Så det er jo på en måte ønsket mitt er å sette fiskeværene i stand til å kunne medvirke enda mer til utviklingen av Nordkapp kommune.
5: Men samtidig så kjenner jeg jo dere i formannskapet, og dere har jo ørene åpne og snakker jo med alle sammen, så jeg vil jo tro at du har mange av de her signalene uansett.
6: Jo, det kan så være, men det blir litt som jeg sier at det er jo i varierende grad. Men nå får vi i hvert fall etablert det her formelt, og man får anledning til å mene noe, og man får også en god anledning til å medvirke på en skikkelig måte når vi skal ta inn besøksbidrag. Vi ser jo resultatet av at det ble innført begrenset parkering på Nordkapp i fjor på 6 timer. Da kom det jo veldig mye trafikk ned til fiskeværene, og hvis vi da legger til rette for å håndtere denne trafikken, så legger vi også et grunnlag for at det kan etableres andre ting i fiskeværene. Det være seg utsalg, en restaurant og så videre.
5: Kan det også brukes i mange andre sammenhenger? Jeg tenker på bedre busstilbud, være bedre skikket mot strømbrudd og brudd på mobiltelefon. At sånne ting også i disse beredskapstider blir viktig.
6: Ja, absolutt. Og nå skal vi jo også etablere kommunikasjonsmuligheter i fiskeværene basert på den hendelsen vi hadde i Skarsvåg, når man kun kunne kommunisere over VHF-en. Og et eksempel på busstilbudet, det var jo når de reduserte fleksruta til Gjesvær, så etterlyste jo jeg medvirkninger til fylkeskommunen, og der var jo Gjesvær ikke hørt på noen måte. Og hadde man hatt stedsutvalg, så hadde man hatt det mer formelt. Så jeg håper jo også det skal bli et verktøy for meg som ordfører å hente inn kunnskap fra fiskeværene om behov og utfordringer og ikke minst mulighetene.
5: Og så er det jo sånn at det er veldig få som rekker opp handa og sier jeg vil være med i det utvalget, så dere er jo avhengig av innspill for å få valgt dem som er interessert.
6: Ja, og det er jo det vi skal reise ut nå for å fortelle om hva vi ønsker med det her, og få innspill på hvem som ønsker å bidra. Og det her skal ikke erstatte bygdelagene, det må gjerne være representanter også fra dem, men vi skal ut og lytte og formidle hva det her er, og så tror jeg nok at vi har et forslag til representanter for kommunestyret til høsten.
5: Gå gjennom lista for dag og dato for de første.
6: Ja, vi har fredag 23. altså sankthansaften for dem som ønsker å feire den. Så den 24. juni så har vi møte i Nordvågen kl. 16. Vi har møte også samme dag i Kamøyvær kl. 17. Og så den 25. så kommer vi til Skarsvåg kl. 17 og Gjesvær kl. 19.
0: Etter at politikerne har fått framlagt en tertialrapport, så må man regulere budsjettet sånn at budsjettet for i år blir mer i samsvar med drifta sånn som den faktisk er. Og det gir også en mulighet for politikerne til å sette kursen. Hvis ikke, så kan bare administrasjonen bruke penger som egentlig ikke er vedtatt av kommunestyret hvor de skal brukes.
7: Budsjettregulering første tertial 2026. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Budsjettregulering drift. Nordkapp kommune bestiller program utvidelse fra systemleverandør Fremsikt for å forbedre budsjettprosessen. Rammeområde 1, sentral administrasjon, reguleres med utvidet bevilgning med 292.000 kroner til ny netto driftsutgift på 42.079.292 kroner. Rammeområde 5, tekniske tjenester, reguleres med utvidet bevilgning med 2.140.000 kroner til ny netto driftsutgift på 14.440.021 kroner. Rammeområde 6, felles utgifter, reguleres med utvidet bevilgning med 1.384.000 kroner til ny netto driftsutgift på 23.434.776 kroner. budsjettregulering, driftsregnskapet finansieres med økte inntekter som kommet som rammeoverføring fra staten og skatteinntekter. Budsjettregulering, investeringer, rammeområde 5, tekniske tjenester reguleres med en utvidet bevilgning på 200 000 kroner på bilinvesteringer til overordnet vakt brannvesenet. Rammeområde 6, fellestjenester reguleres med utvidet bevilgning på 3 500 000 kroner på investeringer som konsekvens av å forskyve prosjekter og fremskynde utområdet på Honningsvåg skole. Budsjettregulering investeringsregnskapet finansieres med økte låneopptak på 3,7 millioner kroner. Regulert bevilgning, låneopptak for Nordkapp kommune blir økt til 89 millioner og 95 000. Annet, informasjon om reinvestering ved Kirkegata Bordeslag og flytting av Tirpitz aggregat. Museet tas til orientering, innstilling slutt, og jeg gir ordet til økonomisjef. Vær så god.
8: Nå er du referert i de prosjektene som har endring på seg. Det kom fram i tertialrapporten at vi ønsker å ha prosjekt på skolen, at det skal kjøre samtidig for å få en kostnadseffekt. Og de er godt i gang, og planer å være ferdig over sommeren. Litt ut i skoleåret vil skje, men det er full aktivitet, og det er gledelig. I tillegg så kom det opp en del spørsmål i formannskapet om stier og andre ting som på en måte også bør ses på, og da var tilbakemelding om at det vil man da se om man var innarbeidet i det prosjektet. Så kan man gå tilbake til hvis det medfører en kostnadsøkning. Det vi også snakket om i formannskapet, det var det Tirpitz-aggregatet, det er en sak som må utredes, og at vi må komme tilbake til, slik at det er bare orientert om at den kommer, og så får vi ta stilling til det historiske aggregatet på et senere tidspunkt. Ellers er det ikke så veldig mye å si. Det er de endringene som er kommet som følge av feil regnskapsføringer fra i fjor, og at det må legges inn slik at det har finansiering.
7: Takk for det. Da er ordet fritt. Stine Marie Strifeldt.
9: Ja, ordfører. Ikke så mange spørsmål egentlig her. Det er vel mer det jeg har lyst til å kommentere, som økonomisjefen her er inne på. Det gjelder reguleringen å få inn et verktøy som også kan være med på å forbedre budsjettprosessene fremover. Det har vært etterlyst fra alle partier over lang tid, og jeg er spent på den modulen og fortsettelsen på det. I tillegg så har jeg også lyst til å kommentere det som foregår på skolegården nå, som meget positivt. Som man sier, det er både kostnadseffektivt, men ikke minst kanskje det viktigste til glede for ungene. Vi har fått det kjørt nå, i stedet for å ta alt i løpet av 2 år, så komprimerer vi det, og det er ferdig til skolestart. Det er godt å se at aktivitet er oppe, og at man er i gang, og at jeg hører blant både de yngste og også blant ungdommen som at de gleder seg stort til området er ferdig, og at de kan ta det i bruk.
7: Da er det Sirin Høyen.
10: Vi har jo også sett på Tertian i Nordkapp Høyre, stiller meg bak Arbeiderpartiet som roper hurra for igangsetting av skolegård. Det er vi veldig glad for at vi sammen har fremskyndet og komprimert til et prosjekt som starter og kanskje blir gjennomført allerede i år, hvis alt går etter plan. Det er vi veldig glad for. Tirpitz er noe som bekymrer oss litt, så det vi forstår, så jeg stiller egentlig et spørsmål, vi forstår det sånn at det her kommer man tilbake til. Ja, veldig bra. Og det var mange positive tilbakemeldinger på at Framsikt kommer som et eget program, sånn at vi også kan være med og se uten at vi trenger å møte til bestemte møter for å få oversikt. Og så, hvis ikke jeg husker feil, så er vår nye kommunedirektør også har vært godt kjent med verktøyet, så det er veldig bra for oss.
7: Takk for det. Jeg kommer å bekrefte at vi budsjettregulerer ikke for Tirpitz-aggregatet. Det blir i så fall en egen politisk sak før vi skal gjøre det. Da er det Trude Jangen. Vær så god.
11: Budsjettverktøy, det ønsker vi oss, og vi ønsker oss særlig at det kan inkludere flere i budsjettprosessen, sånn at vi kan få folkets mening. Det er tradisjon for her i Nordkapp at budsjettet behandles litt sånn hurten i sturten og opp til de medlemsmøtene som møter på partiene sine møter. Så det å ivareta flere hensyn synes vi er kjempefint. Så er også vi i SV kjempeglade for at øvre og nedre skolegård nå er igangsatt. Det er selvfølgelig til forkleinelse for både unger og ansatte på skolen og SFO i de her siste ukene før skoleferien. Men sånn som jeg ser det, så tas det med godt humør, og man gleder seg veldig til å få det ferdigstilt. Og så er vi i formannskapet lovt at det her arbeidet også skal innbefatte vedlikehold av den delen, den øverste skolegård, der underlagene er sunnslitt under noen av lekeapparatene og var veldig fort sunnslitt. De tåler rett og slett ikke barns intensive bruk av lekeapparatene gjennom 5 dager og friminutter. Så jeg ser frem til at også den nyeste delen av skolegården per dags dato skal få lov å skinne videre, og ikke bare være noe som var midlertidig og så preget av forfall. Og så må jeg spørre om noe, fordi at jeg antagelig ikke følte med i timen her når økonomisjefen gikk igjennom, men 6416 Kirkegata, boligene der, regulerer husleie med 650.000, og så tenkte jeg, fordi at jeg ikke hørte godt nok etter, at betyr det kjempeøkning i husleie til folk, eller var det bare en sånn teknisk sak på papir, eller digitalt på papir? Og så har jeg et ønske som jeg ikke har skrevet ned som et vedtak, men jeg hørte jo på Finnmarkssendinga i går morges, og i Alta så sliter de jo med det samme som vi gjør når våren blir så fin og varer så lenge, og sommeren kommer når sommeren kommer som årstid i per 1. juni. Løvetannene når oss opp til knærne. Håndkjeksen, altså det kjørte innover til Storbukt, så ser dere at veiskulderen er som gule tepper, det er jo kjempefint, men ikke overalt. Det kunne godt ha vært klept i parkene, det kunne godt ha vært skrellet langs husveggene på de offentlige byggene, og der kommer det ønsket som kanskje lar seg gjennomføre for neste skoleår. Hvorfor kan ikke teknisk og Honningsvåg skole inngå et samarbeid med ungdomsskolen til siste skoleøken, hvor standpunktet satt, eksamen gjennomført, ungdommen går og lurer på hva i søren skal jeg nå på denne skolen, er det bare for å oppfylle de 190 dagene som er bestemt? Det kunne ha vært kjempefint å bruke dem som en ressurs for å forskjønne før de her parkmedarbeiderne som ansettes for sommeren kommer i gang. Så der utfordrer jeg teknisk og Honningsvåg skole på det området. Takk.
12: Takk, da er det Ole Håvard Olsen.
13: Ja da, jeg er helt sikker på at jeg synes Trudis forslag og SVs forslag var fint om å snakke med grunnskolen, men jeg tror de også kan snakke med Nordkapp videregående, for der også litt i landet. Så er det ikke lenger sånn at det er 190 dager. Det er innenfor 38 uker, og det skal fylles da læreplan timetallet. Så det er lenge, eller det er endret av noen, vi har ikke fått det med oss, og glemmer det litt av. Er et spørsmål. Og det er brann. Når vi fikk fremlagt en nye brannagn, så skulle ikke det utløse nye kostnader. Hvorfor løser det ut nye kostnader, blant annet med ekstra vokkotjøse? Det kan være at jeg husker feil. Jeg ble 58 år i år, sånn at hukommelsen er noe så som så. Ingen alder, nei, takk for det. Men jeg bare lurer, takk.
12: Takk for det, økonomisjefen gjør seg klar, og dem som er bekymret for godværet, så kan jeg jo meddele at nå kommer festivalen, og det normale været kommer tilbake med 9-10 grader og regn.
14: Har det et spørsmål til, Brann? I den utredningen som var gjort i januar, så skulle man komme tilbake til hva det innebærer av kostnader. I tillegg så har HR vært inne og tittet på godtgjørelsene og vaktgodtgjørelsene diverse, og det har vært i forhandlinger, slik at man har landet på hva det vil koste fremover. Så ja, det ville komme en kostnadsøkning, men vi visste ikke hva det ville bli på det tidspunkt saken var lagt.
0: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
3: Dagens hyggeligste samtale var med feriegjester som var innom Radio Nordkapps lokale og kjøpte bingoblokk. De hadde hørt så mye godt om Radio Nordkapps radiobingo, at det er Norges artigste spill, at de må spille radiobingo i kveld klokka 21.00. Vi er spent på om de vinner penger, og det kan skje, for vinnersjansene er gode. Det er fortsatt mulig å kjøpe bingoblokket til kveldens sending. Du kan kjøpe bingoblokk hos kommisjonærer eller på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk til kveldens radiobingo på internett på radiobingo.no, husk å velge Radio Nordkapps nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. I Radio Bingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier. Lykketallpotten har i kveld en verdi på 48 000 kroner. Det betyr at du kan vinne 51 500 kroner i spill 4, rekke 3. Samlet premiesum i kveld, 55 000 kroner. Radio Bingo er Radio Nordkapps viktigste inntektskilde. Har du muligheten, spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00. Vinnerne for en uke siden, mandag 15. juni, var Thea Johansen, Hege Anita Nilsen, Britt Valda, Toril Hansen, Knut Simonsen, Turid Einvik, Aud Steffensen, Marie Olsen, Oddny Johansen, Lise Grønli, Svein Samuelsen og Per Willy Rattama. Feriegjester og andre, spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00.
0: Gruppa kaller seg Svarte Svaner, og deres nye singel heter Nostalgi.

ble minnene fra alle de mørkredde, klissvette nettene som var en halv evighet lange. Hva med hver gang jeg ble kalt brilleslange? Hva med da jeg ble klora i trynet av katten? Hva med ditten, og hva med datten? Jeg vil ha ei som tør å vise hvem hun er, uten keiserinnas nye klær. Så, sorry nostalgi, men jeg har ei på å si. Verdens vakreste frue, hun heter Nue.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 10:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: freezing.
1: Klokka er 12.00.
2: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 13.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 14.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: klokka er 15.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Nordkapp kommune ønsker å innføre besøksbidrag, men det uenighet I kommunestyret om hvor høy krusavgiften bør være. I høringsuttalelsen anbefales det å redusere nivået fra foreslåtte 100 kroner per passasjer, blant annet av hensyn til konkurranseevne og forutsigbarhet. Jeg glad for at det jobbes med besøksbidrag og at de som bruker fellesgodene våre bidrar, og jeg tror ikke vi skal være redde for å ta for mye penger av gjester som betalingsvillige og som forventer å bidra, sa Trudy Engen, Sosialistisk Venstreparti I kommunestyret. Administrasjonen peker I høringssvaret på at anslått provenyer på rundt 17,5 millioner kroner kan overstige kommunens behov for besøksforvaltning. Samtidig advares det mot en høy avgift som kan føre til færre andre på mindre verdiskapning lokalt. Fra havnesiden ble det understreket at konsekvensene kan bli store dersom nivået settes for høyt, særlig fordi cruiseselskap planlegger rute flere år I forveien. Det handler ikke bare om 100 kroner per passasjer, men summen av avgifter I flere havner, og vi ligger langt unna og sårbare dersom rederiene velger andre ruter, sa Lars Elge Jensen Høyre. Han trakk også frem erfaringer fra Island, der innføring av avgift førte til en betydelig nedgang I anløp, særlig I distriktene. En revidert veileder for tildeling av helse- og omsorgstjeneste I Nordkapp kommune nå vedtatt etter at rådgiver I helse, rehabilitering og omsorgssektoren Tone Pedersen la frem saken I kommunestyret. Dokumentet skal sikre oppdatert praksis og tydelige kriterier for tildeling av tjenester. Veilederen et styringsverktøy som skal sikre lik og forsvarlig behandling og gi innbyggerne bedre oversikt over hvilke tjenester som finnes og hvilke kriterier som gjelder, sa Tone Pedersen I kommunestyret. Hun understreker at veilederen en revisjon av dokumentet fra 2017 at endring I lovverket, faglige føring og befolkningsutvikling gjør oppdateringen nødvendig. Antall eldre øker kraftig frem mot 2050, samtidig som andelen yrkesaktive ikke følger samme utvikling. Pedersen pekte på at kommunen må satse mer på forebygging og riktig nivå på tjenestene, slik at flest mulig kan klare seg lengst mulig hjemme. Samtidig ble det understreket at veilederen gir klare rammer for saksbehandling og vedtak. Stine Marie Strifeldt Arbeiderpartiet roste arbeidet med veilederen og at den kom på riktig tidspunkt. Hun viste til at forutsetningen til hva kommunen skal levere har endret seg, at det viktig å tydeliggjøre både tilbud og ansvar. Strifeldt la vekt på at innbyggerne må få bedre informasjon om hvilke tjenester som finnes og hva som kreves for å få dem. Hun trakk også frem betydningen av forebygging og tilpassing I egen bolig. Det ble også løftet frem begrepet tildelingsteam som erstatter vedtaksteam for å tydeliggjøre at alle søknader behandles etter regelverk og kan ende med både innvilgelse eller avslag. Nordkinn har fått en tøff start etter opprykket og merker tydelig forskjellen på nivået fra 5. divisjon til 4. divisjon Finnmark-serien. Vi har tatt steg opp, og det har vært tøft. Vi merker ganske godt at det forskjell på 5. og 4. divisjon, sier Kalle Øfeldt Eide til Radio Nordkapp. Laget sammensatt av spillere fra både Nordkinn og andre plasser I landet, noe som gjør at treningshverdagen utfordrende. Rundt 20 spillere bor lokalt, mens flere spillere pendler inn til kampene. Det blir litt urytmisk når vi ikke får spilt sammen, sier Øfeldt. I kampen mot Honningsvåg var det særlig første omgang som ble avgjørende. Vi finner ikke helt rytmen, og da får vi dem imot oss tidlig, sier Eide. Avstanden I Finnmark preger også sesongen. Bortekampene innebærer lange reiser, ofte opp til 5 timer hver vei. Nå de lengst unna, gjort unna, og de ser frem til hjemmekampene. Da vi mer fulltallige, og vi har bedre forutsetninger, sier Kalle. Treneren sjekker også frem gressbanen I Meam som et viktig løft. Den nydelig og vi gleder oss til å spille på den utover høsten. Samtidig merker han økt interesse rundt laget og mener fotballen betyr mye for kystsamfunnene. Vi avhengig av lag overalt. Det sykt viktig for kysten, sier Øyfeldt Eide. Det ledige stilling som fagansvarlig instruktør hos Nordkapp kompetanse- og sikkerhetssenter. Et av kvalifikasjonskravene helsefaglig utdanning, eksempelvis paramedisin, sykepleier, ambulansefagarbeider eller annen relevant utdanning. Som fagansvarlig instruktør innen førstehjelp vil du ha ansvaret for planlegging, gjennomføring og videreutvikling av kurs og opplæringstilbud innen førstehjelp og medisinsk beredskap. Stillingen innebærer både undervisning, fagutvikling, kvalitetssikring av kursvirksomheten ifølge utlysninger. Søknadsfristen satt til 3. august. Statsforvalteren i Troms og Finnmark har utarbeidet en foreløpig rapport etter tilsynet med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap i Nordkapp gjennomført i mai. Tilsynet resulterte i 5 avvik knyttet til kommunal beredskapsplikt. Det første avviket omhandler kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse, og det andre avviket omhandler overordnet beredskapsplan. Videre får kommunen 2 avvik knyttet til manglende øvelse og evaluering. Det siste avviket knyttes til kommunal beredskapsplikt, omhandler manglende system for opplæring. Kommunen kan uttale seg til innholdet i foreløpig rapport. Eventuelle kommentarer må oversendes statsforvalteren innen 8. juli. Statsforvalteren skryter av kommunen, selv om det bærer preg av manglende kontinuitet med hyppig utskifting av administrativ ledelse. Det finnes derimot god kompetanse i kommunens ledelse innen samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunen har også gjennom håndtering av tidligere hendelser vist god handlingskompetanse. Nordkapp kommune har den fordelen at den er en liten kommune som gjør det lettere å holde oversikt og opparbeide seg kunnskap som er viktig for beredskapsarbeidet. Utfordringen er å få kunnskapen systematisert og koordinert på tvers av kommunens fagsektorer. Et godt og helhetlig planverk i kombinasjon med operativ erfaring gir de beste resultatene. Det er særlig viktig når det er hyppig utskiftelse av ledelse. Bjørnar Pettersen og Frode Kristiansen skal selge sine aksjer i Visit Nordkapp AS. For å gi eksisterende aksjonærer anledning til å vurdere et eventuelt kjøp før aksjene tilbys eksterne interesser, inviteres interesserte aksjonærer til å melde sine interesser innen 17. august 2026. Det har daglig leder Victoria Nesvik skrevet i en e-post til aksjonærene i selskapet. Vi er glad for at Helga Pedersen kommer tilbake til politikken i Finnmark, og med hun som fylkesordførerkandidat har Finnmark Arbeiderpartiet en tydelig stemme med masse erfaring. Og er Finnmarks kandidat, Lavrans Lyngedal, er vår fylkesvaraordfører. Han har vært med i AUF i 4 år, og står blant annet på 4. plass på stortingslista. Med de her to som toppkandidater skal vi jobbe knallhardt for å få tilbake Finnmark Arbeiderpartiet sin posisjon som styringsparti i fylkestinget i Finnmark, sier leder av nominasjonskomiteen Wenche Pedersen. Helga Pedersen er fra Tana, 53 år, Lavrans Lyngstad er fra Alta, 19 år. Finnmark Arbeiderpartiet har digitalt nominasjonsmøte mandag 17. august, hvor de skal nominere fylkesordførerkandidat og fylkesvaraordførerkandidat. Under en fartskontroll på E6 ved Geirasmoen i Porsanger kommune mandag ettermiddag stakk en bilfører fra kontrollen i høy hastighet. Patruljen mistet visuell kontakt med bilen, en bil som etter hvert ble funnet i et skogholt mellom Porsangmoen og Skoganvare. Politiet etterforsker saken og har tatt beslag i bilen. Under fartskontrollen som utrykningspolitiet gjennomførte ble det skrevet ut 5 forenkla forelegg. Høyeste målte hastighet 80, sonen var 105 km i timen. Det ble omsatt 235 tonn ferske torsk til en verdi av 13 millioner kroner i uke 23, melder Norges Råfisklag. Dette er en nedgang fra uka før. I uke 25, fra mandag 15. juni til søndag 21. juni, viser størst aktivitet i Øst-Finnmark, fulgt av Vest-Finnmark. Torsken fordelte seg med 119 tonn på snurva, 56 tonn på lina og 23 tonn på juksa. 20 tonn på garn og 16 tonn tatt i teine. Det ble omsatt 1079 tonn fersk sei til en verdi av 24 millioner kroner. Dette er en liten nedgang. Notfisket sto for største del med 706 tonn, videre fulgte 183 tonn på snurva, 103 tonn på juksa, 72 tonn på garn og 15 tonn på lina og autolina. Hysa 240 tonn fersk hysa til en verdi av 5,6 millioner, det er lavere enn uka før. Snurrbanen dominerte her med 168 tonn og 66 tonn på lina. Øvrige redskaper små mengder. For reka, så var det 37 tonn fersk reka til en verdi på 3,6 millioner. Det også en nedgang. Det meste av rekefisket i Varangen, 21 tonn, så følger Kvænangen 6 tonn og Langen med 3 tonn. Det var mindre fangst i øvrige områdene. Det ble omsatt 53 tonn kongekrabbe til en verdi av 17,8 millioner kroner i uke 25 fra mandag 15. til søndag 21. juni. Fangstene tatt mest ved Gjesvær og Hamo-området vest for Magerøya, eller Norges råfisklag. Videre ble levert 10 tonn fra området mellom Berlevåg og Båtsfjord, 7 tonn fra Varanger, 5 tonn fra Porsanger, 3 tonn fra Laksefjord. Mindre kvanta i de øvrige områdene. Vest for Magerøya ble det tatt 22 tonn. Fiskeri- og havministeren vil tydeliggjøre regelverket for inndragning av fangst ved brudd på minstemålsreglene, og ber derfor nå Fiskeridirektoratet sende på høring et forslag om endra regler. Vi ser et tydelig behov for å klargjøre regelverket og gjøre de endringene som må til. Samtidig forventer vi at næringen tar ansvar og unngår fiske på bestander under minstemål. Noen undermålsfiske tas ut på havet før den har hatt mulighet til å reprodusere, påvirker ikke bare fiskebestandene over tid, men også økonomien til fiskerne og samfunnet, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss, Arbeiderpartiet, en pressemelding. En intern arbeidsgruppe i Fiskeridirektoratet har utarbeidet forslag til endra regler om inndragning av fangst ved brudd på minstemål. Forslaget innebærer å endre høringsforskriften sånn at all fangst, både den delen av fangsten som er under og den delen som er over minstemål, blir inndratt ved brudd på reglene. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag tirsdag 23. juni. Honningsvåg 10 grader og svak vind. Mehamn 11 grader, nordøstlig lett bris 5 meter per sekund. Fruholmen 9 grader, vestlig laber bris 6 meter per sekund. Lakselv 13 grader, nordøstlig laber bris 6. Karasjok 11 grader, svak vind. Hammerfest 9 grader, flau vind. Maksimumstemperaturen blant jærstasjonene siste dag 15 grader, målt i Lakselv tirsdag før klokka 12. Mens nedbør i løpet av en time falt i Karasjok mandag før klokka 15, 4 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag. Østlig eller skiftende bris, frisk bris utsatte plasser, skyer. Perioder med regnbyger, vesentlig i vestlige deler og på vidda. Onsdag. Skiftende bris, periodevis østlig frisk bris utsatte plasser langs kysten. Skiftende skydekke, spredte regnbyger. Torsdag. Skiftende bris, skiftende skydekke, spredte regnbyger i indre strøk. Perioder med sol, spesielt i ytre strøk og langs kysten.
1: Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på Radio Nordkapp.

0: gjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapall.
1: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
2: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
1: I denne sendingen så skal vi snakke med Nordkinn fotballklubb som har vært på besøk i Honningsvåg lørdag under Nordkapp-festivalen i en showkamp-vennskapskamp mot Turn. Vi skal også høre fra kommunestyret som diskuterte et høringsforslag om cruiseavgift per passasjer, en såkalt turistskatt som skal tilfalle Nordkapp kommune.
3: Kalle Ødefeldt, da har dere tapt 7-4 i en vennskapskamp Nordkinn mot Honningsvåg. Og du må først fortelle for oss Honningsvåg litt om det her Nordkinn-laget, for dere har virkelig fått et lite løft i fotball på Nordkinn.
4: Ja, vi har jo det. Det er jo en sammensetning mellom både engasjerte frivillige til sponsorene i næringslivet, og det er som bygd litt steg for steg, og så har vi jo kommet dit nå at vi har tatt steg opp, og det har vært tøft, og vi merker det ganske godt at det er forskjell på 5. div og 4. div, det er ingen tvil om det.
3: Men hvis vi først begynner med rekrutteringsgrunnlaget, hvor mange bor hjemme på Nordkinn, hvor mange bor i resten av Nord-Norge?
4: Jeg bruker å si vi er ca. 20 mann ute på Nordkinn, og så er vi 7-8 som bor utenfor. Så det er litt sånn, da er det Tromsø, og det er Alta, og det er noen i Honningsvåg, så det er litt sånn der.
3: Og hvordan får man sydd sammen et lag da, når man kan jo ikke spille sammen på internett?
4: Neida, vi samles på fredagene og har trening. Nå og vi har denne treningskampen, så var det litt sånn, da kommer vi og bare spiller kamp. Og vi får brukt en del folk som ikke har spilt så mye, og det blir litt sånn urytmisk av og til. Og så gjør Honningsvåg, den står høyt på oss, og vi sliter litt i perioder i første omgang, særlig i første omgang. Vi finner liksom ikke helt rytmen i det vi skal gjøre, og da de gjør en god jobb i presspill, og vi klarer ikke helt oss å spille oss fri der. Og det får de betalt for der, med 3 mål i første omgang.
3: Vi får jo mye kjeft i Norge på at vi har så mye kunstgress. Og når man kan ha naturgress i Mehamn og spille på det, da må det jo gå an til å ha gressbane overalt.
4: Ja, det mener jeg også. Den gressbanen i Mehamn, den er nydelig. Vi har latt den hvile litt nå i juni. Vi skulle egentlig trene der nå, men vi har funnet ut at den er... Han banemester Marius der borte, han har sagt at den skal få hvilene ut måned, og så begynner vi å trene i juli der. Og så er det jo begynne å pusse formen litt. Det er som noen sier, de begynner å bli slitne og vil ut, så sier de at dere får ikke, dere skal stå i det. Sånn er det. Så da får vi får oss en fire gode kamper med han der på gresset på høsten, og det gleder vi oss til.
3: Men så er det her med reisebelastninger for Honningsvåg og Nordkinn, det er jo ikke verdens navle. Vi må liksom reise langt uansett hvem vi skal møte.
4: Ja, jeg bruker å si Nordkinn, det er jo midt i. Det er 5 timer til Kirkenes, og det er 5 timer til Hammerfest, og det er litt sånn her, uansett hvor du er, så er det greit. Det er liksom, den veien er lang uansett. Og 5. divisjon er også veien lang, så det er egentlig så, har vi, som en gutta bruker å si, hvis vi skulle spille 5. divisjon, så hadde vi ønsket å spille i midt, for da kunne vi ha fått de her kampene oftere. Nordkinn, Honningsvåg, det er dem man savner litt.
3: Ja, for jeg husker da Honningsvåg var i 2. divisjon, første året i 90-tallet så ble vi nummer 5, og så andre året så var det bare tap og tap. Og jeg var jo overført i de her kampene i radioen, og det var tunge turer hjem. Ja, ja. Hvordan blir det for dere?
4: Nei, nå har vi jo nesten hatt alle bortekampene. Vi har bare 3 igjen nå. To korte, som vi sier. En til Porsanger, en til Nordil, og så var det lang en til Alta og Talvik. Ja. Så vi har jo stort sett hjemmekamper. Vi har jo fått unna de her bortekampene nå, så det er litt sånn, glede oss til å spille litt mer hjemme, det kjenner jeg. Det er litt der vi må gjøre jobben, og så er det litt lettere med folk som er på jobb i industrien, at de får seg fri der, så da er vi litt mer fulltaling.

0: enn det er på bortebane. Så det... Og vi merker jo i Honningsvåg, og vi merker fortsatt at fotballen står sterk og gir en sånn lokal identitet. Hvilken følelse har dere hjemme på Nordkyn nå etter at dere fikk det, eller?
1: Det er litt sånn. Vi bruker å sammenligne det litt med det løftet som var her i Honningsvåg. Det var Vegard og Dyrstad og gjenge, det der. Og det var... Jeg var selv vært der og spilt, og det var folk hele tribunesektoren og gressplanen her, skulle jeg si. Det sto folk bakom målene, og det var... Storstå hei, og det gir jo noe ekstra du spiller på hjemmebane og får publikum. Nå så jeg det var bra oppmøte. Honningsvåg er jo kjent for at det bor noe bra her. Og det er liksom, de er begynt å komme litt i gang igjen her, Kim og guttene. Og da er det godt å se at det kommer masse folk igjen på kamper. Og det er litt sånn jeg gleder meg litt, mitt hjerte også litt. For jeg har jo litt hjerte her for Honningsvåg også, i og med at jeg har så mye kompiser her. Så det er godt å se at det begynner å komme litt tilbake, for vi trenger det i kystklubben.
0: Ja, for det kan ikke bli bare sånn at Alta idrett skal skje i Alta i Finnmark, og så blir det stilt resten av fylket.
1: Nei, det går ikke. Vi er avhengig av å ha lag overalt, egentlig. Og da er det Båtsfjord, det er Nordkyn, det er Honningsvåg, for de er kystlagene, de små kommunene inn også. Det er sykt viktig. Og så har jo du... Selvfølgelig en del lag i Alta, og sånn er det jo bare. Og så er det jo det at vi mister jo sikkert noen spillere av og til på grunn av skole, og det er jo den utfordringen vi har i Nordkyn. Her har dere jo videregående, så det er litt annerledes.
0: Men så har jeg en tanke. Enast hvis vi brukte den fineste tida på året, fotballferien, til å spille fotball, tror du ikke det hadde vært flere lag på kysten da?
1: Ja, det er en vanskelig sak det der. Jeg er jo litt enn at jeg ønsker jo at vi skulle ha spilt ut juni og starte litt tidligere i august. Men nå er det jo verden blitt sånn at fotball er kanskje ikke det som er første pri på oss alle. Og da tror jeg kanskje det er lurt med den fellesferietabellen som de kjører der med fra 20. juni og til 16. august. Så det er noe sånn det er, og vi må jo bare, alle lag har samme utfordring, uansett om det er femte eller tredje, eller fjerde div, så er det samme utfordringer. Så det er jo bare hvordan man gjør det, og da har man jo en liten periode der man får trent litt godt. Så, nei da.
0: Og så snakker vi om det fantastiske banen i Mehamn. Det dere må nå få til, det er en midnattssolkamp i Mehamn, for tenk deg et midnattssol da, og så spille hjemme og rundt midnatt.
1: Jeg frykter den midnattssolkampen. Det kan bli en sånn målkamp, for du er keeperen. Jeg får jo sola midt i øynene. Han Daniel, han er jo ikke den laveste, så han... Hvis han står på mot sola, så er det jo solformørkelse andre vei, så da er det jo joks, egentlig. Så det er jo... Nei da, det hadde vært artig. Det hadde vært show med en midnattssolkamp der. Det hadde jeg skal være enig i.
2: Ylva, kyss meg. Nordkapp kommunestyret har avgitt sin høringsuttalelse for innføring av passasjeravgift eller turistskatt for dem som kommer til Honningsvåg og Magerøya sjøveien. Debatten i kommunestyret ble jo hvor høyt tør vi å legge seg før cruisebåtrederiene begynner å reagere.
3: Høringsuttalelse til forslag til forskrift om cruiseavgift. Og kommunedirektørens innstilling er som følger. Punkt 1. Nordkapp kommune vedtar foreslåtte høringsuttalelse med de endringer som kommer frem av kommunestyrets behandling. Punkt 2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å sende inn høringsinnspill på vegne av Nordkapp kommune. Innstilling slutt. Og som dere ser av, jeg hadde ikke tenkt å ha innledning på saken, men dere kan lese, se hva som er gjort. Den har også vært i Reiselivsrådet, som er vårt rådgivende organ på vegne av reiselivet, og det ligger også, er også innarbeidet i forslag til uttalelse. Trudegjengen.
4: Jeg er glad for at det jobbes med, både jeg og SV er glad for at det jobbes med besøksbidrag og benyttelse av fellesgodene våre. Jeg ser i saksdokumentet, eller i uttalelsen, at Havna og Reiselivsrådet er redd for å legge seg for en høy pris. Og da er 100 kroner definert som en for høy pris. Gjennom år så er det blitt sagt fra reiselivsaktører at de som kommer er veldig betalingsvillige. Det er blant annet derfor man på Nordkapp kan ta en inngangsbillett til butikken og kaféen på 360 kroner. Og da har man ikke enda kjøpt noe inni. Besøkene, eller flere av de besøkene, synes også det naturlig at de betaler og bidrar når de bruker fellesgodene i lokalsamfunn. Så for mitt vedkommende så synes jeg at man ikke, tenker man skal ikke være så redd for at å ta for mye. Og så er det jo også noe med hvis gjestene er betalingsvillige, kanskje det er de gjestene vi primært ønsker oss. Kanskje det er greit at de som bare vil bruke fellesgodene, men ikke betale for dem, uteblir. Men ellers så synes jeg det er fint at vi gir en høringsuttalelse i saken.
3: Da er det Lars Helge Jensen. Det kan være lett å si at her får man kanskje 20 millioner inn i kassa, men man må reflektere litt over konsekvensene, hva det kan bli. Det er jo fra havna sin side man har hatt mest befaring med det her forslaget som ligger, og vi har jo fra havna sin side gjort oss noen refleksjoner på det, og det er jo at vi har jo forståelse for at kommunen ønsker å innføre det. Det er helt klart. Og det er naturlig at reiselivet bidrar. Der er vi alle sammen på bølgelang. Men vår bekymring, den er jo, handler jo prinsippet om besøksavgift. Det er jo, vår bekymring handler jo om hvordan den innføres, og på hvilket nivå, og hvor forutsigbar ordningen blir. Det er det vi er opptatt av. Vi vet at cruiseselskapene som er våre kunder, de planlegger å selge sine reiseruter altså flere år i forveien. Og vi ligger lengst unna. Og det er veldig lett å velge oss bort da. Vi vet at det er lang vei hit. Dette handler ikke om 100 kroner per passasjer. Dette handler om 100 kroner per havn de skal inn i. Og rederiene, de reiser. Det er stor konkurranse i verden hvor de kan seile. Og alle er på, alle vil ha krus. For de vet hva det medfører. Og vi er Norges, eller Europas mest avsidesliggende. Og vi må være veldig bevisst på det. Vi vet at det som skjedde på Island, de innførte jo avgifter for raskt. De mistet umiddelbart 30% av sine anløp. Og de mistet det i de distriktsdelene av Island. Altså, den går bare til hovedhavna per i dag. Og det skjedde for fort og for brått. Rederiene fikk ikke snudd seg om, og da valgte de andre plasser. Det kan skje her også. Så det med Island, det understreker også betydningen av forutsigbarhet for rederiene. Og det skal man ha respekt for. Og vi kan jo ha en oppfatning i Nordkapp at Nordkapp står sterkt. Ja, Nordkapp står sterkt. Men vi så jo også da krigen med Ukraina kom inn, så var St. Petersburg også en sterk destinasjon. Den datt bort, de fant fort nye plasser og kunne seile da i den regionen. Så de selger ikke en enkel reise til Nordkapp, de selger Fjords of Norway. Så nord for Trondheim, tror jeg mange kommuner kommer til å gjøre som oss, og si at det her blir for fort og for høyt beløp. Det kan også medføre at det blir større konkurranse mellom havnene. Noen vil velge strategiske grunner og ikke innføre det her for å lokke båter til seg. Og det kan skje i vår region også. Så ja, det er en del som er der. Og spørsmålet er jo hvordan man utfordrer et system som styrker den lokale verdiskapen.
5: Altså beskytte vår destinasjon og sikre Norge, for vi må bli konkurransedyktige. Vi må fortsatt være det. Og det er utfordringen. Så er det jo det her med om hva som er best av 50% av 100% eller 100% av 50%. Så det får du to forskjellige svar hvis du tar alle elementene med. Det som er positivt i den her, det er at man kan velge tidspunktet, altså man har et sesongbetont, altså at vi fortsatt kan prøve å komme oss inn på vinterturisme. At vi velger at det ikke skal innkreves på vinteren. Det er en positiv del. Og så er det også sånn at du kan ikke bruke de pengene til hva som helst. Det vil bli strenge krav, og hva de kan brukes til. Og kanskje vi kommer til å slite med å bruke opp så mye penger per år. Og så er det jo også sagt fra ministeren at man etter 3 år skal evaluere det her, og da er det jo kanskje naturlig at man begynner på et lavere nivå. Så det er en viktig sak, og jeg er glad for at Reiserådet har konkludert på å se det i den store sammenhengen og sett helheten i det. Så her bør vi klare å enes om og få ut det i høring.
3: For det er det Yngve Kristiansen.
6: SV er jo tilhenger av at vi får innført et besøksbidrag, og tilbake i 2022 så søkte vi om å være pilotkommune for besøksbidrag da det her var presentert i Hurdalsplattformen i sin tid, i forrige periode. Så ga vi oppdrag til administrasjonen og kommunedirektøren å utrede hva fellesgoder som kunne være aktuelle for finansiering gjennom besøksbidrag fra de besøkende på Østturister. Og da sa vi også at der må det fremkomme hva som faktisk produseres av fellesgoder i dag. Det her var jo tilbake i 2022, 4 år siden nå, at vi ga det oppdraget til administrasjonen. Så det kunne vært greit å få en tilbakemelding om det er gjort noe arbeid på det, for som det fremstår av de dokumentene som vi tar kan se, så er det bare stipulert et beløp av Reiselivsrådet, og man har antydet noen beløp som jeg ikke ser utregninga bak, men det kunne vært interessant å få den liten redegjørelse på hva administrasjonen har funnet ut av fellesgoder som kunne være naturlig å finansiere inn der, og følgelig hvilket nivå han da ser at ville være naturlig for det besøksbidraget. Takk.
3: Kan jeg ta en kort replikk fra møtelederbordet? Går det bra? Tillater dere det? Altså det arbeidet som, sånn som jeg oppfatter det, så det arbeidet som representanten viser til, besøksbidrag sånn som det kommer nå, er jo resultatet av det. Og nå skal jo administrasjonen i løpet av høsten lage en plan for hva vi skal bruke de her midlene på. Det er i hvert fall min tolkning. Du skal få svaret på den, Yngve.
6: Ja, altså oppdraget var gitt i 2022 om å finne hvilke fellesgoder som skal finansieres og nivået på dem. Så jeg regner med at vi har noe arbeid gjort på det allerede, sånn at vi ikke famle i blinde når vi skal fastsette om det skal være 150 eller 50 eller 15 kroner.
3: Neste taler er Ole Håvard Olsen.
7: Bare sånn, det er jo ikke riktig at vi ikke tar noe hvis vi foreslår å ta inn 40-50 kroner per paks. Det er jo bare at vi reduserer den og støtter litt Lars Helge sitt argument om at vi må kanskje tenke oss om litt. Vi har akkurat hørt at Nordkapp som reiselivsmål, plateauet, har mistet litt status, for det står litt i stampe at det ikke er så mye utvikling. Vi er jo alle sammen enige at vi trenger, altså de bruker jo våre fellesgoder, de bruker godene som vi har med veier og natur, men igjen, å bruke 20 millioner på fellesgoder, da, selv om vi er kreative. Så jeg anbefaler jo at vi hører på dem som vi har valgt inn til å gi oss råd, og til dem som forvalter det her til daglig, altså havna og reiselivsråd, og kanskje ta det litt suksessivt og ikke begynne med full gass. Det kan vi kan, når vi får revidert eller får det her tilbake på evaluering, så kan vi kanskje se. Og kanskje kan man nå legge inn at man skal øke med konsumprisindeks i alle fall. Men jeg tror det kan være lurt å ta det litt rolig.
3: Da er det Sirin Høyen.
8: Sånn som jeg tolker det, så er vi alle for å innføre et besøksbidrag. Men sånn som høringen ligger i dag, så er det enten 0 eller 100. Det er ikke noe imellom. Og da blir det vanskelig. Det er lett å si, ja, det er jo ingen problem å betale 100 kroner ekstra, men det er gjerne ikke gjesten som tar det valget heller. Det er ofte rederiet. De går flere plasser i Nordkap eller Nordkaphavn de besøker, så hvis du starter i Bergen og så skal du innom Ålesund og Trondheim, kanskje Bodø og Tromsø, og så er det en 100-lapp per havn, så er det kanskje opp i en 1000-lapp ekstra per krus, altså per pers per krus. Så det er viktig at vi holder tunga rett i munnen. Hva har det her å si for oss? Nordkap-region Næringshage hadde et vårseminar i forrige uke der Nordkaphavn med Emmy Inch la frem siste signaler fra cruise, der man peker på at cruisegjesten i fremtiden vil ha mer ekte opplevelser og vil oppleve et ekte samfunn. Og der kommer Honningsvåg og Nordkapp kommune med alle sine fiskevær veldig godt frem. Vi har mye godt å spille på. Men så må vi passe på at vi ikke går i fella med å bli for tøff når det gjelder å bestemme hvor høyt det her besøksbidraget er. Så i Nordkapp Høyre har vi diskutert nøye at vi må starte forsiktig, og når det en evaluering etter en tid, så vil vi kunne se om det her kan reguleres. Har vi gjort et for stort innhogg, så vil det være vanskelig å snu de gjestene som ikke kommer. Og så er det jo kritikk til regjeringen her også, for det er vanskelig å skal skyve alt på overnattingsgjester og krus når ikke en bobilturist må gjøre noe som helst i avgift. Det er kjempeviktig at vi finner en ordning der. Så der må vi bare fortsette å jobbe på og presse på det behovet at det er de som bruker infrastrukturen vår i aller høyest grad. Så det er viktig å få på plass. Så det er mange ting å ta hensyn til. Det er vanskelig å være helt klar på hva man skal mene, men våres forslag er at vi må litt ned i pris og heller prøve oss frem, sånn at vi ikke skyver bort for stor andel av gjestene.
3: Replikk, Trude Jangen.
4: Jeg er veldig enig i at vi også må bry oss om bobilturismen. Dem finner vi i hver en krøkebærlyng snart. Men jeg synes vi skal bry oss om størrelsen på besøksbidraget fra cruise også. Også fordi vi har kunnskap om hva de gjestene er villige til å betale for de tilbydene de kjøper ombord. Det er ikke billig med en Nordkapptur. Og da tenker jeg at en hundrelapp er ikke all verden. Og vi ser de krusene som ligger her lengre enn det tar å svippe folkene opp til Nordkapp og ned igjen, så ser vi jo at de bruker av naturen vår, de belaster lokalmiljøene. Så det er en balansegang. Og så tenker jeg, men det er fint, vi kommer ikke til å foreslå noen endring i denne høringsuttalelsen, men vi er gjerne med på en større diskusjon om reiselivet og om besøksbidraget og bærekraftmålene og samarbeidet med lokalmiljøet for å gjøre det både godt å besøke og godt å bo.
8: På mange måter enig, men vi skal være forsiktige med å si at de er villige til å betale, for det er jo ikke sikkert Kruse legger ruta hit hvis de må betale hele veien. Så ofte er det ikke gjesten som får ta det valget. Og det må vi ha med i bakhodet, at vi skal gjøre oss attraktive på alle måter, og selvfølgelig skal vi ha et besøksbidrag.
3: Ordfører, utifra debatten så synes jeg faktisk uttalelsen som er lagt frem for kommunestyret er god. For den problematiserer det vi diskuterer. Og så er det jo sånn at vi er et enstemmig kommunestyre der vi ønsker besøksbidrag velkommen. Og så, i den høringen her, så diskuterer vi det som høringen ikke spør om. Den spør ikke om størrelsen på besøksbidraget, men vi ser at det er det som kanskje er viktig. For dem som har lest høringen, så er det jo sammenlignet med denne type turistskatt i hele verden, og man har vurdert at de har lagt seg på et middels plussnivå, altså i Norge, når det gjelder krusavgift, og det er også gjort vurderinger hvordan de her innføringene er slått ut i andre land. Så det er gjort gode vurderinger i høringsforslaget på akkurat det. Jeg har vært så freidig og sagt at det jeg har fått høre fra havna i all sin tid, det er at når man har økt vederlagene, så er det ingen som reagerer på pris. Vi er snart en av Norges dyreste havner. Og så når vi da skal innføre besøksbidrag som ikke går i havnekassa, da er det for høyt. Det synes jeg også man må si høyt, for det er noen sammenhenger her. For det er virkelig sånn at hvis vi ikke kan ta inn besøksbidrag, hvis vi ikke kan legge til rette for fellesgodene, så vet dem som har vært med og styrt denne kommunen i mange år, at innbyggerne peker på kommunen. Det er jo akkurat det den kruseavgiften her skal unngå. Den skal jo sette oss i posisjon til å skape gode opplevelser for dem som besøker oss. Men som jeg brukte sagt, så er det vi som bor her som skal sitte igjen med den beste opplevelsen med å ha turisterne på besøk. Det som er drøftet i Reiselivsrådet, jeg leder jo det. Der er det jo det som er grunnlag for at man har sagt at avgiften kan virke noe høy. Det er jo fordi at man ønsker at hver gjest skal betale like mye. Og med overnattingsavgifter så vil man havne på en plass mellom anslagsvis 40 og 50 kroner per gjest. Og at da cruisegjesten skal betale det samme. Og så har man også hatt drøftinger rundt at ja, det blir et høyt beløp med 100 kroner. Og det beløpet blir like høyt i 10 og 20 år. Og vi skal lage en plan for hvordan vi skal ta det inn og bruke pengene. Og da er jo vurderingen at hvis vi tar inn for mye, ikke klarer å bruke det opp, så blir vi også straffet for det. Og derfor mener man at man kan heller diskutere en opptrapping. Nå refererer jeg til de drøftingene som har vært. Og så kommer det kritikk mot regjeringen når det gjelder bobilturister. Den kritikken skjønner jeg kommer, men det kan ikke tas på regjeringen, for det var ikke det partiet som forhandlet ut bobilene av ordningen. Det er helt tydelig at bobilene også må komme inn under ordningen for besøksbidrag, for det er der vi ser at behovet er størst å legge til rette for. Vi så det i fjor når bobilene ble kastet ut av Nordkapp, man sluttet å ha dem på natta der, så vi at mange av dem havnet ut i naturen. Og da pekte innbyggerne på kommunen. Så jeg tror at ordningen er velkommen. Og til sist, nå er det lagt opp sånn at det skal være en prosess, en politisk prosess og en prosess med reiselivet om hvordan vi skal ta inn pengene og hvordan de skal brukes. Ordningen krever en plan for det. Vi kan sette i gang uten å ha plan, men da må den ettersendes. For det er gjort et unntak at vi kan starte med å ta inn besøksbidrag 1. januar 2027. Og jeg tror vi kommer til å se gode resultater av det. For eksempel å legge til rette for de besøkende i fiskeværene for å skape mer aktivitet der, som igjen kan gi grunnlag for næringsaktivitet i fiskeværene.
9: Replikk Lars Helge Jensen.
5: Ja, det er helt riktig det at det har vært sagt at det er betalingsvilje til å gå til havnen. Men poenget er at det her gjelder ikke bare ei havn, det gjelder ikke bare Honningsvåghavn. De har en gjennomsnitt på 3-4 anløp før de kommer hit, og så skal de også tilbake. Så du må gange det opp ganske mye. Og signalene fra en av de store hvite rederiene er at en kostnad på 5 millioner for dem, det er ikke innenfor. Da er det ikke interessant lenger å gå ut, og det må man ta inn over seg. Så jeg skal heller være glad for at havnen har funnet et smertegrense hva man kan ta betalt. Så det er vi i hvert fall.
3: Til det med beløp, altså når man har økt vederlagene over så mange år, og det skulle vise seg at besøksbidraget slår feil ut, så er også havnet i posisjon til å sette ned sine vederlag for å kompensere eventuelt negativt utslag. Så det er nå det sagt. Og til det siste så begynte vi å snakke om innføring av besøksbidrag for 2 år siden. Og jeg tror de store hvite båtene har rigget seg for å håndtere besøksbidraget ganske tidlig, før et endelig beløp er fastsatt. Takk. Da er siste taler Jon Ingebrigtsen.
10: Endelig så ser vi sånn cirka katt i at det blir besøksbidrag. Vi vet jo det at det koster. Vi har utgifter med de inntektene og omsetninger som i hvert fall næringslivet har med turisttrafikken. Tromsø er en havn hvor at de på sykehuset i vinduet står og ser når de store kvite båtene, så regler de kvite noen er blå, de som går enda lenger nord i havet. Nå blir det rush her. Vi har utgifter om, ikke minst på helse, på brann og redning. Dette er veien å gå. I morges da jeg kjørte inn over hit, sånn i 8-tida og gjesset her over fjellet, da var det 19 grader. Det var jo sommer da, og det er sommer nå. Men jeg telte bobiler ute i bursten, altså ut i Løngen, mellom 10 og 15 stykker. Og noen av dem hadde kjørt en kilometer inn på den gamle Skarsvågveien som litt grov ned. Og en del av dem hadde slått leir, altså camp, de hadde flagg, flere biler i lag. Så det, jeg tenkte, er det indianere som har kommet som har indianerleir? Så det var overraskende. Men det har hendt før, og det blir bare mer og mer. Og selvfølgelig har det en sammenheng med at de kan ikke stå så lenge på Nordkapp. Så bobilturismen er en kraftig vekst. Vi har ikke så mye, enda så lenge, mye å gjøre der, men vi må ta i ferd med det altså. Nå er det slik at Lars Helge Jensen leder i Nordkapp Havn KF, og jeg er en av de få styremedlemmene. Så vi er jo litt på samme sporet, inne på samme sporten der. Og vi vet, alle vet her, at da vi kraftig øka kostnader for rederiene å komme til Nordkapp Havn, som har gjort til den, som vi har nevnt tidligere i møtet her, den flotte flyttebryggehavna vi har fått i hele kommunen. Det er jo nettopp den økningen av avgifter. De mokker jo ikke, som flere av dere har vært inn på. Så der er et potensial. Og de som reiser på cruise, det er jo de med størst betalingsevne og betalingsvilje. Og når jeg sitter her i kommunestyret, så sitter jeg jo den ene halve skjermen, den er på sakspapirene, den andre halve skjermen, den er på Barents Vårdstrand, så ser jeg båtene i... Det gjør jeg hele året i Barentshavet. Og vi ser jo det, vi som er sjøfolk. Og til sitte rådmannen med til kommunedirektøren, så er jeg ikke sjøfolk, jeg er også fisker i tillegg til å være sjøfolk. Så ser vi den økningen med cruisetrafikken nordover forbi Bjørnøya. De snerter innom Bjørnøya. Og på senvinteren, hvis de bare kommer seg og har isklasse, så er de faktisk nord om Svalbard. Vi ser at det er en kraftig økning på det. Det er virkelig dyre cruise. Og det er en svær økning i det. Mye mer eksklusivt enn affære til Island, som er langt sør i havet og langt på sydvesten. Så en god del av dem kommer jo, enten kommer de innom Nordkapp og går på 340 grader opp til Svalbard, forbi Bjørnøya, eller så kommer de sørover igjen til Nordkapp og sørover kysten. Så den økningen ser vi er ganske kraftig. Den er en del illustrert i media. Så jeg deler ikke den bekymringen som styrelederen i Nordkapp Havn KF har med at du kan vi prise oss ut. Dette er så eksklusivt krus i nord. Og også Nordkapp, som mange sier er verdensende. Og en del av de norske folkene som jobber på dere krusbåtene, som jeg har vært i kontakt med, de sier at hvis vi legger på en besøksbidrag, så er det ingen av passasjerene eller rederiene som vil reagere på det. Innenfor rimelighetsgrenser.
3: Og da går vi til votering, og de som støtter den refererte innstillingen behager å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn, og da er den enstemmig vedtatt.

Da skal vi sende en liten bursdagshilsen til en ungdom på 89 år, nemlig Oluf Hugo Riise, som har bursdag i dag. Gratulerer med dagen, og gratulerer til Radio Nordkapp sin egen kronometerdirektør. Ulønnet sådan. Nå er det sånn at Ann Hugo, vi bruker å diskutere

0: Klokka 4:55 om ettermiddagen.
1: Nordkapp nytt.
2: Nordkapp kommune ønsker å innføre besøksbidrag, men det uenighet I kommunestyret om hvor høy cruiseavgiften bør være. I høringsuttalelsen anbefales det å redusere nivået fra foreslåtte 100 kroner per passasjer, blant annet av hensyn til konkurranseevne og forutsigbarhet. Jeg glad for at det jobbes med besøksbidrag og at de som bruker fellesgodene våre bidrar, og jeg tror ikke vi skal være redde for å ta for mye penger av gjester som betalingsvillige og som forventer å bidra, sa Trudy Engen, Sosialistisk Venstreparti I kommunestyret. Administrasjonen peker I høringssvaret på at anslått provenyer på rundt 17,5 millioner kroner kan overstige kommunens behov for besøksforvaltning. Samtidig advares det mot en høy avgift som kan føre til færre anløp og mindre verdiskapning lokalt. Fra havnesiden ble det understreket at konsekvensene kan bli store dersom nivået settes for høyt, særlig fordi cruiseselskap planlegger ruter flere år I forveien. Det handler ikke bare om 100 kroner per passasjer, men summen av avgifter I flere havner, og vi ligger langt unna og sårbar dersom rederiene velger andre ruter, sa Lars Helge Jensen Høyre. Han trakk også frem erfaringer fra Island, der innføring av avgift førte til en betydelig nedgang I anløp, særlig I distriktene. En revidert veileder for tildeling av helse- og omsorgstjenester I Nordkapp kommune nå vedtatt etter at rådgiver I helserehabilitering og omsorgssektoren Tone Pedersen la frem saken I kommunestyret. Dokumentet skal sikre oppdatert praksis og tydelige kriterier for tildeling av tjenester. Veilederen et styringsverktøy som skal sikre lik og forsvarlig behandling og gi innbyggerne bedre oversikt over hvilke tjenester som finnes og hvilke kriterier som gjelder, sa Tone Pedersen I kommunestyret. Hun understreker at veilederen en revisjon av dokumentet fra 2017 og at endring I lovverket, faglige føringer og befolkningsutvikling gjør oppdateringen nødvendig. Antall eldre øker kraftig frem mot 2050, samtidig som andelen yrkesaktive ikke følger samme utvikling. Pedersen pekte på at kommunen må satse mer på forebygging og riktig nivå på tjenestene, slik at flest mulig kan klare seg lengst mulig hjemme. Samtidig ble det understreket at veilederen gir klare rammer for saksbehandling og vedtak. Stine Marie Strifeldt Arbeiderpartiet roste arbeidet med veilederen og at den kom på riktig tidspunkt. Hun viste til at forutsetningen til hva kommunen skal levere har endret seg, at det viktig å tydeliggjøre både tilbud og ansvar. Strifeldt la vekk på at innbyggerne må få bedre informasjon om hvilke tjenester som finnes og hva som kreves for å få dem. Hun trakk også frem betydningen av forebygging og tilpassing I egen bolig. Det ble også løftet frem begrepet tildelingsteam som erstatter vedtaksteam for å tydeliggjøre at alle søknader behandles etter regelverk og kan ende med både innvilgelse eller avslag. Nordkinn har fått en tøff start etter opprykket og merker tydelig forskjellen på nivået fra 5. divisjon til 4. divisjon Finnmark-serien. Vi har tatt steg opp, og det har vært tøft. Vi merker ganske godt at det forskjell på 5. og 4. divisjon, sier Kalle Øfeldt Eide til Radio Nordkapp. Laget sammensatt av spillere fra både Nordkinn og andre plasser I landet, noe som gjør at treningshverdagen utfordrende. Rundt 20 spillere bor lokalt, mens flere spillere pendler inn til kampene. Det blir litt urytmisk når vi ikke får spilt sammen, sier Øfeldt. I kampen mot Honningsvåg var det særlig første omgang som ble avgjørende. Vi finner ikke helt rytmen, og da får vi dem imot oss tidlig, sier Eide. Avstanden I Finnmark preger også sesongen. Bortekampene innebærer lange reiser, ofte opp til 5 timer hver vei. Nå de lengst unna, gjort unna, og de ser frem til hjemmekampene. Da vi mer fulltallige, og vi har bedre forutsetninger, sier Kalle. Treneren trekker også frem gressbanen I Mehamn som et viktig løft. Den nydelig, og vi gleder oss til å spille på den utover høsten. Samtidig merker han økt interesse rundt laget, og mener fotballen betyr mye for kystsamfunnene. Vi avhengig av lag overalt. Det sykt viktig for kysten, sier Eide. Det ledig stilling som fagansvarlig instruktør hos Nordkapp kompetanse- og sikkerhetssenter. Et av kvalifikasjonskravene helsefaglig utdanning, eksempelvis paramedisin, sykepleier, ambulansefagarbeider eller annen relevant utdanning. Som fagansvarlig instruktør innen førstehjelp vil du ha ansvaret for planlegging, gjennomføring og videreutvikling av kurs og opplæringstilbud innen førstehjelp og medisinsk beredskap. Stillingen innebærer både undervisning, fagutvikling, kvalitetssikring av kursvirksomheten ifølge utlysninger. Søknadsfristen satt til 3. august. Statsforvalteren i Troms og Finnmark har utarbeidet en foreløpig rapport etter tilsynet med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap i Nordkapp gjennomført i mai. Tilsynet resulterte i 5 avvik knyttet til kommunal beredskapsplikt. Det første avviket omhandler kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse, og det andre avviket omhandler overordnet beredskapsplan. Videre får kommunen 2 avvik knyttet til manglende øvelse og evaluering. Det siste avviket knyttes til kommunal beredskapsplikt, omhandler manglende system for opplæring. Kommunen kan uttale seg til innholdet i foreløpig rapport. Eventuelle kommentarer må oversendes statsforvalteren innen 8. juli. Statsforvalteren skryter av kommunen, selv om det bærer preg av manglende kontinuitet med hyppig utskifting av administrativ ledelse. Det finnes derimot god kompetanse i kommunens ledelse innen samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunen har også gjennom håndtering av tidligere hendelser vist god handlingskompetanse. Nordkapp kommune har den fordelen at det er en liten kommune som gjør det lettere å holde oversikt og opparbeide seg kunnskap som er viktig for beredskapsarbeidet. Utfordringen er å få kunnskapen systematisert og koordinert på tvers av kommunens fagsektorer. Et godt og helhetlig planverk i kombinasjon med operativ erfaring gir de beste resultatene. Det er særlig viktig når det er hyppig utskiftelse av ledelse. Bjørnar Pettersen og Frode Kristiansen skal selge sine aksjer i Visit Nordkapp AS. For å gi eksisterende aksjonærer anledning til å vurdere et eventuelt kjøp før aksjene tilbys eksterne interesser, inviteres interesserte aksjonærer til å melde sine interesser innen 17. august 2026. Det har daglig leder Victoria Nesvik skrevet i en e-post til aksjonærene i selskapet. Vi er glad for at Helga Pedersen kommer tilbake til politikken i Finnmark, og med hun som fylkesordførerkandidat har Finnmark Arbeiderpartiet en tydelig stemme med masse erfaring. Og AUF Finnmark sin kandidat, Lavrans Lyngedal, er vår fylkesvaraordfører. Han har vært med i AUF i 4 år, og står blant annet på 4. plass på stortingslista. Med de her 2 som toppkandidater skal vi jobbe knallhardt for å få tilbake Finnmark Arbeiderpartiet sin posisjon som styringsparti i fylkestinget i Finnmark, sier leder av nominasjonskomiteen Wenche Pedersen. Helga Pedersen er fra Tana, 53 år, Lavrans Lyngstad er fra Alta, 19 år. Finnmark Arbeiderpartiet har digitalt nominasjonsmøte mandag 17. august, hvor de skal nominere fylkesordførerkandidat og fylkesvaraordførerkandidat. Under en fartskontroll på E6 ved Geirasmoen i Porsanger kommune mandag ettermiddag stakk en bilfører fra kontrollen i høy hastighet. Patruljen mista visuell kontakt med bilen, en bil som etter hvert ble funnet i et skogholt mellom Porsangmoen og Skoganvarre. Politiet etterforsker saken og har tatt beslag i bilen. Under fartskontrollen som utrykningspolitiet gjennomførte ble det skrevet ut 5 forenklede forelegg. Høyeste målte hastighet 80, sonen var 105 km i timen. Det ble omsatt 235 tonn fersk torsk til en verdi av 13 millioner kroner i uke 23, melder Norges Råfisklag. Dette er en nedgang fra uka før. I uke 25, fra mandag 15. juni til søndag 21. juni, viser størst aktivitet i Øst-Finnmark, fulgt av Vest-Finnmark. Torsken fordelte seg med 119 tonn på snurva, 56 tonn på lina og 23 tonn på juksa. 20 tonn på garn og 16 tonn tatt i teine. Det ble omsatt 1079 tonn fersk sei til en verdi av 24 millioner kroner. Dette er en liten nedgang. Notfisket stod for største del med 706 tonn, videre fulgte 183 tonn på snurva, 103 tonn på juksa, 72 tonn på garn og 15 tonn på lina og autolina. Hysa 240 tonn fersk hysa til en verdi av 5,6 millioner, det er lavere enn uka før. Snurvaen dominerte her med 168 tonn og 66 tonn på lina. Øvrige redskaper små mengder. For reka så var det 37 tonn fersk reka til en verdi på 3,6 millioner. Det også en nedgang. Det meste av rekefisket I Varangeren. 21 tonn, så følger Kvænangen 6 tonn og Langen med 3 tonn. Det var mindre fangst I de øvrige områdene. Det ble omsatt 53 tonn kongekrabbe til en verdi av 17,8 millioner kroner I uke 25 fra mandag 15. til søndag 21. juni. Fangstene tatt mest ved Gjesvær og Hamo-området vest for Magerøya, eller Norges råfisklag. Videre ble levert 10 tonn fra området mellom Berlevåg og Båtsfjord, 7 tonn fra Varanger, 5 tonn fra Porsanger, 3 tonn fra Laksefjord. Mindre kvanta I de øvrige områdene. Vest for Magerøya ble det tatt 22 tonn. Fiskeri- og havministeren vil tydeliggjøre regelverket for inndragning av fangst ved brudd på minstemålsreglene og ber derfor nå Fiskeridirektoratet sende på høring et forslag om endra regler. Vi ser et tydelig behov for å klargjøre regelverket og gjøre de endringene som må til. Samtidig forventer vi at næringen tar ansvar og unngår fiske på bestander under minstemål. Noen undermålsfiske tas ut på havet før den har hatt mulighet til å reprodusere. Påvirker ikke bare fiskebestandene over tid, men også økonomien til fiskerne og samfunnet, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss, Arbeiderpartiet, en pressemelding. En intern arbeidsgruppe I Fiskeridirektoratet har utarbeidet forslag til endra reglene om inndragning av fangst ved brudd på minstemål. Forslaget innebærer å endre høringsforskriften slik at all fangst, både den delen av fangsten som under og den delen som over minstemål, blir inndratt ved brudd på reglene.
1: Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort I ettermiddag tirsdag 23. juni. Honningsvåg 10 grader og svak vind. Mehamn 11 grader, nordøstlig lett bris 5 meter per sekund. Fruholmen 9 grader, vestlig laber bris 6 meter per sekund. Lakselv 13 grader, nordøstlig laber bris 6. Karasjok 11 grader, svak vind. Hammerfest 9 grader, flau vind. Maksimumstemperaturen blant jærstasjonene siste dag 15 grader, målt I Lakselv tirsdag før klokka 12. Mens nedbør I løpet av en time falt I Karasjok mandag før klokka 15, 4 millimeter.
3: Værvarsel for Finnmark.
1: Tirsdag. Østlig eller skiftende bris, frisk bris utsatte plasser, skyer. Perioder med regnbyger, vesentlig I vestlige deler og på vidda. Onsdag. Skiftende bris, periodevis østlig frisk bris utsatte plasser langs kysten. Skiftende skydekke, spredte regnbyger. Torsdag. Skiftende bris, skiftende skydekke, spredte regnbyger I indre strøk. Perioder med sol, spesielt I ytre strøk og langs kysten.
4: Skriv du, partiet ditt, foreninga di eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Får du besøk I sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thaimuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse I Nordkapphallen.
2: Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
5: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager I året.
1: I denne sendingen så skal vi snakke med Nordkinn fotballklubb som har vært på besøk I Honningsvåg lørdag under Nordkappfestivalen I en showkamp-vennskapskamp mot Turn. Vi skal også høre fra kommunestyret som diskuterte et høringsforslag om cruiseavgift per passasjer, en såkalt turistskatt som skal tilfalle Nordkapp kommune.
6: Kalle Ølfeldt, da har dere tapt 7-4 I en vennskapskamp Nordkinn mot Honningsvåg. Du må først fortelle for oss Honningsvåg litt om det her Nordkinn-laget, for dere har virkelig fått et lite løft I en fotball på Nordkinn.
7: Ja, vi har jo det. Det er jo en sammensetning mellom både engasjerte frivillige til sponsorene I næringslivet, og det liksom bygd litt steg for steg, og så... har vi jo kommet dit nå at vi har tatt steg opp, og det har vært tøft, og vi merker det ganske godt at det er forskjell på 5. div og 4. div, det er ingen tvil om det.
6: Men hvis vi først begynner med rekrutteringsgrunnlaget, hvor mange bor hjemme på Nordkinn, hvor mange bor I resten av Nord-Norge?
7: Jeg bruker å si vi cirka en 20 mann ut på Nordkinn, og så vi en 7-8 som bor utenfor. Så det litt sånn, da det Tromsø, og det Alta, og det... noen I Honningsvåg, så det litt sånn der.
6: Og hvordan får man sydd sammen et lag da, når man kan jo ikke spille sammen på internett?
7: Nei da, vi samles på fredagene og har trening. Nå og vi har denne treningskampen, så var det litt sånn. Da kommer vi og bare spiller kamp. Og vi får brukt en del folk som ikke har spilt så mye, og det blir litt sånn urytmisk av og til. Og så gjør Honningsvåg, den står høyt på oss, og vi sliter litt I perioder I første omgangen, særlig I første omgangen, for finner liksom ikke helt rytmen I det vi skal gjøre, og da de gjør en god jobb I pressspill, og vi klarer ikke helt oss å spille oss fri der, og det får de betalt for det med 3 mål I første omgang der.
6: Vi får jo mye kjeft I Norge på at vi har så mye kunstgress, og når man kan ha naturgress I Mehamn og spille på det, da må det jo gå an til å ha gressbane overalt.
7: Ja, det mener jeg også. Den gressbanen I Mehamn, den er nydelig. Vi har latt den hvile litt nå I juni. Vi skulle egentlig trene der nå, men vi har funnet ut at den banemester Marius der borte, han har sagt at den skal få hvilene ut måned, og så begynner vi å trene I juli der. Og så det jo begynne å pusse formen litt. Det som noen sier, de begynner å bli slitne, vil ut, så sier de at dere får ikke, dere skal stå I det. Sånn det. Så da får vi oss en 4 gode kamper med han der på gresset på høsten, og det gleder vi oss til.
6: Men så det her med reisebelastninger for Honningsvåg og Nordkinn, det jo ikke verdens navle. Vi må liksom reise langt, uansett hvem vi skal møte.
7: Ja, jeg bruker å si det. Nordkinn, det jo midt I. Det er 5 timer til Kirkenes, og det 5 timer til Hammerfest, og det sånn her, uansett hvor du så det greit. Det liksom, den veien lang uansett. Og 5. divisjon også veien lang, så det egentlig så har vi, som en gutta bruker å si, hvis vi skulle spille 5. divisjon, så hadde vi ønsket å spille I midt, for da kunne vi ha fått de her kampene oftere. Nordkinn Honningsvåg, det dem man savner litt.
6: Ja, for jeg husker da Honningsvåg var I 2. divisjon. Første året I 90-tallet så ble vi nummer 5, og så andre året så var det bare tap og tap. Og jeg var jo overført I de her kampene I radio, og det var tunge turer igjen. Ja. Ja. Hvordan blir det for dere?
7: Nei, nå har vi jo nesten hatt alle bortekampene. Vi har bare 3 igjen, 2 korte som vi sier. En til Porsanger, en til...

0: svogrene, ja, Vegard og Dyrstad og gjenget. Det der, og det var, jeg var selv vært der og spilt, og det var folk hele tribunesektoren og gressplenen her, skulle jeg si. Det sto folk bakom målene, og det var storstå hei. Og det gir jo noe ekstra at du spiller på hjemmebane og får publikum. Nå så jeg det var bra oppmøte. Åndingsvåg er jo kjent for at det bor noe bra her, og det er liksom, de er begynt å komme litt i gang igjen her, Kim og guttene, og da er det godt å se at det kommer masse folk igjen på kamper, og det er litt sånn, jeg gleder meg litt, mitt hjerte også litt, for jeg har jo litt hjerte her for Åndingsvåg også, i og med at jeg har så mye kompiser her. Så det er godt å se at det begynner å komme litt tilbake, for vi trenger det her kystklubben.
1: Ja, for det kan ikke bli bare sånn at Alta videre skal skje i Alta i Finnmark, og så blir det stilt resten av fylket.
0: Nei, det går ikke. Vi er avhengig av å ha lag overalt, egentlig. Og da er det Båtsfjord, det er Nordkjøen, det er Honningsvåg, for de her kystlagene, de små kommunene inn også. Det er sykt viktig. Og så har jo du selvfølgelig en del lag i Alta, og sånn er det jo bare. Og så er det jo det at vi mister jo sikkert noen spillere av og til på grunn av skole, og det er jo den utfordringen vi har i Nordkjøen. Her har dere jo videregående, så det er litt annerledes.
1: Men så har jeg en tanke. Ennast hvis vi brukte den fineste tida på året, fotballferien, til å spille fotball, tror du ikke det hadde vært flere lag på kysten da?
0: Ja, det er en vanskelig sak det der. Jeg er jo litt enn at jeg ønsker jo at vi skulle ha spilt ut juni. Og starte litt tidligere i august. Men nå er det jo verden blitt sånn at fotball er kanskje ikke det som er første pri på oss alle. Og da tror jeg kanskje det er lurt med den fellesferietabellen som de kjører der med fra 20. juni og til 16. august. Så det er noe sånn det er, og vi må jo bare, alle lag har samme utfordring, uansett om det er femte eller tredje, eller fjerde div, så er det samme utfordringer. Så det er jo bare hvordan man gjør det, og da har man jo en liten periode der man får trent litt godt. Så, nei da.
1: Og så snakker vi om den fantastiske banen i Mehamn. Det dere må nå få til, det er en midnattssolkamp i Mehamn. For tenk deg et midnattssol da, og så spille hjemme og rundt midnatt.
0: Jeg frykter den midnattssolkampen. Det kan bli en sånn målkamp, for du er keeperen. Jeg får jo sola midt i øynene, og han Daniel, han er jo ikke den laveste, så han, hvis han står på mot sola, så er det jo solformørkelse andre vei, så da er det jo joks egentlig. Så det er jo, nei da, det hadde vært artig, det hadde vært show med en midnattssolkamp der, det hadde jeg skal være enig i.
2: Ylva, kyss meg. Nordkapp kommunestyre har avgitt sin høringsuttalelse for innføring av passasjeravgift eller turistskatt for dem som kommer til Honningsvåg og Magerøya sjøveien. Debatten i kommunestyret ble jo hvor høyt tør vi å legge seg før cruisebåtrederiene begynner å reagere.
3: Høringsuttalelse til forslag til forskrift om cruiseavgift. Og kommunedirektørens innstilling er som følger. Punkt 1. Nordkapp kommune vedtar foreslåtte høringsuttalelse med de endringer som kommer frem av kommunestyrets behandling. Punkt 2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å sende inn høringsinnspill på vegne av Nordkapp kommune. Innstilling slutt. Og som dere ser av, jeg hadde ikke tenkt å ha innledning på saken, men dere kan lese, se hva som er gjort. Den har vært i Reiselivsrådet, som er vårt rådgivende organ på vegne av reiselivet, og det er også innarbeidet i forslag til uttalelse. Trudegjengen.
4: Jeg er glad for at det jobbes med, både jeg og SV er glad for at det jobbes med besøksbidrag og benyttelse av fellesgodene våre. Jeg ser i saksdokumentet, eller i uttalelsen, at Havna og Reiselivsrådet er redd for å legge seg for en høy pris. Og da er 100 kroner definert som en for høy pris. Gjennom år så er det blitt sagt fra reiselivsaktører at de som kommer er veldig betalingsvillige. Det er blant annet derfor man på Nordkapp kan ta en inngangsbillett til butikken og kaféen på 360 kroner. Og da har man ikke enda kjøpt noe inni. Besøkende, eller flere av de besøkende, synes også det er naturlig at de betaler og bidrar

0: når de bruker fellesgodene i lokalsamfunn. Så for mitt vedkommende så synes jeg at man ikke, tenker man skal ikke være så redd for at å ta for mye. Og så er det jo også noe med hvis gjestene er betalingsvillige, kanskje det er de gjestene vi primært ønsker oss. Kanskje det er greit at de som bare vil bruke fellesgodene, men ikke betale for dem, uteblir. Men ellers så synes jeg det er fint at vi gir en høringsuttalelse i saken.
1: Da er det Lars Helge Jensen.
2: Det kan være lett å si at her får man kanskje 20 millioner inn i kassa, men man må reflektere litt over konsekvensene, hva det kan bli. Det er jo fra havna sin side man har hatt mest befaring med det her forslaget som ligger, og vi har jo fra havna sin side gjort oss noen refleksjoner på det, og det er jo at vi har jo forståelse for at kommunen ønsker å innføre det. Det er helt klart. Og det er naturlig at reiselivet bidrar. Der er vi alle sammen på bølgelang. Men vår bekymring, den er jo, handler jo prinsippet om besøksavgift. Det er jo, vår bekymring handler jo om hvordan den innføres, og på hvilket nivå, og hvor forutsigbar ordningen blir. Det er det vi er opptatt av. Vi vet at cruiseselskapene som er våre kunder, de planlegger å selge sine reiseruter altså flere år i forveien. Og vi ligger lengst unna, og det er veldig lett å velge oss bort da. Vi vet at det er lang vei hit. Dette handler ikke om 100 kroner per passasjer. Dette handler om 100 kroner per havn de skal inn i. Og rederiene, de reiser. Det er stor konkurranse i verden hvor de kan seile. Og alle er på, alle vil ha krus. For de vet hva det medfører. Og vi er Norges, eller Europas mest avsidesliggende. Og vi må være veldig bevisst på det. Vi vet at det som skjedde på Island, de innførte jo avgifter for raskt. De mistet umiddelbart 30% av sine anløp. Og de mistet det i de distriktsdelene av Island. Altså, den går bare til hovedhavna per i dag. Og det skjedde for fort og for brått. Rederiene fikk ikke snudd seg om, og da valgte de andre plasser. Det kan skje her også. Så det med Island, det understreker også betydningen av forutsigbarhet for rederiene. Og det skal man ha respekt for. Og vi kan jo ha en oppfatning i Nordkapp at Nordkapp står sterkt. Ja, Nordkapp står sterkt. Men vi så jo også da krigen med Ukraina kom inn, så var St. Petersburg også en sterk destinasjon. Den datt bort, de fant fort nye plasser og kunne seile da i den regionen. Så de selger ikke en enkelreise til Nordkapp, de selger altså Fjords of Norway. Så nord for Trondheim tror jeg mange kommuner kommer til å gjøre som oss, og si at det her blir for fort og for høyt beløp. Det kan også medføre at det blir større konkurranse mellom havnene. Noen vil velge av strategiske grunner å ikke innføre det her for å lokke båter til seg. Og det kan skje i våres region også. Så ja, det er en del som er der. Og spørsmålet er jo hvordan man utfordrer et system som styrker den lokale verdiskapen. Altså beskytte våre destinasjoner og sikre Norge, for vi må bli konkurransedyktige, vi må fortsatt være det. Og det er utfordringen. Så er det jo det her med om hva som er best av 50% av 100% eller 100% av 50%. Så Så det får du to forskjellige svar hvis du tar alle elementene med. Det som er positivt i denne, det er at man kan velge tidspunkter, altså man har en sesongbetont, altså at vi fortsatt kan prøve å komme oss inn på vinterturisme. At vi velger at det ikke skal innkreves på vinteren. Det er en positiv del. Og så er det også sånn at du kan ikke bruke de pengene til hva som helst. Det vil bli strenge krav, og hva de kan brukes til. Og kanskje vi kommer til å slite med å bruke opp så mye penger per år. Og så er det jo også sagt fra ministeren at man etter 3 år skal evaluere det her, og da er det jo kanskje naturlig at man begynner på et lavere nivå. Så det er en viktig sak, og jeg er glad for at Reiserådet har konkludert på å se det i den store sammenhengen og sett helheten i det. Så det her bør vi klare å enes om og få ut det i høring.
1: For det er det Yngve Kristiansen.
3: SV er jo tilhenger av at vi får innført et besøksbidrag, og tilbake i 2022 så søkte vi om å være pilotkommune for besøksbidrag da det her var presentert i Hurdalsplattformen i sin tid, i forrige periode. Så ga vi oppdrag til administrasjonen og kommunedirektøren å utrede hva felles goder som kunne være aktuelle for finansiering gjennom besøksbidrag fra de besøkende. Og da sa vi også at der må det fremkomme hva som faktisk produseres av felles goder i dag. Det her var jo tilbake i 2022, 4 år siden nå, at vi ga det oppdraget til administrasjonen. Så det kunne vært greit å få en tilbakemelding om det er gjort noe arbeid på det, for som det fremstår av de dokumentene som vi kan se, så er det bare stipulert et beløp av Reiselivsrådet, og man har antydet noen beløp som jeg ikke ser utregninger bak, men det kunne vært interessant å få den liten redegjørelse på hva administrasjonen har funnet ut av fellesgoder som kunne være naturlig å finansiere inn der, og følgelig hvilket nivå han da ser at ville være naturlig for det besøksbidraget. Takk.
1: Kan jeg ta en kort replikk fra møtelederbordet? Går det bra? Tillater dere det? Altså det arbeidet som, sånn som jeg oppfatter det, så det arbeidet som representanten viser til, besøksbidrag sånn som det kommer nå, er jo resultatet av det. Og nå skal jo administrasjonen i løpet av høsten lage en plan for hva vi skal bruke de her midlene på. Det er i hvert fall min tolkning. Du skal få svaret på den, Yngve.
3: Ja, altså oppdraget var gitt i 2022 om å finne hvilke fellesgoder som skal finansieres og nivået på dem. Så jeg regner med at vi har noe arbeid gjort på det allerede, sånn at vi ikke famle i blinde når vi skal fastsette om det skal være 150 eller 50 eller 15 kroner.
1: Neste taler er Ole Håvard Olsen.
4: Bare sånn, det er jo ikke riktig at vi ikke tar noe hvis vi foreslår å ta inn 40-50 kroner per paks. Det er jo bare at vi reduserer den og støtter litt Lars Helge sitt argument om at vi må kanskje tenke oss om litt. Vi har akkurat hørt at Nordkapp som reiselivsmål, plateauet, har mistet litt status, for det står litt i stampe at det ikke er så mye utvikling. Vi er jo alle sammen enige at vi trenger, altså de bruker jo våre fellesgoder, de bruker godene som vi har med veier og natur, men igjen, å bruke 20 millioner på fellesgoder da, selv om vi er kreative. Så jeg anbefaler jo at vi hører på dem som vi har valgt inn til å gi oss råd, og til dem som forvalter det her til daglig, altså havna og reiselivsråd, og kanskje ta det litt suksessivt og ikke begynne med full gass. Det kan vi. Vi kan, når vi får revidert eller får det her tilbake på evaluering, så kan vi kanskje se. Og kanskje kan man nå legge inn at man skal øke med konsumprisindeks i alle fall. Men jeg tror det kan være lurt å ta det litt rolig.
1: Da er det Sirin Høyen.
5: Så som jeg tolker det, så er vi alle for å innføre et besøksbidrag. Men sånn som høringen ligger i dag, så er det enten 0 eller 100. Det er ikke noe imellom. Og da blir det vanskelig. Det er lett å si, ja, det er jo ingen problem å betale 100 kroner ekstra, men det er gjerne ikke gjesten som tar det valget heller. Det er ofte rederiet. De går flere plasser i Nordkap eller Nordkaphavn de besøker. Så hvis du starter i Bergen, og så skal du innom Ålesund og Trondheim, kanskje Bodø og Tromsø, og så er det en 100-lapp per havn, så er det kanskje opp i en 1000-lapp ekstra per krus, altså per pers per krus. Så det er viktig at vi holder tunga rett i munnen. Hva har det her å si for oss? Nordkap-region Næringshage hadde et vårseminar i forrige uke der Nordkaphavn med Emmy Inch la frem siste signaler fra cruise, der man peker på at cruisegjesten i fremtiden vil ha mer ekte opplevelser og vil oppleve et ekte samfunn. Og der kommer Honningsvåg og Nordkapp kommune med alle sine fiskevær veldig godt frem. Vi har mye godt å spille på. Men så må vi passe på at vi ikke går i fella med å bli for tøff når det gjelder å bestemme hvor høyt det her besøksbidraget er. Så i Nordkapp Høyre har vi diskutert nøye at vi må starte forsiktig, og når det er en evaluering etter en tid, så vil vi kunne se om det her kan reguleres. Har vi gjort et for stort innhogg, så vil det være vanskelig å snu de gjestene som ikke kommer. Og så er det jo kritikk til regjeringen her også, for det er vanskelig å skal skyve alt på overnattingsgjester og krus når ikke en bobilturist må gjøre noe som helst i avgift. Det er kjempeviktig at vi finner en ordning der, så der må vi bare fortsette å jobbe på og presse på det behovet at det er de som bruker infrastrukturen vår i aller høyest grad. Så det er viktig å få på plass. Så det er mange ting å ta hensyn til. Det er vanskelig å være helt klar på hva man skal mene, men våres forslag er at vi må litt ned i pris og heller prøve oss frem, sånn at vi ikke skyver bort for stor andel av gjestene.
1: Replikk, Trude Jangen.
0: Jeg er veldig enig i at vi også må bry oss om bobilturismen. Dem finner vi i hver en krøkebærlyng snart. Men jeg synes vi skal bry oss om størrelsen på besøksbidraget fra cruise også. Også fordi vi har kunnskap om hva de gjestene er villige til å betale for de tilbydene de kjøper ombord. Det er ikke billig med Nordkapptur. Og da tenker jeg at en hundrelapp er ikke all verden. Og vi ser de krusene som ligger her lengre enn det tar å svippe folkene opp til Nordkapp og ned igjen, så ser vi jo at de bruker av naturen vår, de belaster lokalmiljøene. Så det er en balansegang. Og så tenker jeg, men det er fint, vi kommer ikke til å foreslå noen endring i denne høringsuttalelsen, men vi er gjerne med på en større diskusjon om reiselivet og om besøksbidraget og bærekraftmålene og samarbeidet med lokalmiljøet for å gjøre det både godt å besøke og godt å bo.
5: På mange måter enig, men vi skal være forsiktige med å si at de er villige til å betale, for det er jo ikke sikkert kruse legger ruta hit hvis de må betale hele veien. Så ofte er det ikke gjesten som får ta det valget. Og det må vi ha med i bakhodet, at vi skal gjøre oss attraktive på alle måter, og selvfølgelig skal vi ha et besøksbidrag.
1: Ordfører, utifra debatten så synes jeg faktisk uttalelsen som er lagt frem for kommunestyret er god. For den problematiserer det vi diskuterer. Og så er det jo sånn at vi er et enstemmig kommunestyre der vi ønsker besøksbidrag velkommen. Og så, i den høringen her, så diskuterer vi det som høringen ikke spør om. Den spør ikke om størrelsen på besøksbidraget, men vi ser at det er det som kanskje er viktig. For dem som har lest høringen, så er det jo sammenlignet med denne type turistskatt i hele verden, og man har vurdert at de har lagt seg på et middels plussnivå, altså i Norge, når det gjelder krusavgift, og det er også gjort vurderinger hvordan de her innføringene er slått ut i andre land. Så det er gjort gode vurderinger i høringsforslaget på akkurat det. Jeg har vært så freidig og sagt at det jeg har fått høre fra havna i all sin tid, det er at når man har økt vederlagene, så er det ingen som reagerer på pris. Vi er snart en av Norges dyreste havner. Og så når vi da skal innføre besøksbidrag som ikke går i havnekassa, da er det for høyt. Det synes jeg også man må si høyt, for det er noen sammenhenger her. For det er virkelig sånn at hvis vi ikke kan ta inn besøksbidrag, hvis vi ikke kan legge til rette for fellesgodene, så vet de som har vært med og styrt denne kommunen i mange år, at innbyggerne peker på kommunen. Det er jo akkurat det den kruseavgiften her skal unngå. Den skal jo sette oss i posisjon til å skape gode opplevelser for dem som besøker oss. Men som jeg brukte sagt, så er det vi som bor her som skal sitte igjen med den beste opplevelsen med å ha turisterne på besøk. Det som er drøftet i Reiselivsrådet, jeg leder jo det. Der er det jo det som er grunnlag for at man har sagt at avgiften kan virke noe høy. Det er jo fordi at man ønsker at hver gjest skal betale like mye. Og med overnattingsavgifter så vil man havne på en plass mellom anslagsvis 40 og 50 kroner per gjest. Og at da cruisegjesten skal betale det samme. Og så har man også hatt drøftinger rundt at ja, det blir et høyt beløp med 100 kroner. Og det beløpet blir like høyt i 10 og 20 år. Og vi skal lage en plan for hvordan vi skal ta det inn og bruke pengene. Og da er jo vurderingen at hvis vi tar inn for mye, ikke klarer å bruke det opp, så blir vi også straffet for det. Og derfor mener man at man kan heller diskutere en opptrapping. Nå refererer jeg til de drøftingen som har vært. Og så kommer det kritikk mot regjeringen når det gjelder bobilturister. Den kritikken skjønner jeg kommer, men det kan ikke tas på regjeringen, for det var ikke det partiet som forhandlet ut bobilene av ordningen. Det er helt tydelig at bobilene også må komme inn under ordningen for besøksbidrag, for det er der vi ser at behovet er størst å legge til rette for. Vi så det i fjor når bobilene ble kastet ut av Nordkapp, man sluttet å ha dem på natta der, så vi at mange av dem havnet ut i naturen. Og da pekte innbyggerne på kommunen. Så jeg tror at ordningen er velkommen. Og til sist, nå er det lagt opp sånn at det skal være en prosess, en politisk prosess og en prosess med reiselivet om hvordan vi skal ta inn pengene og hvordan de skal brukes. Ordningen krever en plan for det. Vi kan sette i gang uten å ha plan, men da må den ettersendes. For det er gjort et unntak at vi kan starte med å ta inn besøksbidrag 1. januar 2027. Og jeg tror vi kommer til å se gode resultater av det. For eksempel å legge til rette for de besøkende i fiskeværene for å skape mer aktivitet der, som igjen kan bli grunnlag for næringsaktivitet i fiskeværene.
6: Replikk Lars Helge Jensen.
2: Ja, det er helt riktig det at det har vært sagt at det er betalingsvilje til å gå til havnen. Men poenget er at det her gjelder ikke bare ei havn, det gjelder ikke bare Honningsvåghavn. De har en gjennomsnitt på 3-4 anløp før de kommer hit, og så skal de også tilbake. Så du må gange det opp ganske mye. Og signalene fra en av de store hvite rederiene er at en kostnad på 5 millioner for dem, det er ikke innenfor. Da er det ikke interessant lenger å gå ut, og det må man ta innover seg. Så jeg skal heller være glad for at havnen har funnet et smertegrense hva man kan ta betalt. Så det er vi i hvert fall.
1: Til det med beløp, altså når man har økt vederlagene over så mange år, og det skulle vise seg at besøksbidraget slår feil ut, så er også havnet i posisjon til å sette ned sine vederlag for å kompensere eventuelt negativt utslag. Så det er nå det sagt. Og til det siste så begynte vi å snakke om innføring av besøksbidrag for 2 år siden. Og jeg tror de store hvite båtene har rigget seg for å håndtere besøksbidraget ganske tidlig, før et endelig beløp er fastsatt. Takk. Da er siste taler Jon Ingebrigtsen.
7: Endelig så ser vi sånn cirka katt i at det blir besøksbidrag. Vi vet jo det at det koster. Vi har utgifter med de inntektene og omsetninger som i hvert fall næringslivet har med turisttrafikken. Tromsø er en havn hvor at de på sykehuset i vinduene står og ser når de store kvite båtene, så regler de kvite noen er blå, de som går enda lenger nord i havet. Nå blir det rush her. Vi har utgifter om, ikke minst på helse, på brann og redning. Dette er veien å gå. I morges da jeg kjørte inn over hit, sånn i 8-tida fra Gjessvær over fjellet, da var det 19 grader. Det var jo sommer da, og det er sommer nå. Men jeg telte bobiler ut i bursten, altså ut i løngen, mellom 10 og 15 stykker. Og noen av dem hadde kjørt en kilometer inn på den gamle Skarsvågveien som er litt grove ned. Og en del av dem hadde slått leir, altså camp, de hadde flagg, flere biler i lag. Så jeg tenkte, er det indianere som har kommet som har indianerleir? Så det var overraskende. Men det har hendt før, og det blir bare mer og mer. Og selvfølgelig har det en del sammenheng med at de kan ikke stå så lenge på Nordkapp. Så bobilturismen er en kraftig vekst. Vi har ikke så mye, enda så lenge, mye å gjøre der, men vi må ta i ferd med det altså. Nå er det slik at Lars Helge Jensen leder i Nordkapp Havn KF, og jeg er en av de få styremedlemmene. Så vi er jo litt på samme sporet, inne på samme sporten der med, og vi vet, alle vet her at da vi kraftig øka kostnader for rederiene å komme til Nordkapp Havn, som har gjort til den, som vi har nevnt tidligere i møtet her, den flotte flyttebryggehavna vi har fått i hele kommunen. Det er jo nettopp den økningen av avgifter. Den mokker jo ikke, som flere av dere har vært inn på. Så der er et potensial. Og de som reiser på cruise, det er jo de med størst betalingsevne og betalingsvilje. Og når jeg sitter her i kommunestyret, så sitter jeg jo den ene halve skjermen, den er på sakspapirene, den andre halve skjermen, den er på Barents Vårdstrand, så ser jeg båtene i, og det gjør jeg hele året i Barentshavet. Og vi ser jo det, vi som er sjøfolk, og til rådmannen med til kommunedirektøren, så er jeg ikke sjøfolk, jeg er også fisker i tillegg til å være sjøfolk, så ser vi denne økningen med cruisetrafikken nordover forbi Bjørnøya, de snerter innom Bjørnøya, og på senvinteren, hvis de bare kommer seg og har isklasse, så er de faktisk nord om Svalbard. Vi ser at det er en kraftig økning på det. Det er virkelig dyre krus, og det er en svær økning i det. Mye mer eksklusivt enn affære til Island, som er langt sør i havet og langt på sydvesten. Så en god del av dem kommer jo, enten kommer de inn i Nordkapp og går på 340 grader opp til Svalbard, forbi Bjørnøya, eller så kommer de sørover igjen til Nordkapp og sørover kysten. Så den økningen ser vi er ganske kraftig. Den er en del illustrert i media. Så jeg deler ikke den bekymringen som styrelederen i Nordkapp Havn KF har med at du kan vi prise oss ut. Dette er så eksklusivt krus i nord. Og også Nordkapp, som mange sier er verdensende. Og en del av de norske folkene som jobber på dere krusbåtene, som jeg har vært i kontakt med, de sier at hvis vi legger på en besøksbidrag, så er det ingen av passasjerene eller rederiene som vil reagere på det. Innenfor rimelighetens grenser.
1: Og da går vi til votering, og de som støtter den refererte innstillingen bør ha gått sitt i ro. De som er imot viser ved stemmetegn, og da er den enstemmig vedtatt.

Klokka 17.51. Nordkapp nytt. Nordkapp kommune ønsker å innføre besøksbidrag, men det uenighet I kommunestyret om hvor høy krusavgiften bør være. I høringsuttalelsen anbefales det å redusere nivået fra foreslåtte 100 kroner per passasjer, blant annet av hensyn til konkurranseevne og forutsigbarhet. Jeg glad for at det jobbes med besøksbidrag, og at de som bruker fellesgodene våre bidrar, og jeg tror ikke vi skal være redde for å ta for mye penger av gjester som betalingsvillige og som forventer å bidra, sa Trudy Engen, Sosialistisk Venstreparti I kommunestyret. Administrasjonen peker I høringssvaret på at anslått provenyer på rundt 17,5 millioner kroner kan overstige kommunens behov for besøksforvaltning. Samtidig advares det mot en høy avgift som kan føre til færre anløp og mindre verdiskapning lokalt. Fra havnesiden ble det understreket at konsekvensene kan bli store dersom nivået settes for høyt, særlig fordi cruiseselskap planlegger ruter flere år I forveien. Det handler ikke bare om 100 kroner per passasjer, men summen av avgifter I flere havner, og vi ligger langt unna og sårbar dersom rederiene velger andre ruter, sa Lars Helge Jensen Høyre. Han trakk også frem erfaringer fra Island, der innføring av avgift førte til en betydelig nedgang I anløp, særlig I distriktene. En revidert veileder for tildeling av helse- og omsorgstjeneste I Nordkapp kommune nå vedtatt etter at rådgiver I helse, rehabilitering og omsorgssektoren Tone Pedersen la frem saken I kommunestyret. Dokumentet skal sikre oppdatert praksis og tydelige kriterier for tildeling av tjenester. Veilederen et styringsverktøy som skal sikre lik og forsvarlig behandling og gi innbyggerne bedre oversikt over hvilke tjenester som finnes og hvilke kriterier som gjelder, sa Tone Pedersen I kommunestyret. Hun understreker at veilederen en revisjon av dokumentet fra 2017 at endring I lovverket, faglige føring og befolkningsutvikling gjør oppdateringen nødvendig. Antall eldre øker kraftig frem mot 2050, samtidig som andelen yrkesaktive ikke følger samme utvikling. Pedersen pekte på at kommunen må satse mer på forebygging og riktig nivå på tjenestene, slik at flest mulig kan klare seg lengst mulig hjemme. Samtidig ble det understreket at veilederen gir klare rammer for saksbehandling og vedtak. Stine Marie Strifeldt Arbeiderpartiet roste arbeidet med veilederen og at den kom på riktig tidspunkt. Hun viste til at forutsetningen til hva kommunen skal levere har endret seg, at det viktig å tydeliggjøre både tilbud og ansvar. Strifeldt la vekt på at innbyggerne må få bedre informasjon om hvilke tjenester som finnes og hva som kreves for å få dem. Hun trakk også frem betydningen av forebygging og tilpassing I egen bolig. Det ble også løftet frem begrepet tildelingsteam som erstatter vedtaksteam for å tydeliggjøre at alle søknader behandles etter regelverk og kan ende med både innvilgelse eller avslag. Nordkinn har fått en tøff start etter opprykket og merker tydelig forskjellen på nivået fra 5. divisjon til 4. divisjon Finnmark-serien. Vi har tatt steg opp, og det har vært tøft. Vi merker ganske godt at det forskjell på 5. og 4. divisjon, sier Kalle Øfeldt Eide til Radio Nordkapp. Laget sammensatt av spillere fra både Nordkinn og andre plasser I landet, noe som gjør at treningshverdagen utfordrende. Rundt 20 spillere bor lokalt, mens flere spillere pendler inn til kampene. Det blir litt urytmisk når vi ikke får spilt sammen, sier Øfeldt. I kampen mot Honningsvåg var det særlig første omgang som ble avgjørende. Vi finner ikke helt rytmen, og da får vi dem imot oss tidlig, sier Eide. Avstanden I Finnmark preger også sesongen. Bortekampene innebærer lange reiser, ofte opp til 5 timer hver vei. Nå de lengst unna, gjort unna, og de ser frem til hjemmekampene. Da vi mer fulltallige, og vi har bedre forutsetninger, sier Kalle. Treneren trekker også frem gressbanen I Meam som et viktig løft. Den nydelig og vi gleder oss til å spille på den utover høsten. Samtidig merker han økt interesse rundt laget og mener fotballen betyr mye for kystsamfunnene. Vi avhengig av lag overalt. Det sykt viktig for kysten, sier Øyfeldt Eide. Det ledige stilling som fagansvarlig instruktør hos Nordkapp Kompetanse- og Sikkerhetssenter. Et av kvalifikasjonskravene helsefaglig utdanning, eksempelvis paramedisin, sykepleier, ambulansefagarbeid eller annen relevant utdanning.
Som fagansvarlig instruktør innen førstehjelp vil du ha ansvaret for planlegging, gjennomføring og videreutvikling av kurs og opplæringstilbud innen førstehjelp og medisinsk beredskap. Stillingen innebærer både undervisning, fagutvikling, kvalitetssikring av kursvirksomheten ifølge utlysninger. Søknadsfristen satt til 3. august. Statsforvalteren i Troms og Finnmark har utarbeidet en foreløpig rapport etter tilsynet med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap i Nordkapp gjennomført i mai. Tilsynet resulterte i 5 avvik knyttet til kommunal beredskapsplikt. Det første avviket omhandler kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse, og det andre avviket omhandler overordnet beredskapsplan. Videre får kommunen 2 avvik knyttet til manglende øvelse og evaluering. Det siste avviket knyttes til kommunal beredskapsplikt, omhandler manglende system for opplæring. Kommunen kan uttale seg til innholdet i foreløpig rapport. Eventuelle kommentarer må oversendes statsforvalteren innen 8. juli. Statsforvalteren skryter av kommunen, selv om det bare preger av manglende kontinuitet med hyppig utskifting av administrativ ledelse. Det finnes derimot god kompetanse i kommunens ledelse innen samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunen har også gjennom håndtering av tidligere hendelser vist god handlingskompetanse. Nordkapp kommune har den fordelen at det er en liten kommune som gjør det lettere å holde oversikt og opparbeide seg kunnskap som er viktig for beredskapsarbeidet. Utfordringen er å få kunnskapen systematisert og koordinert på tvers av kommunens fagsektorer. Et godt og helhetlig planverk i kombinasjon med operativ erfaring gir de beste resultatene. Det er særlig viktig når det er hyppig utskiftelse av ledelse. Bjørnar Pettersen og Frode Kristiansen skal selge sine aksjer i Visit Nordkapp AS. For å gi eksisterende aksjonærer anledning til å vurdere et eventuelt kjøp før aksjene tilbys eksterne interesser, inviteres interesserte aksjonærer til å melde sine interesser innen 17. august 2026. Det har daglig leder Victoria Nesvik skrevet i en e-post til aksjonærene i selskapet. Vi er glad for at Helga Pedersen kommer tilbake til politikken i Finnmark, og med hun som fylkesordførerkandidat har Finnmark Arbeiderpartiet en tydelig stemme med masse erfaring. Og AUF Finnmark sin kandidat, Lavrans Lyngedal, er vår fylkesvaraordfører. Han har vært med i AUF i 4 år, og står blant annet på 4. plass på stortingslista. Med de her 2 som toppkandidater skal vi jobbe knallhardt for å få tilbake Finnmark Arbeiderpartiet sin posisjon som styringsparti i fylkestinget i Finnmark, sier leder av nominasjonskomiteen Wenche Pedersen. Helga Pedersen er fra Tana, 53 år, Lavrans Lyngstad er fra Alta, 19 år. Finnmark Arbeiderpartiet har digitalt nominasjonsmøte mandag 17. august, hvor de skal nominere fylkesordførerkandidat og fylkesvaraordførerkandidat.

0: The theater is closed in the morning, but outside is a florist. So I watch him wrap stems in paper and twine. No gloves on. The back of the van is open and he has almost gotten rid of them. All the old stalks from yesterday. Rings run.
1: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: nå var det litt annerledes denne gangen.
1: Og da har jeg
0: For nå hadde de også fått arken med seg.
1: Denne går alle sist med hjertet med dem.
0: Nå skulle den bæres foran folket. Ja, cirka 1500 meter skulle den være foran. Og de måtte passe på å ikke komme for ned. Og den skulle altså bæres av prester. Så skulle de stå der, ned der ved bredden av Jordan og vente på folket. Vers 15. Da prestene som bar kisten kom ned til Jordan, og så vidt hadde satt føtten i vann. I hele skurtiden er Jordan så full av vann at den går over alle sine bredder. Som vi allerede har sagt noen ganger, det var midt i vårflomstiden. Da var nok mange som tvilte på dette. Det vil aldri gå vel. Jeg tror ikke det var mange som sa det slik. Og kanskje langt flere som tenkte slik. Men også dette store under forteller skriften oss. Og kanskje de som var på den andre siden. De som var redd at Israels folket skulle komme. Ja, det hørte vi jo i det forrige
1: programmet.
0: Dette med sjøgen. Hun fortalte jo hvor redd folket var. De hadde enda ikke hørt om dette som skjedde her ved Jordan. Men de hadde hørt det som var skjedd tidligere. 40 år tidligere da de gikk over det røde
1: havet.
0: Så var de kanskje redde at nå kunne hva som helst skje. Men så var det den store vårflommen i Jordan. Kanskje det roet de litt. Slik at de kunne få noe bedre tid. Men nå leser vi versene 16 og 17. Da stanset vannet som kom ovenfra, og sto som en voll langt borte, oppe ved Adam, den byen som ligger i nærheten av Saretar. Og det vannet som rant ned i Arabersjøen, der Saltsjøen, ble helt borte. Så gikk folk over elven, rett imot Jeriko. Prestene som bar Herrens paktkiste, ble stående på den tørre bunnen midt i Jordan, mens alle israelittene gikk tørrskodd over. Slik sto de til hele folket var kommet vel over Jordan.
1: Ja, det blir sånn jeg tjati, mi både bachi. Da har vi åkten tjok, man sakka gukki neiret, Adam gaupuk, gores mille sartan valte. Ja, da mi golka i volustan, audim mehte ahpai, salte ahpai, potkaldui. Aippasahkan ja alamot manairasta Jerikupuhta. Ja pahpa kudet kuddeadalistuarka. Chujo koihkasis, koihkasalte jurtan sisten almalihka kehpäin. Ja opa Israel manairasta koihkasamelte. Tässä jiko opa alamolle kärkkan mannaamis jurtan rasta.
0: Her ska vi märka oss att prästen gick ut i Jordan. Og så sto de der og holdt arken oppe til Israels folket var kommet over.

0: Og israelittene, de krysset altså elven like ved Jeriko.
1: Ja, men israelittene kommer lakka Jeriko, dere sier at det ikke er noe.
0: Men vannet, det ble demmet opp i byen Adam, leste vi.
1: Måte da tjati, da kan gå rio vujol oppe Adams.
0: Kanskje vi med dette kan se enda et fint bilde.
1: Jeg vet ikke at vi har satt høyt i vel ofte at det går kjapt og gav i dem.
0: Det som hindret slekten fra Adam å komme inn i løftets land.
1: Da vi hekte hjem, holdt meg på at Adam holdt meg såkast resta loftbyvunnetene vi.
0: Alt dette skulle altså nå fjernes.
1: Da kan ikke jeg da alt er rett for alt du gjorde.
0: Og det skjedde ved at arken ble stående der midt i Jordan.
1: Ja, da får vi inn og gå arken så vi går ut
0: og
1: gjør den ennå.
0: Og arken er noe av det fineste bildet på Jesus Kristus.
1: Ja, da har jeg gammel på kjabba med skova Jesus Kristus.
0: Av det som vi kan lese om i det gamle testamentet.
1: Da har vi bare testamentet satt lukket.
0: Og den ble altså ført ut der mot strømmen.
1: Ja, da har vi dårlig vist.
0: Og i 40 år hadde arken nå vært i hjertet av Israel.
1: Ja, da har jeg ikke lært meg kjent all. Nye løg jeg i Israel er med faros.
0: Og hver natt, når de kom til det sted der de skulle slå leir.
1: Ja, jo ikke jeg og ikke bisanet.
0: Så samlet alle 12 stammene seg rundt arken.
1: Det tjagene ikke båter kokte blokket sjokka godt i.
0: Ja, vi kan gjerne si at det var jo selve midtpunktet.
1: Ja, men jeg vet ikke at datan legger dem i lego utas.
0: Men nå taler den altså om Kristus.
1: Motodal, sier det nå da, Kristus er bilden.
0: Han som egentlig her billedlig gikk foran dem over Jordan.
1: Sånn går det, går vi dem med milde, man er i dag, åta belte, resta Jordana.
0: Som vi tidligere har sagt, så går Kristus foran oss inn i døden. Selvfølgelig går han også foran oss i livet. Når vi vandrer gjennom denne verden, han er med oss. Men han gikk også foran oss i døden. Men når Herren selv gikk inn i døden, ja, da gjorde han det både for deg og for meg. Vi skal videre få høre mer om denne vandringen over
1: Jordan.
0: Vi skal få høre om steiner som de tok opp der.
1: Jeg vil ikke ha gullet.
0: Som skulle reise som et vittne og en minne om hva som Herren gjorde. Men nå sier vi takk for i dag. Lev vel.

0: med på festen. Hiv på deg dressen.
1: 17. mai.
0: Nei, vær for
1: 17. mai.
0: Hopp opp og ned, jeg.
1: 17. mai.
0: Glem aldri hvorfor.
1: 17. mai.
0: Hva det er godt for.
1: 17. mai.
0: Rop det ut som i Eidsvolls haller. Enig og tro til Dovre faller. Fortell om Norges historie, om grunnlovsmennene og alt det de gjorde. De satt seg sammen alle 112 og laget lov.

Nina Sarda leser nå fra boken Tyven og tyvebarnet, fra opplesningsserien Camilla og tyven, basert på bøkene til Kari Vinje. Opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Sist hørte vi at Sebastian ville besøke faren sin. Dere husker Marelius Kåk, han som hevner en spandert så mye brennvin på at han ble full? Vel, da Sebastian skulle gå og besøke faren, så skulle Camilla få lov til å følge ham fram til fru Monsens melkebutikk. Han fortalte Camilla at fru Monsen sikkert kom til å sitte i vinduet og kikke på dem, og det stemte. Men det hun ikke hadde ventet, var at Camilla skulle snu seg og se opp på henne. Hun skvatt ordentlig til, sånn at hun datt inn i rommet, og da hun kom tilbake til vinduet, var Sebastian borte. Bare Camilla sto igjen utenfor. Da trodde fru Monsen at Sebastian var inne i butikken hennes og stjal, og at tyvebarnet, som hun kalte Camilla, sto vakt utenfor. Men da hun kom ned i butikken, var det ingen der, og ikke noe var stjålet. Da tenkte hun at hun kunne bestikke tyvebarnet med en bolle, slik at hun fikk svar på alt det hun ville vite. Men da hun kom ut, sto det ingen utenfor og holdt vakt lenger. Og slik sluttet forrige episode. Noe så ergerlig. Tyvebarnet sto ikke utenfor butikken hennes lenger. Tyvebarnet hadde gått.

Nå vet både du og jeg at Sebastian slett ikke tenkte å bryte seg inn i melkebutikken. Han var jo på vei til faren sin, og Camilla var slett ikke noe tyvebarn. Hun sto ikke vakt slik at fru Monsen hadde trodd. Hun skulle bare se etter Sebastian en liten stund. Når hun ikke kunne se ryggen hans lenger, skulle hun snu og gå hjem igjen. Ja, slik tenkte Camilla. Men så hendte det noe som fikk henne til å tenke om igjen. Det som hendte var at hun fikk øye på en mager gutt som smatt inn på plommestredet fra et portrom. Camilla kjente ham igjen med det samme. Det var Oliver Hansen, spiongutten. Nå var han ute og spionerte igjen. Han smøg seg mellom husene slik en gjør når en ikke ønsker å bli sett. Men Oliver passet seg bare for Sebastian. Sebastian måtte for all del ikke se ham. Han skjønte ikke at han burde passe seg for noen som var bak ham. Han ante ikke at det sto en liten spion utenfor fru Monsens melkebutikk. Du husker nok at Camilla hadde bestemt seg for å spionere på Oliver så fort hun kunne få det til, og nå syntes hun det passet å begynne. Derfor gikk hun ikke hjem. I stedet fulgte hun etter Oliver oppover plommestredet. Som du forstår, så var det to spioner i plommestredet den ettermiddagen. Oliver spionerte på Sebastian, og Camilla spionerte på Oliver. Camilla visste ikke hvordan ordentlige spioner oppførte seg når de var på jobb. Hun visste bare at hun måtte flytte føttene så stille som mulig, ellers kunne Oliver snu seg og se at hun var der. Ikke snu deg, Oliver, ønsket hun. Vær så snill, Oliver. Ikke Oi, hjelp! Der snudde han seg likevel. Nei, heldigvis. Han snudde seg ikke helt rundt. Han bare svingte til venstre inn i smalgata. Camilla småsprang for å nå ham igjen, men da hun kom til smalgata, kunne hun ikke se ham noe sted. Hvor var det blitt av Oliver? Kunne han ha gjemt seg bak en trapp? Camilla feide over husrekkene med øynene. Der var han! Han gikk inn i et av husene i smalgata. Det hadde ikke Camilla tenkt på. Hun hadde ikke regnet med at Oliver skulle gå inn i et hus. I alle fall ikke et sånt hus. Camilla hadde aldri sett et hus som var så stygt. Det lignet på et rovdyransikt. Vinduene var øyne, døren var munn, og over døren stakk det ut et lite tak som kunne være snute. Camilla grøsset, for det var ikke noe hyggelig ansikt,

Det var så vidt hun ikke snudde seg og gikk ned igjen, for hun syntes så tydelig at det kom noen lyder oppe fra loftet. Men da hun stanset for å lytte, var det helt stille. Det var en slags gang på toppen av trappen også, og en brun dør. På døren hang det en liten papirlapp som var festet med to tegnestifter. Camilla liste seg bort til døren og leste det som sto på lappen. Marelius Kåk, sto det. Marelius Kåk? Ja, men det var jo faren til Sebastian. Han som drakk seg full og var vill og gal og farlig. Camilla tok et skritt bakover, for nå hørte hun en grov, sint stemme innenfor døren. Det måtte være Marelius Kåk som snakket. Etterpå hørte hun stemmen til Sebastian. Den var lav og rolig, men litt annerledes enn den pleide å være. Det lå en liten skjelv i stemmen hans, som om han var oppgitt eller lei seg, eller kanskje redd. Så kom den sinte stemmen igjen. Nå var den enda grovere og sintere, og enda nærmere døren. Camilla torde ikke gå inn. Ingen skulle få henne til å åpne den døren. Men hun gikk ikke hjem heller. I stedet gjemte hun seg bak en rad med klær som hang i gangen. Klærne hang så lavt at de nesten sopte gulvet, og det var bra, for da syntes ikke føttene hennes, og ingen i hele verden kunne vite at hun var der. Camilla følte seg nokså trygg mellom alle klærne, men bare for en liten stund. Snart skulle hun få seg en ordentlig forskrekkelse, huttet hun så redd hun skulle bli, men det visste hun ikke enda. Hun kjente bare at det var litt trangt der hun sto, og at det luktet gammelt av klærne som hang omkring henne. Så skulle hun skubbe litt på seg for å få bedre plass. Og så... Camilla holdt nesten på å skrike, for hun hadde streifet borti noe som... Noe som... levde! En menneskehånd. Camilla kjente at det var en menneskehånd. Og plutselig levde hele kleshaugen. Noen tok tak i henne og dro henne ut på gulvet. Hun prøvde å stritte imot, men det hjalp ingenting, for den som dro i henne var mye sterkere. Camilla visste ikke hva hun hadde ventet å se. Hun hadde i alle fall ikke ventet å se Oliver, men det var han som sto der og holdt henne fast. Han var bustete på håret og trassig i øynene. Skinnlua hadde glidd av ham. Den hang og dinglet i knyttebåndene. «Hva gjør du her?» spurte han. Camilla svarte ikke. «Hva gjør du her?» gjentok han og klemte hardere omkring håndleddet hennes. «Jeg espionerer», hvisket Camilla. Grepet løsnet. «Du også?» sa Oliver forbauset. «Hvor mange spioner har han egentlig?» «Vet ikke», sa Camilla og slo med nakken. Hun visste ikke hvem Oliver snakket om, og da kunne hun jo ikke vite hvor mange spioner han hadde. «Ikke jeg heller.» Oliver var blitt snillere i stemmen, og han holdt bare litt til Camilla, sånn for ordens skyld. «Hvor lenge har du jobbet for hevneren?» spurte han hyggelig. Camilla tidde. «Æsj, du kan da vel svare! Vi er jo spioner begge to! Bare si det! Når var det du begynte å spionere?» «I dag», sa Camilla med liten stemme. «Å, er du så ny! Jeg har spionert helt siden fredag. Vil du se hvor mye jeg har tjent?» Oliver trakk et kronestykke opp av lommen og holdt det foran øynene til Camilla. Etterpå snudde han det så hun kunne se den andre siden også. «En krone», sa han fornøyd. «En hel krone! Av sølv, tror jeg. Så mye tjener vel ikke du?» «Nei», svarte Camilla. «Hun tjente jo ingenting.» «Det kan du ikke vente heller.» Oliver la kronestykket tilbake i lommen. «Jeg er jo mye større enn deg, og klokere», la han til. «Dessuten er jeg en meget betrodd spion. Jeg har til og med sett slangen hans. Det har vel ikke du?» Camilla ristet på hodet. «Ja, jeg kunne tenke meg det», sa Oliver viktig. «Det er ikke sikkert du får se den heller. Du må ikke tro at hevneren viser slangen sin til hvem som helst. Han gjemmer den inne i hansken sin.» «Er den så bitteliten?» spurte Camilla. «Æsj, det er ikke noen ordentlig slange. Den er ikke levende, skjønner du vel. Det er bare en tatovering som han har på hånden sin. Her!» Oliver klappet seg på høyrehånden for å vise hvor tatoveringen satt. «Du kan tro den er nifs!» Han rullet med øynene og ble nifs i ansiktet selv også. Til og med stemmen hans ble nifs. Han prøvde å hvese som en slange så Camilla skulle forstå hvor grusom den var, den tatoveringen han hadde sett. «Den var... ja, den var mye verre enn en levende slange. Det skjønte hun vel.» «Den vrir seg og bukter seg», sa han med hvesestemmen sin. «Den...» Oliver tidde brått. For det så ut som om Camilla ikke hørte på ham lenger. Hun stirret med vidåpne øyne på noe som var bak ham. Oliver snudde seg. Da så han det også. Begge så at håndtaket på døren ble trykket ned, som om noen var på vei

Døren gikk så fort opp at ingen av dem rakk å gjemme seg. De bare trykte seg mot veggen og holdt pusten. Det var Sebastian som kom ut. Han lukket døren og lente seg mot veggen et lite øyeblikk. Camilla kunne høre at han sukket. «Nå ser han oss», tenkte Oliver. «Han ser oss», tenkte Camilla. Men Sebastian så ikke den veien. Han gikk ned trappen og ut av huset uten å vite at de var der. Nå ville Oliver løpe etter Sebastian og spionere på ham, men Camilla gjemte seg mellom klærne og ville ikke være med. Hun tenkte at det kunne komme flere ut gjennom den brune døren. Faren til Sebastian, han som var vill og gal, han kunne komme ut. Og det var akkurat det han gjorde. Stakkars Oliver! Han holdt på å renne hodet inn i magen på Marelius Kåk, og før han rakk å tenke, ble han løftet opp fra gulvarens svære neve. Det så ikke Camilla. Hun hørte bare stemmen til Marelius Kåk, en grov, sint stemme som ropte «Hva gjør du her, gutt?» Og omtrent samtidig pep stemmen til Oliver «Slipp meg!» Oliver måtte ha revet seg løs, for like etter hørte Camilla forte skritt som ramlet nedover trappen. Det smalt i en dør et sted i huset. Så var Oliver borte. Camilla lyttet. Nei, det var ingen som sprang etter Oliver. Marelius Kåk ble igjen oppe i gangen. Camilla kjente på kroppen sin hvor nær han var. Det var plutselig blitt så stille. Hadde han gått inn, eller sto han og lyttet? Camilla holdt pusten. Nei, han hadde ikke gått inn. Han var i gangen. De tunge skrittene han subbet over gulvet. Han mumlet banneord. Og plutselig visste Camilla hvorfor Sebastian hadde hatet faren sin. Hun ville også ha hatet en sånn far. Åh, heldigvis. Der gikk han inn i leiligheten sin. Endelig kunne Camilla krype fram fra hjemmestedet og liste seg ut. Kanskje hun aldri hadde listet seg så stille før? Au! Der holdt hun på å snuble i noe som lå på gulvet. Et klesplagg. Men, ja, men det var jo jakken til Oliver. Hvorfor lå den der? Åh, nå skjønte hun det. Oliver hadde naturligvis snodd seg ut av jakken da han rømte fra Marelius Kåk. Camilla plukket jakken opp fra gulvet og bar den med seg ut. Utenfor huset sto Oliver og frøs. Han torde ikke gå inn etter jakken sin når faren til Sebastian var så sinna, og han torde ikke å gå hjem uten jakke. Derfor sto han der og frøs. Han var våt på kinnene, og han sa til seg selv at det ikke var tårer. Det var ikke tårer, hør du. Det var bare snø som hadde smeltet. Ja, for det kunne ikke være mulig at en betrodd spion sto ved husveggen og gråt. Sånt hendte ikke i Smalgata. Men det var akkurat slik Camilla fant Oliver. Han sto ved husveggen og tørket øynene sine, og han snufset høyt og tydelig. Da kjente Camilla at hun hadde sluttet å være redd for Oliver. Han var ikke stor og farlig lenger. Han var et fattig lite menneske som gråt fordi han hadde mistet jakken sin. «Vær så god», sa Camilla og kastet jakken i armene på Oliver. Det var slik de ble venner. De ble så gode venner at de gikk hjemover sammen. Hele veien snakket de med hverandre. Oliver fikk vite litt om Sebastian, og Camilla fikk vite mye om hevneren, så begge var fornøyde. «Hvor i all verden har du vært?» spurte Sebastian da Camilla kom inn gjennom døren. Han hadde gått omkring i huset og lett etter henne. «Jeg har vært sammen med Oliver», svarte Camilla, men hun sa ikke hva de hadde snakket om. Det var en hemmelighet. Når hevneren døde, og Sebastian arvet alle pengene hans, da kunne hun si det.

tirsdag etter tredje søndag etter trefoldighet. Eller om en kvinne har 10 sølvpenger og mister en av dem, tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den? Og når hun har funnet den, da ber hun sammen venninner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet.» På samme måte sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over en synder som omvender seg. Lukas 15,8-10. Når du føler at dine synder biter deg, og at ditt hjerte er i frykt, så still deg på den siden hvor tollerne står. For de er det rette slags folk, dem evangeliet er myntet på. Grip fast i det med glede og si, «Å Gud, det er dine ord at det er større glede i himmelen over en synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse, og at alle rettferdige og alle englene skal skjule synden. Å Gud, her er jeg. Jeg føler mine synder. Jeg er allerede dømt. Meg mangler det bare en hyrde som leter etter meg. Men på grunn av ditt glade budskap vil jeg fullt og helt stole på det du sier. På denne måten kommer du til Gud. Du er allerede den sauen som Gud har lagt på sine skuldre. Du er den pengen som allerede ligger i handa. Og du er den som er grunnen til englenes glede i himmelen. Du må ikke la det anfekte deg om du ikke føler eller merker det selv. For synden tar hver dag noe fra deg. Men når den biter deg, må det drive deg til å søke til Gud. Med troen må du kjempe mot denne følelsen i deg og si, «Å Gud, jeg vet at du har sagt dette. Derfor vil jeg holde meg til ditt ord om at jeg er sauen og pengen, og at du er hyrden og kvinnen.» Nå kunne du innvende, «Ja, jeg ville gjerne gjøre dette, men jeg kan ikke sone for mine synder eller gjøre opp for dem.» Men se på tollerne og synderne. Hva godt hadde de gjort? Ingenting. Likevel går de fram til Herren, hører hans ord, og tror det han sier. Det må også du gjøre. Vi kan ikke flykte fra djevelen, døden og helvete. Vi kan hverken hjelpe eller veilede oss selv på en slik måte at vi kunne få ro og fred i samvittigheten. Det er det bare Kristus som kan gjøre når han kaller oss til seg ved sitt ord. Selv ikke når vi kommer til ham i troen, klarer vi å bevare oss selv eller bli stående i den. Kristus må selv løfte og bære oss ved det samme ordet. For djevelen lurer på oss overalt og til alle tider. Han sniker seg omkring oss som en brølende løve, og leter etter noen han kan ete opp, slik vi leser i 1. Petersbrev 5,8. Derfor har det ingen verdi om vi roser oss av vår frie vilje og våre egne krefter. Bare Kristus, vår Herre, må gjøre alt sammen. Hvis vi kunne tro dette med fasthet, skulle også vi få ta imot en rett trøst og glede ved den Herre Kristus. For et slikt menneske har det sikre løftet at når det holder seg til ham, er det en rett gjest i himlenes rike. Men når samvittigheten er bedrøvet, har vi en helt annen følelse. Da kan hjertene ikke tenke annet enn at det står en hellig engel med dragets sverd bak dem, og de kan derfor ikke hente noen glede hverken fra Gud eller englene. Det fører til at noen ikke kan betrakte en eneste skapning med glede. Og alt sammen kommer av at de biter og eter seg selv med sine egne tanker. De vil gjerne jobbe seg selv ut fra denne tilstanden, for å slippe bort fra frykten. De prøver også å gjøre så og så mye for å føle seg så og så gode. Men vil du få en rett trøst og glede, må du søke den hos Kristus, og ellers ingen andre steder. Landstad nummer 469, vers 3.

En av de store klassikerne når det gjelder den kristne litteraturen er John Bunyans bok «En pilgrims vandring». Nest etter Bibelen har nok dette vært en av verdens aller mest leste bøker. Kanskje ved siden av Thomas A. Kempis sin bok «Kristi etterfølgelse». I dag vil jeg ta deg med til John Bunyans bok «Pilgrims vandring» og ut på forfengelighetens marked.

0: radioprogram i serien Vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi er glade for din støtte.

Vi skal også i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler i Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal også i dag lese litt fra Det gamle testamentet, og vi leser et avsnitt fra Andre krønikebok, kapittel 9. I dette avsnittet møter vi den legendariske kong Salomo, midt i all sin velstand og allmakt. Det hviler likevel noe tragisk over det vi nå skal møte. Vi leser fra Andre krønikebok i kapittel 9, og vi leser avsnittet fra vers 13 til 24. Jeg har kalt dagens program Påfuglen. Vekten av det gullet som i ett år kom inn til Salomo, var 666 talenter, foruten det som kom inn fra kjøpmennene og de reisende handelsmenn. Også alle kongene i Arabia og stattholderne i landet leverte gull og sølv til Salomo. Kong Salomo laget 200 skjold av hamret gull. Det gikk 600 sekel hamret gull med til hvert skjold, og 300 små skjold av hamret gull. Til hvert av disse skjoldene gikk det med 300 sekel gull. Og kongen satte dem i Libanon, skoghuset. Kongen laget også en stor elfenbenstrone og kledte den med rent gull. Tronen hadde 6 trinn og en fotskammel av gull, som var festet til tronen. På begge sider av setet var det armlener, og ved siden av armlenene sto det 2 løver. 12 løver sto det der. En på hver side av de 6 trinnene. Noe slikt har aldri vært laget i noe annet kongerike. Alle kong Salomos drikkekar var av gull, og alle karene i Libanons skoghuset var av fint gull. Sølv ble ikke regnet for noe i Salomos dager. For kongen hadde skip som for til Tarsis sammen med Hirams folk. En gang hvert tredje år kom Tarsis-skipene hjem, lastet med gull og sølv, elfenben og aper og påfugler. Kong Salomo ble større enn alle jordens konger i rikdom og velstand. Fra alle jordens kanter kom det konger for å se Salomo og høre hans visdom, som Gud hadde lagt i hans hjerte. Og hver av dem hadde gaver med, sølvkar og gullkar og klær, våpen og krydderier, hester og muldyr. Slik gjorde de det, år etter år.

En av de store klassikerne når det gjelder den kristne litteraturen må være John Bunyans bok «En pilgrims vandring». Det er sagt at nest etter Bibelen så er «Pilgrims vandring» verdens mest leste bok. Kanskje ved siden av Thomas A. Kempis sin bok om Kristi etterfølgelse. John Bunyan ble født i England i 1628 og døde 60 år senere. Etter å ha kjempet kolossalt for å finne fred med Gud, kom John Bunyan endelig gjennom til frelsesvisshet og frelsesglede. Og etter dette virket han i en del år som Guds ords forkynner. Men i november i 1660 ble så John Bunyan arrestert på grunn av denne virksomheten, og han ble sittende i fengsel i 12 lange og vanskelige år, nesten som en engelsk Hans Nielsen Hauge. Men Gud kan få mye ut av forskjellige ting, også et fengselsopphold. Og det var nettopp i disse fengselsårene at boka «Pilgrims vandring» ble skrevet. Dette er en allegori eller en billedfortelling om mannen Kristen som forlater fordervelsens stad for å gi seg på vei til den himmelske stad. Et av de best kjente kapitlene fra denne boken er historien om det som skjedde da Kristen og hans gode venn Trofast kom til byen Forfengelighet og måtte passere forfengelighetens marked. Møtet med denne byen og med dette markedet ble en ganske tøff opplevelse for de to vennene. De ble jo umiddelbart lagt merke til som fremmede i byen. Og møtet med en del av de som var aktive ute på markedet ble så vanskelig at Kristen og Trofast etter hvert ble kastet i fengsel. De ble stilt for retten og anklaget for de verste forbrytelser. Trofast ble mishandlet på det grusomste og faktisk drept her i byen Forfengelighet. På underfullt vis ble imidlertid Kristen berget igjennom disse vanskelighetene og kunne siden fortsette sin reise mot den himmelske stad. Men nå måtte han altså gå alene. Jeg hadde lyst til å lese litt fra begynnelsen av dette kapitlet, for deg som lytter nå, altså kapitlet om forfengelighetens marked. Så skal du få høre litt av det som John Bunyan her har på hjertet. Han skriver følgende. Nå så jeg i drømmen at de kom ut av ødemarken. Like foran dem lå en by som heter Forfengelighet, og der ble det holdt et marked som kaltes Forfengelighetens marked. Det holdtes året rundt, og kaltes så fordi hele byen det ble holdt i, og alt som ble solgt der, og alt som kommer dit, bare er forfengelighet. Det er som vismannen sier, alt sammen er bare forfengelighet. Dette markedet er ikke noen nystartet forretning, det er av gammel dato. Det kom i stand for omtrent 5000 år siden. Da var det også pilegrimer som gikk til den himmelske stad, akkurat som nå. Beelsebul, Apollyon, Legion og alle deres kampfeller la merke til hvilken vei disse pilegrimene tok. Og så skjønte de at veien til den himmelske stad gikk gjennom byen Forfengelighet. Da besluttet de å åpne et marked der, hvor de kunne selge alle slags forfengelige saker. Og det markedet skulle holdes åpent bestandig, året rundt. Nå selger de alle slags varer der. Hus, land, forretninger, stillinger, fine titler, gode embeter, gods, kongeriker og likeledes alle slags lyster og fornøyelser, skjøger, hustruer, menn, barn, herrer, tjenere, liv, blod, legemer, sjeler, sølv og gull, perler og edelstener.
Ja, jeg vet ikke hva man ikke kan få der. Dessuten kan man til alle tider få se gjøglere og spillere, bedragere, aper, narrer og kjeltringer av alle slag. Gratis kan man også få se hvorledes tyveri, mord, ekteskapsbrudd og mened utøves av aller verste slag. Og så fortsetter John Bunyan med å skildre dette markedet, og avslutter skildringen omtrent sånn. Dette store markedet er altså svært gammelt, og kristen og trofast, de var også nødt til å gå igjennom det. Så langt John Bunyans bok Pilgrims vandring og kapitlet Forfengelighetens marked. Men hvorfor starter jeg dagens program, som jo skal handle om kong Salomo og hans mange påfugler, med å fortelle nettopp om byen Forfengelighet og dette Forfengelighetens marked? Ja, svaret på det spørsmålet er ganske enkelt. Det er nemlig akkurat her han befinner seg, den vise kong Salomo, når vi møter han her i bibelavsnittet vi leste fra begynnelsen i dag. Kong Salomo er midt ute på forfengelighetens marked, travelt opptatt med alt som der kan kjøpes og selges, bygges og stelles i stand. Og jeg kvier meg ikke for å si det rett ut, nettopp derfor, fordi kong Salomo hadde havnet på forfengelighetens marked. Nettopp derfor møter vi han i den mørkeste og mest nedslående perioden i hele hans liv. Det var nær ved å gå med kong Salomo, slik som det gikk med trofast, kristens gode venn, i John Bunyans bok. Han holdt på å sette livet til ute på markedet. Men for kong Salomo gjaldt det åndelige livet. La oss prøve å tegne et lite bilde av kong Salomo, slik vi møter han på denne tiden. Det gikk altså virkelig i nedoverbakke med kong Salomo på denne siste delen av hans liv. Han havnet i en bratt utforbakke, og det er en helt annen Salomo vi nå møter enn den ydmyke og vise gudsmannen, som en gang hadde følt seg så liten og avhengig av Gud, at han rett og slett måtte be Gud om visdom til å kunne lede andre. Når vi her møter Salomo, slik vi altså leste om det fra andre krønikebok kapittel 9, ja, så er det ikke mye igjen av de holdningene vi møtte i hans ungdom. I andaktsboka si I dag skriver den tidligere godt kjente og respekterte pinsevennforstanderen Egil Strand følgende, nettopp om kong Salomo. Hør hva han skriver. Kongens blikk er senket. Det er ikke lenger himmelvendt, for det ble etter hvert så mye på jorden som var stort og herlig og atroverdig, og som dro hans hjerte nedover, inntil det sank ned i verdens gull og gleder, både lovlige og ulovlige. Mannen som en gang hadde formant andre, så inntrengende om å søke visdommen og holde fast ved gudsfrykten, han sender nå sine skip på farlige reiser til fjerne land for å skaffe ham mer, stadig mer, av det som er på jorden, slik Paulus uttrykker det. Eller som vi leste det i andre krønikebok, gull og sølv, elfenben, aper og påfugler. Slik leste vi det i vers 21 i andre krønikebok 9. Og så fortsetter Egil Strand. Som det gikk med Salomo, vil det også gå med oss om vi glir bort fra den veien vi begynte å gå. Det behøver ikke nødvendigvis være aper og påfugler vi får lyst på. Smaken er så forskjellig. Men det ligger nokså nær å tenke på menneskenaturens trang til å ape etter andre, gjøre som de gjør og følge med strømmen. Og så lysten til å ta seg godt ut og legge større vekt på fjærene, at de er fine enn at hjertet er godt. En påfugl
er stolt av sine fjær, men tenker aldri på sitt hjerte. Og påfuglen er dessuten kjent for å være svært så usympatisk, bortsett da fra den tillokkende fjærdrakten. Jeg vet ikke hva du tenker når du hører Egil Strands ord, som jeg nettopp leste, men meg gjør dette inntrykk på, og jeg kjenner at det treffer djupt her inne. For også i dag er fristelsen her til å gå omkring ute på forfengelighetens marked kanskje større enn noen gang tidligere. Og den som vil ta vare på sitt hjerte, han skal virkelig være våken, så han ikke lar seg friste til å kaste seg inn i dansen rundt gullkalven. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Slik står det å lese i Bibelen, i Ordspråkene 4:23. Og vet du hvem som første gang skrev de ordene? Ja, det var Salomo, altså kongen vi nettopp leste om i dag. Tenk om han bare selv hadde praktisert det han her skrev. Tenk hvor godt han kunne hatt det, og hvor mye han hadde vært spart for. Og la oss nå mot slutten av dette programmet prøve å samle trådene og være helt konkrete på hva historien om Salomo kan lære oss. Jeg tror det handler om tre ting, tre viktige farer eller snarer som bare Gud kan bevare oss fra, om ikke også vi skal drukne i alt det som tilbys ute på forfengelighetens marked. Og disse tre tingene, de er å finne i det bibelavsnittet vi allerede har sitert, nemlig i vers 21. Og la oss nå sitere det en gang til, slik det står i sin sammenheng. En gang hvert tredje år kom Tarsis-skipene hjem, lastet med gull og sølv, elfenben og aper og påfugler. Og det jeg tenker på, først og fremst, det er de tre siste ordene. Elfenben, aper og påfugler. For hver på sin måte advarer disse tre ordene oss mot farlige fristelser og mot lumske snarer. Elfenben forteller om rikdom, ja, om ufattelig rikdom. Og det er det første også vi skal være oppmerksomme på, og kanskje passe oss for. At ikke rikdom blir så viktig for oss at det får tak i vårt hjerte. Det var en ufattelig rikdom han kom i besittelse av, kong Salomo. Enkelte av de uttrykkene eller beskrivelsene som er gitt oss her i andre krønikebok 9, kan nesten få det til å svimle for oss, selv om også vi i Norge i dag får leve i et av verdens rikeste land. Hør på uttrykk som dette. Vekten av det gullet som i ett år kom inn til Salomo, var 666 talenter. Det er en svimlende mengde. Og så står det, foruten det som kom inn fra kjøpmennene og de reisende handelsmennene. Og så får vi høre om alt det som Salomo brukte gullet sitt til. Og avslutningen, den lyder sånn, noe slikt har aldri vært laget i noe annet kongerike. Og som en slags strøkommentar leser vi, sølv ble ikke regnet for noe i Salomos dager. Kan du forstå hvordan det var? Nei, vi fatter det vel egentlig ikke. Men det handler om en ufattelig rikdom. Og så, og det er det bemerkelsesverdige, likevel var kong Salomo verken lykkelig eller tilfreds. Salomo hadde alt, men det var også alt han hadde. Derfor trengte han stadig mer, i tillegg til all sin rikdom. Og noe av det han trengte, det var underholdning. Tomme hjerter trenger alltid underholdning. Slik var det på Salomos tid, og slik er det i dag. Også vi vil underholdes og more oss. Ja, vi morer oss til døde, for å si det med en ny amerikansk boktittel. Og det er poenget med dette med apene og påfuglene.
de jo ikke hos kong Salomo for egenverdiens skyld, men for underholdningsverdiens skyld. Aper og påfugler forteller oss rett og slett om et behov for underholdning. Apen forteller oss selvsagt om den tilbøyeligheten som ligger i alle mennesker til å drive med strømmen og etterape andre, slik Egil Strand skrev om det. Men for meg forteller apen også om noe mer, nemlig om tilfredsstillelsen ved å bli underholdt. Apekatten er en glitrende skuespiller, i stand til å underholde både store og små. Alltid nye påfunn, alltid full fart, alltid en kilde til latter, adspredelse og tidsfordriv. Salomo kjente det behovet, akkurat slik du og jeg gjør det, i en tid som florerer med tomme tiltak og med tomme hjerter. Påfuglen forteller oss om skjønnhet, om det vakre, om trangen til å nyte, og selvsagt om behovet til å ta seg godt ut. Det er bare det at påfuglens skjønnhet er ytre skjønnhet. Det handler aldri om indre kvaliteter, og aldri om hjertet. Hjertets skjulte prydelse taler Paulus om, men den er helt fraværende når det gjelder påfugler. Allikevel beundrer også vi påfuglene i våre dager. Kroppen dyrkes, og det kroppslige og det sanselige tilbes. Det perfekte beundres, men medaljens bakside, det er noe vi helst aldri vil snakke om. Moter og trender, reklame og kampanjer styrer både verdier og skrittretning. Og dette handler sannelig ikke bare om unge mennesker. Dette gjelder oss alle. Vel, kanskje vi skal la det være med dette i dag. Elfenben, aper og påfugler er kanskje ikke det vi helt konkret er mest opptatt med i dag. Men det som elfenben, aper og påfugler står for, det kjenner vi trykket fra. Rikdommen, tomheten og behovet for underholdning. Og jeg tenker, Gud, du må bevare oss, så ikke også vi taper vår sjel her ute i menneskemylderet på forfengelighetens marked.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen er vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

Da skal jeg lese aftenbønn for tirsdag aften. For den dag jeg nu atter har levd, og for alt godt du i dag har vist meg, sier jeg av hjertet takk, kjære Gud Fader. Og denne dag er jo kun en av tusen dager, da din uforskyldte godhet har vært stor over meg. Du har tenkt på meg i nåde fra mors liv. Du har fulgt meg opp gjennom barndommens og ungdommens dager inntil nå. Og hvor mange ganger, og på hvilken underlig måte har ikke du frelst meg fra nød og fare, og latt dine velsignelser bli meg til del. Du har gitt meg mennesker som jeg har kjær, og som har meg kjær. Du har beredt meg et sted på jorden, hvor jeg kan være til nytte og gjøre mitt beste. Og enn mere, du store nådige Gud, du har gjort meg til ditt barn i den hellige dåp, og nevnt meg ved navn som din. Du har latt meg høre ditt salige ord, og atter kalt meg ved din hellige ånd og din faderlige ledelse i gode og onde dager, for at jeg ikke skal gå fortapt i verden, men komme til min frelser Jesus, og i ham ha hvile for min sjel og frelsens håp. Herre, hvor utallige er dine velgjerninger, og din kjærlighet er som et hav, hvor jeg er ringere enn all den miskunnhet og trofasthet som du har vist imot meg. Hvor må jeg ikke, når jeg tenker på det, falle ned for deg og si, gå bort fra meg, for jeg er et syndig menneske, så uverdig til din godhet. Dog vil jeg heller bli hos deg, og da vil jeg be om én ting. Gjør meg takknemlig. La meg nå og i evighet bli et takknemlig menneske, som ikke glemmer alt det du har gjort imot meg. Min sjel, lov Herren, og alt hva i meg er, love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke, glem ikke, glem ikke alle hans velgjerninger. Herre Gud og Fader, du har skapt din menighet til å være en takksigende og lovsyngende menighet. Hjelp at det så må være, og hold borte fra oss mismot og knurr og unyttig klage. La oss takke deg også under korset. Takke deg alle dager og for alle ting, du som her handler med oss som med barn, og ved din sønn har beredt oss sted i faderhuset der oppe. Ta nu imot min takk også for denne dag. La dens synd være slettet ut ved Kristi blod, og dens nåde gjemt i et trofast hjerte som priser ditt navn. Amen. Fader vår, du som er i himlene, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

I det programmet her så skal vi snakke litt om barn og sorg. Det er ikke så sjelden å høre at voksne personer kan fortelle at de som barn, for eksempel, møste mor, så fikk de beskjed om at nå måtte de være ekstra kjekke, snille og flinke, for nå var far veldig leise. Det var ikke så stor tanke for at barn hadde sorg. Og derfor så kan vi spørre, sørga barn? Unger knytter seg gjerne tidlig til de næreste personene som rundt omkring. Allerede i spedbarnsalderen så kan de vise tegn på at de registrerer når noen av de som vanligvis er rundt deg, blir borte. Det gir uttrykk for mistrivsel og for reaksjon på tap. Etter hvert som barna blir eldre, kan de tydelig vise sorgreaksjoner etter tap av nære personer. Men det er vanskelig å se barn som har det vondt. Så på en måte så blir det kanskje en slags ønsketenkning at barn ikke sørger. Og når vi ser at barn gret og er triste for i neste øyeblikk å gå ut og leke seg, synge og le, da er det lett å tenke at barns sorg ikke stikker særlig djupt, eller at barn har lett for å glemme triste ting. Og resultatet er gjerne blitt at barn er blitt skånet for det som er vondt og vanskelig. Og når det gjelder døden, så har unger vært hindret gjerne fra å se, høre om og delta i alvorlig sykdom, død og begravelse. Og når unger ikke får slike direkte påminnelser, så er tanken den at den ønsker at de ikke skal føle så mye smerte.

Det er smertefullt å bli konfrontert med at en kjær person er død, gjennom å være med på syning og begravelse. Likevel gir det å se en død person mange ganger en følelse av fred. Og i den situasjonen er det mulig å få utløp av følelser som en ellers kan brenne inne med. Begravelsen er ikke bare en smertefull hendelse en må gjennom. Den kan være en verdig og fin avslutning på et menneskeliv. Begravelsen gir en viktig ramme for avskjeden med den en var glad i, og den gir rom for fellesskap med andre. Smerten ved avskjeden er begynnelsen til å komme videre i sorga. Psykolog Atle Dyregrov, som har skrevet mye om barn og sorg, han peker på at det er viktig for barn å ta del i de ritualer vi har rundt død og begravelse. Forutsetningen er at barnet blir forberedt skikkelig på hva det kan vente seg og hva som skal skje. At det hele tiden har følge med en voksen det er trygg på, og at det å få stille spørsmål og snakke om hendelsen er viktig i etterkant. Å få se den døde, å få delta i ritualer, å få stille spørsmål og få svar, det gir barn faste holdepunkt for å fatte mer av det som har skjedd. Få grep på sorga. Konkret informasjon og erfaring gjør det lettere for barnet å bearbeide hendelsen, både tankemessig og følelsesmessig. Og når det voksne kan vise ungene at det er greit å sørge, så gir det samtidig ungene signal om at det har du jo lov til, og det er en viktig erfaring som barn får om hvordan han kan finne utløp for sorga si. Men når det er sagt, er det også viktig å minne om at barn aldri må tvinges til å bli med på syning for eksempel, eller i begravelse mot sin vilje.

0: Når en spør barn om de vil være med og se bestefar som er død, eller om de vil være med i begravelsen, må en ta tid til å forklare hva som skal skje. Beskriv hvordan rommet ser ut, hvordan en død ser ut, kista, og hva som da vil skje i den forbindelsen. Hva barnet kan eller skal få lov å gjøre. Voksne kan ofte være uforberedt på barna sine direkte spørsmål. Og av og til så kan det være vanskelig å svare fordi vi ikke selv har svar. Men det er viktig at vi tar barns spørsmål på alvor og prøver å svare så enkelt og ærlig og rolig som vi kan. Det går også an å si at vi ikke vet svaret, eller at vi må tenke oss litt om. Dersom vi svarte litt heftig, kan vi komme tilbake og forklare hvorfor vi reagerte som vi gjorde. Barn som blir møtt med voldsomme og uventede reaksjoner på spørsmål i tilknytning til dødsfall, kan gjerne lett bli utrygge på å stille flere spørsmål, og vil gjerne bli gående med tankene selv. Så det er viktig hvordan vi møter ungene i den situasjonen. Når barnet sine omsorgspersoner, foreldre, er følelsesmessig fraværende i lengre tid fordi de har nok med sin egen sorg, kan barnet etter hvert bli trassige og utprøvende hjemme.
1: Til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det er utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no.
2: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka er 9 om kvelden.

Vi lyttet til Lasmund Bjørkens orkester i forrige melodi med Lokken. Vi fortsetter med Furulunds orkester og en melodi de har kalt for Alltid når jeg ser deg.

Furulunds orkester med låten Alltid når jeg ser deg. Fyrun og Oddnes kvintett er det noen som kaller seg for. Og de kommer her med en låt som heter for Fel Ola Reinlender.

Vi lytter til Fyrun og Odnes kvintett med melodien Fel Ola. Så fortsetter vi med Alfred Hause. Han er velkjent med sitt tangoorkester og fremfører en melodi som heter for Bella Magdalena.

Der hørte vi på Alfred Hause og hans orkester med låten Bella Magdalena. Kim og Hallo er en dansk popgruppe som skal få lov å fremføre på trekspill et potpourri av noen kjente melodier. Vi slipper dem til nå. Vær så god.

Adele Augustsson med låten Rallar Polka. Carl-Erik Sandbergs var et kjent orkester i sin tid, en stund siden nå, men de har jo gjort en del innspilling underveis, og her har vi plukket ut en poplåt, Heartaches by the Number.

Karl-Erik Sandbergs fremførte Heartaches by the Number. Litt svingjass må vi regne med å få av og til, og nå skal vi legge opp til det. Det er gruppa Ronny Verbist og Johan Clement Trio som spiller en melodi de har kalt for I Remember Johnny Mayer.

Ronny Fervist og Johan Clement Trio fremførte I Remember Johnny Mayer. Johnny Mayer var en kjent jazztrekkspiller. Da skal vi opp over på latinamerikansk. Det er på tide med noe sånt. Det er artisten Barimar som spiller La Dis Chele Malada, samba.

Barimar fremførte en samba. Over til nordlandspoikerne. De har spilt inn mye bra musikk, og den som kommer her er en marsj. Idrottsjubel.

Nordlandspoikarna med marsjen Idrottsjubel. Sean Wilson er neste artist. Vi skal la han fremføre en vals som heter for The Passing of Time.

Bente Midtsveen fremførte valseidyll. Jeg mener det er hun selv som har komponert den. Nå vel, vi fortsetter med gruppa Tango Celebre. Da sier det seg selv hva vi får slags melodi. Det er en tango, og den heter for El San Fernando.

Tango celebre med melodien El San Fernando. Vi skal lytte på en trekkspiller fra Italia. Han heter for Atos Bassissi. Han fremfører en begin til oss, Bachata Italiana. Vær så god.

0: Og der lytter vi på Kai Hartvigsens orkester med melodien Tone. Skal vi se, da er programmet kommet til veis ende. Vi må bare runde av. Det gjør vi med en melodi som heter Nå lakker det, og det er fremført av Bente Mo og Anen Våland. Vi ønsker på gjenhør, og så sier vi ha det bra.
1: Nå lakker det, nå lir.

lakker det, nå lier det, nå spretter det på treene, og unge par går svermetur og kribler ned i teene. La la la la la la la la la. Lakker det, nå lier det, nå drøpper det fra tagene, nå lukter det om kveldene av bråtebrann i havene. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Nå lakker det, nå lier det,

0: lakker det, nå lier det, nå blir det fatt i sagene. Nå er det saktens like før at terna kommer jagene. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la.
1: Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vipps-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vipps-nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettsida. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det er bare når alle støtter opp om lokalradioen økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vipps 350 kroner til 102033.

0: Bluestrain, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Bluestrain.
1: Bluestrain, for gammel og ung, lett og tung.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo!

Det var Vanessa Collier som fikk den store ære å åpne ukas Blues Train. Og vi fikk høre henne synge When It Don't Come Easy. Og Vanessa Collier, hun har jo blitt godt kjent gjennom sine runder på Notodden Blues Festival. Nå er hun satt opp, er det tredje gangen, eller noe slikt. Og hun er jo en fantastisk liveartist. En av de aller beste jeg har opplevd. Jeg har opplevd ganske mange. Hun sies da å være en, ja, det er ingen tvil om at hun er amerikansk, men blues, funk og soul-saksofonist. Og saksofonen har hun med seg overalt. Og så er hun en god vokalist, og så er hun også komponist, altså skriver sanger. Og hun har altså blitt nominert 12 ganger for Blues Music Awards, som våre norske karer fikk for litt siden. Det er vel første gang det har skjedd noen norsk band, unnskyld. Jan Tore Lauritsen og Co. som fikk da den Blues Music Awards for utenlandske band. Hun har også fått, altså nå går vi tilbake til Vanessa Collier, B.B. King Entertainer of the Year. Hun har fått Contemporary Blues Females Artist of the Year. Og hun har også fått blitt kåret som en vinner av, eller blir årets, skal vi se, Horn Player. Har ikke noe med horn å gjøre, men Horn Player of the Year. Og den har hun faktisk vunnet 4 ganger. Så hun kan sitt instrument, og det har vi fått bevis på flere ganger. Da skal vi om et litt øyeblikk slippe til Buddy Guy. Og han har gitt ut et album, han kalt Blues and Rhythm. Og et av kuttene, eller det kuttet vi skal spille, heter Whiskey Ghost. Og da hører du hvilket helvete han har hatt i forbindelse med whiskyen som frister han. Og han kjemper imot, og det har han gjort i mange år. Han blir altså snart 90 år, godeste Buddy Guy. Så det er den 30. juli, ja. Da blir han 90 år. Og han må jo ha hatt en veldig god helse når han kommer opp i den alderen, og sprek som han er. Han er jo å se i offentligheten den dag i dag. Og en imponerende artist, også på scenen. Og han var vel en av de første jeg opplevde på Notodden som var ute blant publikum, og flørta og tulla og sto i mens han spilte. Så han har en høy stjerne i bluesverden, det er ingen tvil om. Han har jo også sin egen klubb i Chicago. Og den er jo like aktiv i dag, så vidt jeg vet. Men nå kommer whiskyspøkelset hans. Vær så god, Buddy Guy, og takk for fantastisk musikk i alle disse årene.

0: Ja, jeg tenker på disse whisky-destilleriene. De er jo svære saker, økonomisk, og det et stort marked. Jack Daniel besøkte vi når vi var på den berømmelige motorsykkelturen gjennom var det 15 stater. Da besøkte vi Jack Daniel, som hadde en sånn underjordisk vanntilførsel, en elv som rant, kom fra langt inn I fjellet. Og selvfølgelig en omvisning da. Og, men det også et spøkelse som Buddy Guy synger om, som han har helt tydeligvis greid å overvinne, men kanskje hjemsøker han enda. Dette var jeg forstod på teksten her. Det mange typer avhengighet, og en type som veldig omfattende, det har blitt bare verre og verre, og det mobiltelefonen, eller det jo egentlig en liten datamaskin, som de har krympet slik at du kunne ha med deg rundt omkring. Og det har skapt en forferdelig avhengighet. De kommer stadig med nye ting. Og så har de da målt hvor, ja, hvor mye du har løpt eller gått, og fortelle at nå har du løpt mindre enn du gjorde I forrige uke, og så begynner folk å bli trigget på dette her. De vil bli bedre og bedre. Ganske enkle ting, men det farlig avhengighetsskapende. Og å høre på alle de samtalene rundt omkring, noen som snakker med I telefon, det plagsomt også. Og jeg sikker på en dag så kommer det til å bli restriksjoner. Det håper jeg inderlig. Men I den forbindelse så har bluespoeten skrevet et dikt som da Øyvind Berg har satt musikk til. Og det kommer nå. Og har du noen reaksjoner på det diktet eller det jeg nettopp snakket om, så send gjerne en sms til 90 88 44 38. Din opplevelse I forhold til den ekstreme mobilbruken. Våren 2026. Rundt I alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel, du scroller I det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og I revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer I det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr. Og jeg bare spyr. His mobil junkie, bluespoeten.
1: Det var helt fantastisk publik, det måste jag säga. Det var, jag tycker att det var den bästa publik som jag har haft på väldigt länge. För att den var så lyssnande och så insatt och de visste varför de var där och så. Ja, det var väldigt, en väldigt trevlig upplevelse.

0: Det var den godeste Rolf Wikström, som er litt til og fra, men jeg har hørt at han kommer til Blues at Sea, som går fra Stockholm i oktober, og det kommer vi tilbake til. Det er et fantastisk flott musikalsk opplegg. Mange gode band, god stemning og så videre. Nå, du hørte altså Rolf Wikström med band. Han var flink til å presentere det, og dette her var altså fra Stockholm, Farsing i Stockholm, som ligger ikke så langt ifra stasjonen. Magnus Berg har jo, eller skal dit å spille, blant annet. Jeg tror Damer i Blues også har vært på Farsing. Veldig hyggelig sted.
1: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
2: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
3: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
4: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
5: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
6: Hej, jeg heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
7: Hey, is this Cyndi Lauper?
8: Oh, yeah, yeah. You yeah. weren't going to say anything. I was waiting. Yeah, it's me.
9: I'm a munnspiller from Chicago. Professor Blues, drømmer om blues.
10: Oh, yeah. My home away from home, Notodden, Norway.
11: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. You, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
0: Av og til markerer vi en av de som har gått bort i Blues Norge. Og en av dem er Kåre. Kåre, han var altså med i Norsk Blues Klubb i mange, mange år. Han var leder der også. Og han gjorde så absolutt så mye ut av sin tilværelse. Og mange var glad i Kåre. Han gikk altså bort i den 24. juni i 2022. Altså for cirka da, eller snart da, 4 år siden. Han var født 13. september i 1951, og ble altså gravlagt Østergravlund 5. juli 2022. I den anledning, så, eller en god stund før det, så skrev jeg et dikt da, som var for, ja, til Kåre. Og det heter, han gikk jo ofte med hatt, Kåres sommerhatt. Og det diktet er som følger, hentet ifra bluespoetens 3. symfoni. Livet kvitrer, og sevjen stiger i kropp og sjelen, og Kåre har tatt sommerhatten på. Vi har ventet siden forrige gang, og arkivet for skjulte gleder har døgnåpent når Kåre har tatt sommerhatten på. Dine øyne glitter som på ei hardangebrud i mai, og ditt kyss smaker salt når Kåre har tatt sommerhatten på. Myggen suser og blodet bruser, og skyene danser som slør over blå himmelvelving når Kåre har tatt sommerhatten på. Minnes jeg gled inn i din verden til tone av nå er det godt at leve, når Kåre har tatt sommerhatten på. Dette rimer jo ikke, men hva gjør det når hele verden er urimelig? Men sommeren er et faktum når Kåre har tatt sommerhatten på bluespoeten. Så vet vi at Kåre, han, Kåre Presthund, som han jo het, han var glad i John Mayle. Og i begravelsen så ble John Mayall også spilt, og det skal vi også gjøre her på Blues Train. Og vi skal ta et kutt av John Mayall, noe av det siste han gjorde, tror jeg. The sun is shining down.

0: utgivelser på bluesen.no for våren 2026. Det er fortsatt våren, det blåser. Alex Lopez, Retro Revival, Mere My Music. Trudy Lynn, Turning the Same, Ole Corners. Just Blues Records. Dette er en LP fra 2002 som gis ut. Fat Max, JD and Me, Independent Records. Liz Wright, Shadow. Hun kommer til Cosmopolit 7. november. Spiller jazz, soul og gospel. Litt reklame der. Big Creek Slim, Going to Germany, Straight Shooter Records. Eric Bibb, One Mississippi, Repute Records. Mavis Staples, Sad and Beautiful World, Anti Records. Angelina Francis, Not Defeated, hennes tredje album, debut i 1918, eget, nei, 2018, eget selskap. Dr. Helander and the Third Ward, Wishing Spoon, Blue Light Records, finsk blues på beste måte. The Ghost and the Machine, Sorrows, Full Max Recordings. Tommy Leino, band, Get Them Loose, Homework Records. Professor Blues på blå motor.
1: Vi slipper til Spoonful of Blues med et flott album som de har komponert, som heter Songs from Noton, som vi har spilt ifra flere ganger før. Vi har valgt sporet Out in the Country. Og i den forbindelse så vet vi at det er, det har ikke noe med Spoonful of Blues å gjøre, men Noton Blues Festival har kommet i vanskeligheter. Og det vet de fleste blusere om. Men jeg tror det var 17. juni så skal det kalles sammen til et møte. Og det blir spennende å se hva som kommer ut av det. Men vi i Blues Train har tommelen opp for lokomotivet i norsk blues og håper det går rette veien.

0: Hello, this is Anna Popovich, and you're listening to The Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Altså, Psytrax synes jeg kanskje Norges tøffeste bluesband, altså. Jeg synes de, den spillingen og den energien, og de spilte og spilte og spilte og spilte, og publikum jublet, og de spilte gjennom hele låtkatalogen sin, og så bare snudde de permen, og så startet de på toppen av det.

Det var Kent Erik Thorvaldsen det, som har blitt en meget kjent figur i norsk blues. Og det gode grunner for det. Musikken hans selvfølgelig. Det skikkelig råbarka blues, som man kan kalle det. Og så det mellomsnakket hans. Han greier å få vrengt mye morsomt ut av seg i mellom melodiene. Med ofte med stor suksess. Så nå var han altså ute med sin Pontiac Blues. Vi skal fortelle litt om musikk. Han var musikkens betydning. Ganske kort her. Jeg husker ikke farten med jeg plukket det opp, men det står at musikk fungerer som et følelsesmessig og sosialt urspråk som berører oss dypere enn ord alene. Den gir oss en stemme når vi ikke finner ord, og fungerer som et kraftfullt verktøy for å knytte bånd, bearbeide opplevelser og forme vår identitet. Ikke sant? Ja, det var jo ganske godt sagt. Det var ikke mine ord, men man stjæler litt fra Shakespeare, eller det ikke Shakespeare, tror jeg. Men i hvert fall så musikkens betydning stor. Jeg pleier å si at det finnes to typer mennesker. Det de som liker musikk, og de som ikke bryr seg noe om musikk.

0: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charles, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
1: Vi står her like utenfor Drøbak sentrum og har med oss en flykaptein som blitt kjent av en ganske snodig grunn. Hva deres navn?
2: Jeg heter José Gómez Ynavar Gomorra.
1: Ja, etter dette så har de også fått et kallenavn.
2: Ja, mine kamerater og min kollega kaller meg for El Condor Pasa, eller Una Paloma Blanca, La Paloma Blanca. Jeg flyr Condor Pasa, sier de.
1: Men de har jo fløyet alt for lavt her nå ifølge norske myndigheter.
2: Ja, det følger norske myndigheter være helt forskjellige. For det vi kan komme ut I kjøre, ikke lavt, for vi må få se det nydelige land, vet du. Så vi må få se utsikter.
1: Jo, det jo en ting, men det må vel være...
2: Passasjerer, se på bergknatter og knøs.
1: Ja, ja. Men det må vel være forsvarlig kjøring for det?
2: Det forfarlig kjøring for oss. Ja. Vi kjører forfarlig, og når vi har kommet ned, vi sier «Hello, this is your captain speaking». Look out of the windows and you will see og så kommer alt som man ser på bakken så det ekstra for passasjerer for å se ut
1: kommunikasjonen med tårnet hvor, ja. Den går jo på engelsk
2: kommunikasjonen med tårnet på engelsk ja, det engelsk og der sier vi hello, tala kom inn, 00-5560 Oscar så sier tårnet alright, come on, down you go og så går vi flyver ned vi kommer og lander perfekt på enten Fornebu, eller Gardermoen, eller Fevik, eller Gjøvik, eller hvor det måtte være.
1: De har jo gått et innføringskurs I engelsk, nettopp for å kunne kommunisere med både passasjerer og tårn, så vidt
2: jeg yes, har fått det. Yes, yes, yes, Sonny boy. I have gone English course. Is it true what I say about Dixie?
1: Hva?
2: Welcome to Norway. Hello, hello. This is my car. My mother is a wagon. Good night, Irene. Is it true what they say about Dixie?
1: Og dette har de fått...
2: April love.
1: Ja,
2: what?
1: Dette har de fått bruk for I også I...
2: Bruk?
1: Ja, dette har de fått bruk
2: for... Oh, yeah, yes, I, yes, yes, yes. Ja, vi snakker engelsk som bare det. Vi kan jo bare kommunisere med engelsk.
1: De har vel ikke gått rett på denne flyruten som de nå kjører?
2: Jeg har gått på... Nei, jeg har kjørt flyrute før, jeg. Jeg kjørte flyrute før, og jeg kjørte flyrute med en enkeltrokken. En enkeltrokken dobbeltdekker. Fra Andalusia til El Jumez og tilbake med frakt og gods. Gods, frakt og post. Så har vi en rute som vi bare kaller for El Rutos Maratonos. Det maratonruta. Det Malaga, Oslo, Narvik, Aberdeen, Egersund, Nairobi, Sydney, Honolulu, Hawaii, Oslo, Bergen, Farsund. Oslo, Bergen, Nairobi, Egersund, Johannesburg, Perth, Farsund.
3: Ja, det var vår humorbolk her på Blue Strain, og vi gikk da tilbake til når det var gamle dager. Hentet ifra dobbeltsede norske humorklassikere I 50 år. Men dette var jo da selvfølgelig Harald Heidesteen junior som flykaptein, og han gjorde en veldig god figur der. Så ja, det var mer moro før, var det ikke det? Er det noen som er, har noe å si fornuftig om det? Det er veldig vanskelig å måle, da, men i hvert fall, man lo jo mer før av de komikerne vi hadde. Nå er det jo nesten ikke noe som er morsomt. Men det er så.
4: Og jeg tenkte bare det som var tjuveien en kveld, så skriker gubben, finn noe verdiløst som jeg kan slå i stykker sin. Da sier kjæringa, slå huet i veggen. Og så kom flygende sitt en mann sin en mørk høstkveld, og det, helt kvit i ansiktet, helt forstyrret, så sier han, tror du det var en utbær som hørte på og voldtok meg? Du, sier han, jøsse gubben, har det blitt så mørkt alt? Gjøre seg fæl ut med de elever som er nonne. Var ikke han som var inne i butikken og skulle kjøpe seg en dress og det. Og så sier jeg, og så prøvde han dressen. Jakka satt helt fint. Men jeg så spurte ekspeditrisen om han skulle ha to par benklær. Nei, det greier seg med et par, sånn. Og så prøvde han dressen, og jakka satt helt fint. Men ikke buksa. Ja, dette skal vi ordne, sier ekspeditrisen. Og tok målt han da, begynte å måle, så tok han veldig mye mål innom låra. Og da sier gubben, jeg tror jeg tar en bukse der, liksom.
3: Ja, Gete Sara, hun fikk folk til å le, som du hørte mange ganger. Hun var et unikum, datteren til en predikant, og vokste opp i et kristent miljø. Så der er det humør, ja. Ikke alle religiøse miljøer, jeg skal ikke nevne det i denne omgang. Der er det i hvert fall ikke mye humor. Men takk GT Sara for alt hun gjorde. Det er en stund siden hun gikk bort. Hun ble over 90 år. Men utrolig mye hun gjorde for å more folk. Det hadde hun virkelig takk på. Vi takker Roy Larsen for å legge ut program og diverse, og bluesprofessoren for sine oppdateringer i bluesverden. Våre lyttere og 17 radiostasjoner som sender bluesstream. Husk, gå inn på bluesbluzz.no og hør mer deilig musikk. bluzz.no. Jeg heter Jan Christian, og

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 23. I dag vedtok et flertall i det amerikanske senatet å stoppe Iran-krigen. Det er likevel uklart hvordan det vil påvirke situasjonen, blant annet siden det pågår fredsforhandlinger, skriver Reuters. I vedtaket heter det at USAs president Donald Trump må trekke amerikanske styrker ut av kamphandlinger mot Iran, med mindre kongressen gir sin tillatelse. Det har vært stadig mer motstand i det republikanske partiet mot krigen, og flere republikanske senatorer var med på å sikre flertall for vedtaket. Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn i Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober 2025, det konkluderer en uavhengig FN-granskning. Dette bidro til folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser i Gaza, skriver Reuters. Israel har allerede avvist rapporten og kaller det falske påstander. Fungerende direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna, Nina Langslett, sier at situasjonen for barna i Gaza fortsatt er vanskelig.
1: Det er fortsatt forferdelig å være barn. Fortsatt lever de aller fleste i flukt. De lever i teltleire. Det er mangel på rent vann. Det er mangel på mat. De har veldig dårlig tilgang til utdanning. Så det er en forferdelig situasjon å leve under, og vi får rapporter fra barn om at de føler seg utrygge.
0: På fredag lanserte statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Jan Christian Vestre et nytt ventetidsmål som sier at pasienter skal få behandling innen 60 dager etter at henvisningen er mottatt. Regjeringen mener målet skal gi pasientene raskere hjelp og en mer forutsigbar helsetjeneste. Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen, mener det kan føre til feilprioriteringer.
2: Nei, det som er negativt er at du prioriterer feil, at man gjør mer av de lette tingene. For det vi har sett nå, som vi er bekymret over, som jeg vet om ministeren deler, det er jo interne ventekøer. At man har tatt unna for å få førstegangshenvisninger til å starte behandling, og så tar det lengre tid til å få den reelle behandlingen. Og vi vet vi har brukt mye overtid, blant legene spesielt, og vi kan ikke hele tiden satse på overtid, men vi må bygge ut kapasiteten.
0: Styret i fotballklubben LSK Kvinner opplyser at de skal forhandle om plassovertakelse og uttaler at klubben er historie. Det kommer fram etter et ekstraordinært årsmøte i kveld, der styret har fått mandat til å avvikle klubben. Klubben har slitt tungt økonomisk, og i forrige uke varslet de at de ikke kan fortsette med dagens driftsmodell. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka er 23.03.
4: Nordkapp nytt.
5: Nordkapp kommune ønsker å innføre besøksbidrag, men det er uenighet i kommunestyret om hvor høy cruiseavgiften bør være. I høringsuttalelsen anbefales det å redusere nivået fra foreslått til 100 kroner per passasjer, blant annet av hensyn til konkurranseevne og forutsigbarhet. Jeg er glad for at det jobbes med besøksbidrag og at de som bruker fellesgodene våre bidrar, og jeg tror ikke vi skal være redde for å ta for mye penger av gjester som er betalingsvillige og som forventer å bidra, sa Trudy Engen, Sosialistisk Venstreparti i kommunestyret. Administrasjonen peker i høringssvaret på at anslått provenyer på rundt 17,5 millioner kroner kan overstige kommunens behov for besøksforvaltning. Samtidig advares det mot en høy avgift som kan føre til færre andre på mindre verdiskapning lokalt. Fra havnesida ble det understreket at konsekvensene kan bli stor dersom nivået settes for høyt, særlig fordi cruiseselskap planlegger ruter flere år i forveien. Det handler ikke bare om 100 kroner per passasjer, men summen av avgifter i flere havner, og vi ligger langt unna og er sårbare dersom rederiene velger andre ruter, sa Lars Helge Jensen Høyre. Han trakk også frem erfaringer fra Island, der innføring av avgift førte til en betydelig nedgang i anløp, særlig i distriktene. En revidert veileder for tildeling av helse- og omsorgstjeneste i Nordkapp kommune er nå vedtatt etter at rådgiver i helserehabilitering og omsorgssektoren Tone Pedersen la frem saken i kommunestyret. Dokumentet skal sikre oppdatert praksis og tydelige kriterier for tildeling av tjenester. Veilederen et styringsverktøy som skal sikre lik og forsvarlig behandling og gi innbyggerne bedre oversikt over hvilke tjenester som finnes og hvilke kriterier som gjelder, sa Tone Pedersen i kommunestyret. Hun understreker at veilederen er en revisjon av dokumentet fra 2017, og at endring i lovverket, faglige føringer og befolkningsutvikling gjør oppdateringen nødvendig. Antall eldre øker kraftig frem mot 2050, samtidig som andelen yrkesaktive ikke følger samme utvikling. Pedersen pekte på at kommunen må satse mer på forebygging og riktig nivå på tjenestene, slik at flest mulig kan klare seg lengst mulig hjemme. Samtidig ble det understreket at veilederen gir klare rammer for saksbehandling og vedtak. Stine Marie Strifeldt, Arbeiderpartiet, roste arbeidet med veilederen og at den kom på riktig tidspunkt. Hun viste til at forutsetningen til hva kommunen skal levere har endret seg, at det er viktig å tydeliggjøre både tilbud og ansvar. Strifeldt la vekt på at innbyggerne må få bedre informasjon om hva tjenestene som finnes og hva som kreves for å få dem. Hun trakk også frem betydningen av forebygging og tilpassing i egen bolig. Det ble også løftet frem begrepet tildelingsteam som erstatter vedtaksteam for å tydeliggjøre at alle søknader behandles etter regelverk og kan ende med både innvilgelse eller avslag. Nordkinn har fått en tøff start etter opprykket og merker tydelig forskjellen på nivået fra 5. divisjon til 4. divisjon Finnmark-serien. Vi har tatt steg opp, og det har vært tøft. Vi merker ganske godt at det er forskjell på 5. og 4. divisjon, sier Kalle Øfeldt Eide til Radio Nordkapp. Laget er sammensatt av spillere fra både Nordkinn og andre plasser i landet, noe som gjør at treningshverdagen er utfordrende. Rundt 20 spillere bor lokalt, mens flere spillere pendler inn til kampene. Det blir litt urytmisk når vi ikke får spilt sammen, sier Øfeldt. I kampen mot Honningsvåg var det særlig første omgang som ble avgjørende. Vi finner ikke helt rytmen, og da får vi dem imot oss tidlig, sier Eide. Avstanden i Finnmark preger også sesongen. Bortekampene innebærer lange reiser, ofte opp til 5 timer hver vei. Nå er de lengst unna, gjort unna, og de ser frem til hjemmekampene. Da er vi mer fulltallige, og vi har bedre forutsetninger, sier Kalle. Treneren trekker også frem gressbanen i Meam som et viktig løft. Den er nydelig, og vi gleder oss til å spille på den utover høsten. Samtidig merker han økt interesse rundt laget, og mener fotballen betyr mye for kystsamfunnene. Vi er avhengig av lag overalt. Det er sykt viktig for kysten, sier Øyfeldt Eide. Det er ledig stilling som fagansvarlig instruktør hos Nordkapp Kompetanse- og Sikkerhetssenter. Et av kvalifikasjonskravene er helsefaglig utdanning, eksempelvis paramedisin, sykepleier, ambulansefagarbeid eller annen relevant utdanning. Som fagansvarlig instruktør innen førstehjelp vil du ha ansvaret for planlegging, gjennomføring og videreutvikling av kurs og opplæringstilbud innen førstehjelp og medisinsk beredskap. Stillingen innebærer både undervisning, fagutvikling, kvalitetssikring av kursvirksomheten ifølge utlysninger. Søknadsfristen er satt til 3. august. Statsforvalteren i Troms og Finnmark har utarbeidet en foreløpig rapport etter tilsynet med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap i Nordkapp gjennomført i mai. Tilsynet resulterte i 5 avvik knyttet til kommunal beredskapsplikt. Det første avviket omhandler kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse, og det andre avviket omhandler overordnet beredskapsplan. Videre får kommunen 2 avvik knyttet til manglende øvelse og evaluering. Det siste avviket knyttes til kommunal beredskapsplikt, omhandler manglende system for opplæring. Kommunen kan uttale seg til innholdet i foreløpig rapport. Eventuelle kommentarer må oversendes statsforvalteren innen 8. juli. Statsforvalteren skryter av kommunen, selv om det bare preger av manglende kontinuitet med hyppig utskifting av administrativ ledelse. Det finnes derimot god kompetanse i kommunens ledelse innen samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunen har også gjennom håndtering av tidligere hendelser vist god handlingskompetanse. Nordkapp kommune har den fordelen at det er en liten kommune som gjør det lettere å holde oversikt og opparbeide seg kunnskap som er viktig for beredskapsarbeidet. Utfordringen er å få kunnskapen systematisert og koordinert på tvers av kommunens fagsektorer. Et godt og helhetlig planverk i kombinasjon med operativ erfaring gir de beste resultatene. Det særlig viktig når det hyppig utskiftelse av ledelse. Bjørnar Pettersen og Frode Kristiansen skal selge sine aksjer i Visit Nordkapp AS for å gi eksisterende aksjonærer anledning til å vurdere et eventuelt kjøp før aksjene tilbys eksterne interesser, inviteres interesserte aksjonærer til å melde sine interesser innen 17. august 2026. Det har daglig leder Victoria Nesvik skrevet i en e-post til aksjonærene i selskapet. Vi er glad for at Helga Pedersen kommer tilbake til politikken i Finnmark, og med hun som fylkesordførerkandidat har Finnmark Arbeiderparti en tydelig stemme med masse erfaring. Og er Finnmark sin kandidat, Lavrans Lyngedal, er vår fylkesvaraordfører. Han har vært med i AUF i 4 år, og står blant annet på 4. plass på stortingslista. Med de her to som toppkandidater skal vi jobbe knallhardt for å få tilbake Finnmark Arbeiderparti sin posisjon som styringsparti i fylkestinget Finnmark, sier leder av nominasjonskomiteen Wenche Pedersen. Helga Pedersen er fra Tana, 53 år, Lavrans Lyngstad er fra Alta, 19 år. Finnmark Arbeiderparti har digitalt nominasjonsmøte mandag 17. august, hvor de skal nominere fylkesordførerkandidat og fylkesvaraordførerkandidat. Under en fartskontroll på E6 ved Geirasmoen i Porsanger kommune mandag ettermiddag stakk en bilfører fra kontrollen i høy hastighet. Patruljen mista visuell kontakt med bilen, en bil som etter hvert ble funnet i et skogholt mellom Porsangmoen og Skoganvarre. Politiet etterforsker saken og tatt beslag i bilen. Under fartskontrollen som utrykningspolitiet gjennomførte, ble det skrevet 5 forenkla forelegg. Høyeste målte hastighet 80, sonen var 105 km i timen. Det ble omsatt 235 tonn fersk torsk til en verdi av 13 millioner kroner i uke 23, melder Norges Råfisklag. Dette er en nedgang fra uka før. I uke 25, fra mandag 15. juni til søndag 21. juni, viser størst aktivitet i Øst-Finnmark, fulgt av Vest-Finnmark. Torsken fordelte seg med 119 tonn på Snurva, 56 tonn på Lina og 23 tonn på Juksa. 20 tonn på garn og 16 tonn tatt i teine. Det ble omsatt 1079 tonn fersk sei til en verdi av 24 millioner kroner. Dette er en liten nedgang. Notfisket sto for største del med 706 tonn, videre fulgte 183 tonn på Snurva, 103 tonn på Juksa, 72 tonn på garn og 15 tonn på Lina og Autolina. Hysa 240 tonn fersk hysa til en verdi av 5,6 millioner, det er lavere enn uka før. Snurvaen dominerte her med 168 tonn og 66 tonn på lina, øvrige redskaper små mengder. For reka så var det 37 tonn fersk reka til en verdi på 3,6 millioner, det er også en nedgang. Det meste av rekefisket er i Varangeren. 21 tonn, så følger Kvænangen 6 tonn og Langen med 3 tonn. Det var mindre fangst i de øvrige områdene. Det ble omsatt 53 tonn kongekrabbe til en verdi av 17,8 millioner kroner i uke 25 fra mandag 15. til søndag 21. juni. Fangstene er tatt mest ved Gjesvær og Hamo-området vest for Magerøya, eller Norges Råfisklag. Videre ble levert 10 tonn fra området mellom Berlevåg og Båtsfjord, 7 tonn fra Varanger, 5 tonn fra Porsanger, 3 tonn fra Laksefjord. Mindre kvanta i de øvrige områdene. Vest for Magerøya ble det tatt 22 tonn. Fiskeri- og havministeren vil tydeliggjøre regelverket for inndragning av fangst ved brudd på minstemålsreglene, og ber derfor nå Fiskeridirektoratet sende på høring et forslag om endra regler. Vi ser et tydelig behov for å klargjøre regelverket og gjøre de endringene som må til. Samtidig forventer vi at næringen tar ansvar og unngår fiske på bestander under minstemål. Noen undermålsfiske tas ut på havet før den har hatt mulighet til å reprodusere, påvirker ikke bare fiskebestandene over tid, men også økonomien til fiskerne og samfunnet, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss, Arbeiderpartiet, en pressemelding. En intern arbeidsgruppe i Fiskeridirektoratet har utarbeidet forslag til endra regler om inndragning av fangst ved brudd på minstemål. Forslaget innebærer å endre høringsforskriften sånn at all fangst, både den delen av fangsten som er under og den delen som er over minstemål, blir inndratt ved brudd på reglene.
4: Det var Nordkapp nytt. Værvarsel for Finnmark. Onsdag. Skiftende bris, periodevis østlig frisk bris utsatte plasser langs kysten. Skiftende skydekke, spredte regnbyger. Torsdag. Skiftende bris, skiftende skydekke, spredte regnbyger i indre strøk. Perioder med sol, spesielt i ytre strøk og langs kysten. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen så skal vi snakke med Nordkinn fotballklubb som har vært på besøk i Honningsvåg lørdag under Nordkappfestivalen i en showkamp-vennskapskamp mot Turn. Vi skal også høre fra kommunestyret som diskuterte et høringsforslag om cruiseavgift per passasjer, en såkalt turistskatt som skal tilfalle Nordkapp kommune.
6: Kalle Ølfeldt, da har dere tapt 7-4 i en vennskapskamp Nordkinn mot Honningsvåg. Og du må først fortelle for oss Honningsvåg litt om det her Nordkinn-laget, for dere har virkelig fått et lite løft i en fotball på Nordkinn.
7: Ja, vi har jo det. Det er jo en sammensetning mellom både engasjerte frivillige til sponsorene i næringslivet, og det er som bygd litt steg for steg, og så har vi jo kommet dit nå at vi har tatt steg opp, og det har vært tøft. Og vi merker det ganske godt at det er forskjell på 5. og 4. div. Det er ingen tvil om det.
6: Men hvis vi først begynner med rekrutteringsgrunnlaget, hvor mange bor hjemme på Nordkinn? Hvor mange bor i resten av Nord-Norge?
7: Jeg bruker å si vi er ca. en 20 mann ute på Nordkinn, og så er vi en 7-8 som bor utenfor. Så det er litt sånn, da er det Tromsø, og det er Alta, og det er noen i Honningsvåg, så det er litt sånn det.
6: Og hvordan får man sydd sammen et lag da, når man kan jo ikke spille sammen på internett?
7: Neida, vi samles på fredagene og har trening. Nå og vi har den her treningskampen, så var det litt sånn, da kommer vi og bare spiller kamp. Og vi får brukt en del folk som ikke har spilt så mye, og det blir litt sånn urytmisk av og til. Og så gjør Honningsvåg, den står høyt på oss, og vi sliter litt i perioder i første omgang, særlig i første omgang. Finner liksom ikke helt rytmen i det vi skal gjøre, og da de gjør en god jobb i presspill, og vi klarer ikke helt oss å spille oss fri der, og det får de betalt for der med 3 mål i første omgang der.
6: Vi får jo mye kjeft i Norge på at vi har så mye kunstgress, og når man kan ha naturgress i Mehamn og spille på det, da må det jo gå an til å ha gressbane overalt.
7: Ja, det mener jeg også. Den gressbanen i Mehamn, den er nydelig. Vi har latt den hvile litt nå i juni. Vi skulle egentlig trene der nå, men vi har funnet ut at banemester Marius der borte, han har sagt at den skal få hvilene ut måned, og så begynner vi å trene i juli der. Og så er det jo begynne å pusse formen litt. Det er som noen sier, at de begynner å bli slitne og vil ut, så sier de at dere får ikke, dere skal stå i det. Sånn er det. Så da får vi oss en 4 gode kamper med han der på gresset på høsten, og det gleder vi oss til.
6: Men så er det her med reisebelastninger for Honningsvåg og Nordkinn, det er jo ikke verdens navle. Vi må liksom reise langt uansett hvem vi skal møte.
7: Ja, jeg bruker å si det. Nordkinn, det er jo midt i. Det er 5 timer til Kirkenes, og det er 5 timer til Hammerfest. Og det er litt sånn her, uansett hvor du er, så er det greit. Det er liksom, den veien er lang uansett.

0: Det kjenner jeg. Det er litt der vi må gjøre jobben, og så er det litt, litt lettere med folk som er på jobb i industrien, at de får seg fri der. Så da er vi litt mer fulltallig enn det er på bortebane. Så det.
1: Og vi merker jo i Honningsvåg, og vi merker fortsatt at fotballen står sterk og gir en sånn lokal identitet. Hvilke følelser har dere hjemme på Nordkjø nå etter at dere fikk det, eller?
0: Det er litt sånn. Vi bruker å sammenligne det litt med det løftet som var her i Honningsvåg. Det er Vegard og Dyrstad og gjenget, det der. Og det var, jeg var selv vært der og spilt, og det var folk, hele tribunesektoren og gressplænen her, skulle jeg si. Og det sto folk bakom målene, og det var storstå hei. Og det gir jo noe ekstra du spiller på hjemmebane og får publikum. Nå så jeg det var bra oppmøte. Honningsvåg er jo kjent for at det bor noe bra her. Og det er liksom, de er begynt å komme litt i gang igjen her, Kim og guttene. Og da er det godt å se at det kommer masse folk igjen på kamper, og det er, det er litt sånn at jeg gleder meg litt, mitt hjerte også litt, for jeg har jo litt hjerte her for Honningsvåg også, i og med at jeg har så mye kompiser her. Så det er godt å se at det begynner å komme litt tilbake, for vi trenger de her kystklubbene.
1: Ja, for det kan ikke bli bare sånn at alt av idrett skal skje i Alta i Finnmark, og så blir det stilt resten av fylket.
0: Nei, det går ikke. Vi er avhengig av å ha lag overalt, egentlig. Og da er det Båtsfjord, det er Nordkjøn, det er Honningsvåg, og de her kystlagene, de små kommunene inn også. Det er sykt viktig. Og så har jo du selvfølgelig en del lag i Alta, og det er sånn er det jo bare. Og så er det jo det at vi mister jo sikkert noen spillere av og til på grunn av skole, og det er jo den utfordringen vi har i Nordkjøn. Her har dere jo videregående, så det er litt annerledes. Og det.
1: Men så har jeg en tanke. Ennast, hvis vi brukte den fineste tida på året, fotballferien, til å spille fotball, tror du ikke det hadde vært flere lag på kysten da?
0: Ja, det er en vanskelig sak det der. Jeg er jo litt enn at jeg ønsker jo at vi skulle ha spilt ut juni, og starte litt tidligere i august. Men nå er det jo verden blitt sånn at fotball er kanskje ikke det som er første tri på oss alle, og da tror jeg kanskje det er lurt med den fellesferietabellen som de kjører der med fra 20. juni og til 16. august. Så det er noe sånn det er, og vi må jo bare, alle lag har samme utfordring, uansett om det er femte eller tredje, eller fjerde div, så er det samme utfordringer. Så det er jo bare hvordan man gjør det, og da har man jo en liten periode der man får trent litt godt. Så, nei da.
1: Og så snakker vi om den fantastiske banen i Mehamn. Det dere må nå få til, det er en midnattssolkamp i Mehamn. For tenk deg et midnattssol da, og så spille hjemme og rundt midnatt.
0: Jeg frykter den midnattssolkampen. Det kan bli en sånn målkamp, for du er keeperen. Han får jo sola midt i øynene. Og han Daniel, han er jo ikke den laveste, så han, hvis han står på mot sola, så er det jo solformørkelse andre vei. Så da er det jo joks egentlig. Så det er jo, nei da, det hadde vært artig. Det hadde vært show med en midnattssolkamp der. Det hadde jeg skal være enig i.
2: Ylva, kyss meg. Nordkapp kommunestyret har avgitt sin høringsuttalelse for innføring av passasjeravgift eller turistskatt for dem som kommer til Honningsvåg og Magerøya sjøveien. Debatten i kommunestyret ble jo hvor høyt tør vi å legge seg før cruisebåtrederiene begynner å reagere.
3: Høringsuttalelse til forslag til forskrift om cruiseavgift. Og kommunedirektørens innstilling er som følger. Punkt 1. Nordkapp kommune vedtar foreslåtte høringsuttalelse med de endringer som kommer frem av kommunestyrets behandling. Punkt 2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å sende inn høringsinnspill på vegne av Nordkapp kommune. Innstilling slutt. Og som dere ser av, jeg hadde ikke tenkt å ha innledning på saken, men dere kan lese, se hva som er gjort. Den har jo vært i Reiselivsrådet, som er vårt rådgivende organ på vegne av reiselivet, og det er også innarbeidet i forslag til uttalelse. Trude Gjengen.
4: Jeg er glad for at det jobbes med, og det er jo SV, jeg er glad for at det jobbes med besøksbidrag og benyttelse av fellesgodene våre. Jeg ser i saksdokumentet, eller i uttalelsen, at Havna og Reiselivsrådet er redd for å legge seg for en høy pris. Og da er 100 kroner definert som en for høy pris. Gjennom år så er det blitt sagt

0: fra reiselivsaktører at de som kommer er veldig betalingsvillige. Det er blant annet derfor man på Nordkapp kan ta en inngangsbillett til butikken og kaféen på 360 kroner. Og da har man ikke enda kjøpt noe inni. Besøkende, eller flere av de besøkende, synes også det er naturlig at de betaler og bidrar når de bruker fellesgodene i lokalsamfunn. Så for mitt vedkommende så synes jeg at man ikke, tenker man skal ikke være så redd for at, å ta for mye. Og så er det jo også noe med hvis gjestene er betalingsvillige, kanskje det er de gjestene vi primært ønsker oss. Kanskje det er greit at de som bare vil bruke fellesgodene, men ikke betale for dem, uteblir. Men ellers så synes jeg det er fint at vi gir en høringsuttalelse i saken.
1: Da er det Lars Helge Jensen.
2: Det kan være lett å si at her får man kanskje 20 millioner inn i kassa, men man må reflektere litt over konsekvensene, hva det kan bli. Det er jo fra havna sin side man har hatt mest befaring med det her forslaget som ligger, og vi har jo fra havna sin side gjort oss noen refleksjoner på det, og det er jo at vi har jo forståelse for at kommunen ønsker å innføre det. Det er helt klart. Og det er naturlig at reiselivet bidrar. Der er vi alle sammen på bølgelang. Men vår bekymring, den er jo, handler jo prinsippet om besøksavgift. Det er jo, vår bekymring handler jo om hvordan den innføres. Og på hvilket nivå. Og hvor forutsigbar ordningen blir. Det er det vi er opptatt av. Vi vet at cruiseselskapene som er våre kunder, de planlegger å selge sine reiseruter altså flere år i forveien. Og vi ligger lengst unna. Og det er veldig lett å velge oss bort da. Vi vet at det er lang vei hit. Dette handler ikke om 100 kroner per passasjer. Dette handler om 100 kroner per havn de skal inn i. Og rederiene, de reiser. Det er stor konkurranse i verden hvor de kan seile. Og alle er på, alle vil ha krus. For de vet hva det medfører. Og vi er Norges, eller Europas mest avsidesliggende. Og vi må være veldig bevisst på det. Vi vet at det som skjedde på Island, de innførte jo avgifter for raskt. De mistet umiddelbart 30% av sine andre. Og de mistet det i de distriktsdelene av Island. Altså, den går bare til hovedhavnen per i dag. Og det skjedde for fort og for brått. Rederiene fikk ikke snudd seg om, og da valgte de andre plasser. Det kan skje her også. Så det med Island, det understreker også betydningen av forutsigbarhet for rederiene. Og det skal man ha respekt for. Og vi kan jo ha en oppfatning i Nordkapp at Nordkapp står sterkt. Ja, Nordkapp står sterkt. Men vi så jo også da krigen med Ukraina kom inn, så var St. Petersburg også en sterk destinasjon. Den datt bort, den fant fort nye plasser og kunne seile da i den regionen. Så de selger ikke en enkelreise til Nordkapp, de selger Fjords of Norway. Så nord for Trondheim, tror jeg mange kommuner kommer til å gjøre som oss, og si at det her blir for fort og for høyt beløp. Det kan også medføre at det blir større konkurranse mellom havnene. Noen vil velge strategiske grunner å ikke innføre det her, for å lokke båter til seg. Og det kan skje i våres region også. Så ja, det er en del som er der. Så spørsmålet er jo, hvordan man utfordrer et system som styrker den lokale verdiskapen. Altså beskytter våre destinasjoner og sikre Norge, for vi må bli konkurransedyktige, vi må fortsatt være det. Og det er utfordringen. Så er det jo det her med om hva som er best av 50% av 100% eller 100% av 50%. Så det får du to forskjellige svar hvis du tar alle elementene med. Det som er positivt i den her, det er at man kan velge tidspunktet, altså man har en sesong betont, altså at vi fortsatt kan prøve å komme oss inn på vinterturisme. At vi velger at det ikke skal innkreves på vinter. Det er en positiv del. Og så er det også sånn at du kan ikke bruke de pengene til hva som helst. Det vil bli strenge krav, og hva de kan brukes til. Og kanskje vi kommer til å slite med å bruke opp så mye penger per år. Og så er det jo også sagt fra ministeren at man etter 3 år skal evaluere det her, og da er det jo kanskje naturlig at man begynner på et lavere nivå. Så det er en viktig sak, og jeg er glad for at Reiserådet har konkludert på å se det i den store sammenhengen og sett helheten i det. Så her bør vi klare å enes om og få ut det høring.
1: For det er det Yngve Kristiansen.
3: SV er jo tilhenger av at vi får innført et besøksbidrag, og tilbake i 2022 så søkte vi om å være pilotkommune for besøksbidrag, da det her var presentert i Hurdalsplattformen i sin tid, i forrige periode. Så ga vi oppdrag til administrasjonen og kommunedirektøren å utrede hva fellesgoder som kunne være aktuelle for finansiering gjennom besøksbidrag fra de besøkende østturister. Og da sa vi også at der må det fremkomme hva som faktisk produseres av fellesgoder i dag. Det her var jo tilbake i 2022, 4 år siden nå, at vi ga det oppdraget til administrasjonen. Så det kunne vært greit å få en tilbakemelding om det er gjort noe arbeid på det, for som det fremstår av de dokumentene som vi tar, kan se, så er det bare stipulert et beløp av Reiselivsrådet, og man har antydet noen beløp som jeg ikke ser utregninger bak, men det kunne vært interessant å få den liten redegjørelse på hva administrasjonen har funnet ut av fellesgoder som kunne være naturlig å finansiere inn der, og følgelig hvilket nivå man da ser at ville være naturlig for det besøksbidraget. Takk.
1: Kan jeg ta en kort replikk fra møtelederbordet? Går det bra? Tillater dere det? Altså det arbeidet som, sånn som jeg oppfatter det, så det arbeidet som representanten viser til, besøksbidrag sånn som det kommer nå, er jo resultatet av det. Og nå skal jo administrasjonen i løpet av høsten lage en plan for hva vi skal bruke de her midlene på. Det er i hvert fall min tolkning. Du skal få svare på den, Yngve.
3: Ja, altså oppdraget var gitt i 2022 om å finne hvilke fellesgoder som skal finansieres og nivået på dem. Så jeg regner med at vi har noe arbeid gjort på det allerede, sånn at vi ikke famle i blinde når vi skal fastsette om det skal være 150 eller 50 eller 15 kroner.
1: Neste taler er Ole Håvard Olsen.
4: Bare sånn, det er jo ikke riktig at vi ikke tar noe hvis vi foreslår å ta inn 40-50 kroner per paks. Det er jo bare at vi reduserer den og støtter litt Lars Helge sitt argument om at vi må kanskje tenke oss om litt. Vi har akkurat hørt at Nordkapp som reiselivsmål, plateauet, har mistet litt status, for det står litt i stampe at det ikke er så mye utvikling. Vi er jo alle sammen enige at vi trenger, altså de bruker jo våre fellesgoder, de bruker godene som vi har med veier og natur, men igjen, å bruke 20 millioner på fellesgoder, da, selv om vi er kreative. Så jeg anbefaler jo at vi hører på dem som vi har valgt inn til å gi oss råd, og til dem som forvalter det her til daglig, altså havna og reiselivsråd, og kanskje ta det litt suksessivt og ikke begynne med full gass. Det kan vi kan, når vi får revidert eller får det her tilbake på evaluering, så kan vi kanskje se, og kanskje kan man nå legge inn at man skal øke med konsumprisindeks i alle fall. Men jeg tror det kan være lurt å ta det litt rolig.
1: Da er det Sirin Høyen.
5: Så som jeg tolker det, så er vi alle for å innføre et besøksbidrag. Men sånn som høringen ligger i dag, så er det enten 0 eller 100. Det er ikke noe imellom. Og da blir det vanskelig. Det er lett å si, ja, det er jo ingen problem å betale 100 kroner ekstra, men det er gjerne ikke gjesten som tar det valget heller. Det er ofte rederiet. De går flere plasser i Nordkap eller Nordkaphavn de besøker, så hvis du starter i Bergen, og så skal du innom Ålesund og Trondheim, kanskje Bodø og Tromsø, og så er det en 100-lapp per havn, så er det kanskje oppi en 1000-lapp ekstra per krus, altså per pers per krus. Så det er viktig at vi holder tunga rett i munnen. Hva har det her å si for oss? Nordkap-regionen Næringshage hadde et vårseminar i forrige uke der Nordkaphavn med Emmy Inch la frem siste signaler fra krus, der man peker på at krusgjesten i fremtiden vil ha mer ekte opplevelser og vil oppleve et ekte samfunn. Og der kommer Honningsvåg og Nordkapp kommune med alle sine fiskevær veldig godt frem. Vi har mye godt å spille på. Men så må vi passe på at vi ikke går i fella med å bli for tøff når det gjelder å bestemme hvor høyt det her besøksbidraget er. Så i Nordkapp Høyre har vi diskutert nøye at vi må starte forsiktig, og når det er en evaluering etter en tid, så vil vi kunne se om det her kan reguleres. Har vi gjort et for stort innhogg, så vil det være vanskelig å snu de gjestene som ikke kommer. Og så er det jo kritikk til regjeringen her også, for det er vanskelig å skal skyve alt på overnattingsgjester og krus når ikke en bobilturist må gjøre noe som helst i avgift. Det er kjempeviktig at vi finner en ordning der, så der må vi bare fortsette å jobbe på og presse på det behovet, at det er de som bruker infrastrukturen vår i aller høyest grad. Så det er viktig å få på plass. Så det er mange ting å ta hensyn til. Det er vanskelig å være helt klar på hva man skal mene, men våres forslag er at vi må litt ned i pris og heller prøve oss frem, sånn at vi ikke skyver bort for stor andel av gjestene.
1: Replikk, Trude Gjengen.
0: Jeg er veldig enig i at vi også må bry oss om bobilturismen. Dem finner vi i hver en krøkebærlyng snart. Men jeg synes vi skal bry oss om størrelsen på besøksbidraget fra krus også. Også fordi vi har kunnskap om hva de gjestene er villige til å betale for de tilbydene de kjøper ombord. Det er ikke billig med Nordkapptur. Og da tenker jeg at en hundrelapp er ikke all verden. Og vi ser de krusene som ligger her lengre enn det tar å svippe folkene opp til Nordkapp og ned igjen, så ser vi jo at de bruker av naturen vår, de belaster lokalmiljøene. Så det er en balansegang. Og så tenker jeg, men det er fint, vi kommer ikke til å foreslå noen endring i denne høringsuttalelsen, men vi er gjerne med på en større diskusjon om reiselivet og om besøksbidraget og bærekraftmålene. Og samarbeide med lokalmiljøet for å gjøre det både godt å besøke og godt å bo.
5: På mange måter enig, men vi skal være forsiktige med å si at de er villige til å betale. For det er jo ikke sikkert kruset legger ruta hit hvis de må betale hele veien. Så ofte er det ikke gjesten som får ta det valget. Og det må vi ha med i bakhodet, at vi skal gjøre oss attraktive på alle måter. Og selvfølgelig skal vi ha et besøksbidrag.
1: Ordfører, utifra debatten så synes jeg faktisk uttalelsen som er lagt frem for kommunestyret er god. For den problematiserer det vi diskuterer. Og så er det jo sånn at vi er et enstemmig kommunestyre der vi ønsker besøksbidrag velkommen. Og så, i den høringen her, så diskuterer vi det som høringen ikke spør om. Den spør ikke om størrelsen på besøksbidraget, men vi ser at det er det som kanskje er viktig. For dem som har lest høringen, så er det jo sammenlignet med denne type turistskatt i hele verden, og man har vurdert at de har lagt seg på et middels plussnivå, altså i Norge, når det gjelder krusavgift, og det er også gjort vurderinger hvordan de her innføringene er slått ut i andre land. Så det er gjort gode vurderinger i høringsforslaget på akkurat det. Jeg har vært så freidig og sagt at det jeg har fått høre fra havna i all sin tid, det er at når man har økt vederlagene, så er det ingen som reagerer på pris. Vi er snart en av Norges dyreste havner. Og så når vi da skal innføre besøksbidrag som ikke går i havnekassa, da er det for høyt. Det synes jeg også man må si høyt, for det er noen sammenhenger her. For det er virkelig sånn at hvis vi ikke kan ta inn besøksbidrag, hvis vi ikke kan legge til rette for fellesgodene, så vet dem som har vært med og styrt denne kommunen i mange år, at innbyggerne peker på kommunen. Det er jo akkurat det den krusavgiften her skal unngå. Den skal jo sette oss i posisjon til å skape gode opplevelser for dem som besøker oss, men som jeg brukte sagt, så er det vi som bor her som skal sitte igjen med den beste opplevelsen med å ha turisterne på besøk. Det som er drøftet i Reiselivsrådet, jeg leder jo det. Der er det jo det som er grunnlag for at man har sagt at avgiften kan virke noe høy. Det er jo fordi at man ønsker at hver gjest skal betale like mye. Og med overnattingsavgifter så vil man havne på en plass mellom anslagsvis 40 og 50 kroner per gjest. Og at da cruisegjesten skal betale det samme. Og så har man også hatt drøftinger rundt at det blir et høyt beløp med 100 kroner. Og det beløpet blir like høyt i 10 og 20 år. Og vi skal lage en plan for hvordan vi skal ta det inn og bruke pengene. Og da er jo vurderingen at hvis vi tar inn for mye, ikke klarer å bruke det opp, så blir vi også straffet for det. Og derfor mener man at man kan heller diskutere en opptrapping. Nå refererer jeg til de drøftingene som har vært. Og så kommer det kritikk mot regjeringen når det gjelder bobilturister. Den kritikken skjønner jeg kommer, men det kan ikke tas på regjeringen, for det var ikke det partiet som forhandlet ut bobilene av ordningen. Det er helt tydelig at bobilene også må komme inn under ordningen for besøksbidrag, for det er der vi ser at behovet er størst å legge til rette for. Vi så det i fjor når bobilene ble kastet ut av Nordkapp, man sluttet å ha dem på natta der, så vi at mange av dem havnet ut i naturen. Og da pekte innbyggerne på kommunen. Så jeg tror at ordningen er velkommen. Og til sist, nå er det lagt opp sånn at det skal være en prosess, en politisk prosess og en prosess med reiselivet om hvordan vi skal ta inn pengene og hvordan de skal brukes. Ordningen krever en plan for det. Vi kan sette i gang uten å ha plan, men da må den ettersendes. For det er gjort et unntak at vi kan starte med å ta inn besøksbidrag 1. januar 2027. Og jeg tror vi kommer til å se gode resultater av det. For eksempel å legge til rette for de besøkende i fiskevarene for å skape mer aktivitet der, som igjen kan gi grunnlag for næringsaktivitet i fiskevarene.
6: Replikk Lars Helge Jens.
2: Ja, det er helt riktig det at det har vært sagt at det er betalingsvilje til å gå til havn. Men poenget er at det her gjelder ikke bare ei havn, det gjelder ikke bare Honningsvåghavn. De har et gjennomsnitt på 3-4 anløp før de kommer hit, og så skal de også tilbake. Så du må gange det opp ganske mye. Og signalene fra en av de store hvite rederiene er at en kostnad på 5 millioner for dem, det er ikke innenfor. Da er det ikke interessant lenger å gå ut. Og det må man ta inn over seg. Så man skal heller være glad for at havna har funnet et smertegrense av hva man kan ta betalt. Så det vil vi i hvert fall.
1: Til det med beløp, altså når man har økt vederlagene over så mange år, og det skulle vise seg at besøksbidraget slår feil ut, så er også havna i posisjon til å sette ned sine vederlag for å kompensere eventuelt negativt utslag. Så det er nå det sagt. Og til det siste så begynte vi å snakke om innføring av besøksbidrag for 2 år siden. Og jeg tror de store hvite båtene har rigget seg for å håndtere besøksbidraget ganske tidlig før et endelig beløp er fastsatt. Takk. Da er siste taler Jon Ingebrigtsen.
7: Endelig så ser vi sånn cirka kattig at det blir besøksbidrag. Vi vet jo det at det koster. Vi har utgifter med de inntekter og omsetninger som i hvert fall næringslivet har med turisttrafikken. Tromsø er en havn hvor at de på sykehuset i vinduene står og ser når de store hvite båtene, så regler de hvite, noen er blå, de som går enda lenger nord i havet. Nå blir det rørs her. Vi har utgifter, ikke minst på helse, på brann og redning. Dette er veien å gå. I morges da jeg kjørte innover hit, sånn i 8-tida når Jesus er over fjellet, da var det 19 grader. Det var jo sommer da, og det er sommer nå. Men jeg telte bobiler ute i bursten, altså ute i løngen, mellom 10 og 15 stakker. Og noen av dem hadde kjørt en kilometer inn på den gamle Skarsvågveien som er litt grove ned. Og en del av dem hadde slått leir, altså camp, de hadde flagg, flere biler i lag. Så jeg tenkte, er det indianere som kommer som har indianerleir? Så det var overraskende, men det har hendt før. Og det blir bare mer og mer. Og selvfølgelig har det en del sammenheng med at de kan ikke stå så lenge på Nordkapp. Så bobilturismen er en kraftig vekst. Vi har ikke så mye, enn så lenge, mye å gjøre der, men vi må ta i ferd med det også. Nå er det slik at Lars Helge Jensen er leder i Nordkapp Havn KF, og jeg er en av de få styremedlemmene. Så vi er jo litt på samme sporet, inne på samme sporten der med, og vi vet, alle vet her at da vi kraftig øker kostnadene for rederiene å komme til Nordkapp Havn, som har gjort til den, som vi har nevnt tidligere i møtet her, den flotte flyttebrygge havna vi har fått i hele kommunen. Det er jo nettopp den økningen av avgifter. De mokker jo ikke, som flere av dere har vært inn på. Så der er et potensiale. Og de som reiser på krus, det er jo de med størst betalingsevne og betalingsvilje. Og når jeg sitter her i kommunestyret, så sitter jo den ene halve skjermen, den er på sakspapirene, den andre halve skjermen, den er på Barents Vårdstra, så ser jeg båtene i, da gjør jeg hele året i Barentshavet. Og vi ser jo det, vi som er sjøfolk. Og til sitte her rådmannen med til kommunedirektøren, så er jeg ikke sjøfolk, jeg er også fisker i tillegg til å være sjøfolk, så ser vi denne økningen med krustrafikken nordover forbi Bjørnøya. De snerter innom Bjørnøya. Og på senvinteren, hvis de bare kommer seg og har isklasse, så er de faktisk nord om Svalbard. Vi ser at det er en kraftig økning på det. Det er virkelig dyre krus. Og det er en svær økning i det. Mye mer eksklusivt enn affæret til Island, som er langt sør i havet og langt på sydvesten. Så en god del av dem kommer jo, enten kommer de inn i Nordkapp og går på 340 grader opp til Svalbard, for det blir Bjørnøya, eller så kommer de sørover igjen til Nordkapp og sørover kysten. Så den økningen ser vi er ganske kraftig. Den er en del illustrert i media. Så jeg deler ikke den bekymringen som styrelederen i Nordkapp Havn KF har med at nå kan vi prise oss ut. Dette er så eksklusivt krus i nord. Og også Nordkapp, som mange sier er verdensende. Og en del av de norske folkene som jobber på disse krusbåtene, som jeg har vært i kontakt med, de sier at vi legger vi på en besøksbidrag, så er det ingen av passasjerene eller rederiene som vil reagere på det. Innenfor rimelighetsgrenser.
1: Og da går vi til votering, og de som støtter den refererte innstillingen bør ha gått sitt i ro. De som er imot viser ved stemmetegn, og da er den enstemmig vedtatt.

Da kan Thomas Nerolsen si hjertelig velkommen til en ny jukeboks-sending her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang skal spille norsk dansbar musikk av ulike slag. I dag nevner navn som Øystein Sunde, Trønder Karland, Trebusseruls og Anne Nørsti, for å nevne litt. Vi starter med en duett fra 70-tallet, fra plata På dans med to, som kom i 1976. Der skal vi høre en duett mellom Sven-Erik Fjellberg og Ingrid Elisabeth Johansen. Den heter, skal vi se, hva heter den? Min lille, lille svale, fly mot nord, heter den. Når den er ferdig, så kommer et band som kom fra Østfold. De kalte seg Victims. Dette her, det var vel på sent 80-tall, eller tidlig 90-tall, tror jeg. Vi skal høre en låt som også Rune Rudberg er kjent med, nemlig Alle vil vi gratulere.

Det var Østfoldbandet Victim, så alle vil vi gratulere. Så skal vi til Øystein Sunde, eller vil si først skal vi til gruppa som Øystein Sunde var medlem i tidlig på 70-tallet, nemlig Kristiania Fussel og Blågress. Det var en gruppe som hadde mye instrumentalmusikk på repertoaret. Fra plata som Varmt hvetebrød tørt gress som kom i 1972 skal vi høre kanskje mest kjente melodien fra denne gruppa, som også var kjenningsmelodi for Norsktoppen på NRK i en årrekke. Vi skal høre Fanitullen, og når den er ferdig så skal vi høre Øystein Sunde alene fra noe av det litt nyere han har gitt ut. Det som er litt rart med denne låten her, at den, ja, han er ikke med på plata Sånn er det bare fra 2005, for låten heter faktisk Sånn er det bare, men den er ikke med på Sånn er det bare plata. Den er derimot med på plata Meget i sløyd, som kom tre år senere i 2008. Forstå det den som kan. Men her kommer Øystein Sunde, både med Kristiania Fussel og Blågress, og ene og alene.

0: slenger hun dritt, men når valget er over og svart er blitt hvitt, da svelger hun kameler med stor appetitt.
1: Sånn er det bare.
0: Staten har blitt en morsom gnir.
1: Sånn er det bare.
0: De bruker tusenvis av kroner på å spare en tid.
1: Sånn er det bare.
0: Hver minste ting skal ut på anbud, men bor du i Moss og skal føde, da kan du risikere å måtte føde på Brandbu.
1: Sånn er det bare.
0: Vil du godta det laveste anbudet på din ryggoperasjon, eller løpe ned og kjøpe pacemaker?

0: så nær det var.
1: Før var det 80, men det var i 90,
0: så nær det var.
1: Vi snegler oss av gårde på byggfrie dekk, men handler i Sverige både øl og bekk. Det er vel for å gi staten en smekk,
0: så nær det var.
1: Men hvem i helvete har sagt at sykehus skal være en forretningsidé?

Det var det sekunde, sånn er det bare, fra 2008. Nå skal vi ha to låter fra Trønder-duoen Trønder-Karland, som består av, vel bestod i hvert fall, kanskje består av Karsten Skarpol og Tore Vullum. Litt usikker på om de fortsatt driver på, men de har i hvert fall gitt ut ganske mange plater med en del kjente norske slagere på. Nå skal vi ha to låter med Trønder-Karland i dag. Vi starter med den gamle Engedal og Stordal-låten Lise Lotte, og så fortsetter vi med en annen melodi som ikke kjenner opphavet til. Den heter Vi har en liten melodi. Thank you.

har en liten melodi, fikk du der ifra duoen Trønderkallan. Og vi holder oss i Trøndelag i neste melodi. Nå skal vi til en mann som driver sitt eget enmannsorkester, nemlig Dagfinn Gorden. Han har gjort flere fine plater, og nå har han plukket en låt ifra Furulunds orkester, som kom ifra Lillehammer. Han har plukket en låt som de hadde på en av sine plater, som heter «Du fikk innpass i mitt hjerte». Når den er ferdig, så skal vi tilbake til 2020 og Bjørns orkester, som det året kom ut med plata Dance On. Og fra den plata skal vi høre en sang som Mathias Kalvatsvik i bandet har skrevet, nemlig «Rosa, du fikk av meg».

hos meg har det alltid vært en glede å være her hos deg. Du har gitt meg så mye, ikke en dag har vært grå.

Det var Bjørns Orkester som sang om rosa du fikk av meg her i Jukeboks. Så skal vi til, vi får si Karmøy distriktet, mulig det er fra Karmel, mulig det er fra fastlandet, litt usikker, men nøyaktig hvor. Hvorpå, vi får si Haugalandet, så folk her kommer ifra, vi skal i hvert fall til tre busserulls. Og plata Det glade vanvid fra 1986, på den tida så hadde tre busserulls Gunnar Andersen, Carl Magnus Sjøen og Reidar Brendeland som i medlemsrekken, får vi si da. Og nå skal vi høre en melodi hvor det er Carl Magnus som synger. Den heter Meld deg inn i en forening, og det kan sikkert være veldig hyggelig å melde seg inn i en eller annen slags forening, det har jeg tenkt mye på også. Men jeg har enda ikke klart å finne noen forening som det passer for meg å melde meg inn i. Men nok om det når det er ferdig. Da skal vi nordover i landet til Anne Berit Andersen, veldig fin stemme på den dama. Vi skal tilbake til en plate hun kom med i 2010 og høre en sang som heter Heldig nu og da.

Han ble faktisk usikker på hvor i landet Anne Berit kommer fra, men det er vel nord fra landet, tror jeg. Vi hørte i hvert fall sangen «Heldig nu og da» med Anne Berit Andersen. Så skal vi ha hele tre låter med Anne Nørsti. Vi starter med plata «Her vil jeg bo» fra 2006, som var det tredje soloalbumet til Anne Nørsti. Og her har hun med seg det danske dansebandet Kim og Hallo på duett. Og sangen den heter «Si meg». Når den er ferdig, så kommer en sang fra en plate som Anne Nørsti ga ut i 2011, som heter «Så gøtt». Og fra plata «Så gøtt» skal vi høre en sang som heter «Ta meg med», og den ikke forveksles med Olav Stedde sin gamle slager med samme titel. Dette er opprinnelig en svensk låt som er skrevet av Thomas Berglund, Martin Klaman, Magnus Ekvall og norsk tekst av Erland Kjelsen. Anne Nørsti kommer med to låter på rad.

Det var to låter med Anne Nørsti. Til slutt fikk du låta Ta meg med, og jeg skal ta med enda en låt fra Anne. Nå skal vi tilbake til en singel som kom i 2022. Det er en låt som stammer fra Sverige, fra Lars Didriksson, Martin Hedström og Kai Svenling. Og så har han fått norsk tekst av en som heter Toyni Skar. Sangen heter Sigge Sagge, og vet, spør ikke meg hva Sigge Sagge betyr. Når den er ferdig, så skal vi til Sotra utenfor Bergen og høre gruppa Aristocats. De synger aller mest på engelsk, og låten jeg har plukket ut med Aristocats i dag, den heter I'm Alive Today.

Og da har vi kommet til veis ende av Jukebox for i dag. Jeg har lagt klar to melodier til slutt. Først får vi Arnsteins fra Trøndelag. Gammeldans Orkester, de byr på sangen om Arnsteins gamle trekkspill. Det er en sang som også vikingerne hadde var det på tidlig 80-tall, tror jeg. Nei, det var tidlig 80-tall. Vikingerne hadde den under titlen Mitt gamle dragspill, eller noe sånt. Et gammelt dragspill heter den på svensk. På norsk heter den altså Arnsteins gamle trekkspill. Og når den er ferdig, så kommer det gruppe til fra Bergens område, nemlig Ausekarane. De skal synge en sang som de hadde på plate i 2011, som heter Meg og min gitar. Så da blir det først en sang om trekkspill, og så blir det deretter en sang om gitar. Og det er det jeg rakker etter programmet. Jukebox er tilbake neste uke til samme tid, så jeg håper høres igjen da. Jeg sier takk for meg. Ha det godt så lenge. Vi høres. Her kommer Arnsteins med Arnsteins gamle trekkspill, og deretter Ausekarane. Ha det godt, og vi høres.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.